0: 88. žalm.
1: Hospodin, Boh mojej spásy. Pieseň, žalm Korachovcov. Zbormajstrovi na nápev Machalat Leannot. Poučný žalm Hemána Ezrachovca.
2: Hospodin, Boh mojej spásy, k tebe volám dňom i nocou. Kiež moja modlitba prenikne k tebe, nakloň ucho k môjmu náreku. Moja duša sa presítila trápením, môj život sa už dotkol podsvetia. Počítajú ma k tým, čo zostupujú do hrobu. Som ako muž bez sily. Mám miesto medzi mŕtvými, zabitými, čo ležia v hrobe, na ktorých si už nespomenieš, ktorí sú ti vytrhnutí z ruky. Vrhol si ma do najhlbšej jamy, do najtemnejších hlbín. Doľahol na mňa tvoj hnev, zmietlo ma tvoje vlnobytie. Vzdialil si odo mňa mojich známych, sprotivil si ma pred nimi. Som uväznený, nemôžem výjsť. Zrak mi zármutkom slabne. Celý deň volám k tebe, Hospodin. Vystieram k tebe ruky. Či mŕtvým budeš robiť divy? Vstanú azda tiene mŕtvych, aby ťa chválili? Dá sa v hrobe hovoriť o tvojej milosti a v ríši smrti o tvojej vernosti? Vie sa v temnote o tvojich divoch, o tvojej spravodlivosti v krajine zabudnutia? Ja však volám k tebe o pomoc, Hospodin. Hneď z rána sa k tebe vznáša moja modlitba. Prečo si zavrhol moju dušu, Hospodin, a skrývaš svoju tvár predo mnou? Od mladosti som zúbožený a hyniem. Znášam tvoje hrôzy a som bezradný. Tvoj prudký hnev sa prevalil cezo mňa a tvoje hrozivé zásahy ma zničili. Valia sa na mňa každodenne ako voda, obkľučujú ma zo všetkých strán. Vzdialil si odo mňa priateľa a druha. Spoločníkom sa mi stala temnota.

0: 89. žalm.
1: Milosrdenstvo Hospodina chcem ospevovať na veky. Poučný žalm Etána Ezrachovca.
2: Milosrdenstvo Hospodina chcem ospevovať na veky. Tvoju vernosť hlásať svojimi ústami z pokolenia na pokolenie. Povedal som, tvoje milosrdenstvo je postavené na veky, tvoja vernosť je pevná ako nebesia. Uzavrel som zmluvu so svojím vyvoleným. Prisahal som Dávidovi, svojmu služobníkovi. Na veky upevním tvoj rod. Postavím ti trón pre všetky pokolenia. Nebesia chvália tvoje divy, Hospodin, a tvoju vernosť zhromaždenie svätých. Veď kto sa nad oblakmi vyrovná Hospodinovi? Kto z nebešťanov sa podobá Hospodinovi? Boh v kruhu svätých budí strach. Veľký a hrozný je pre všetkých vôkol neho. Hospodin, Boh zástupov, kto je ako ty? Mocný si, Hospodin, obklopený vernosťou. Ty ovládaš pyšné more, krotíš jeho vzduté vlny. Ty si prebodol a rozdúpal Rahaba. Silným ramenom si rozohnal svojich nepriateľov. Tvoje sú nebesia, tvoja je zem. Založil si svet a všetko, čo je na ňom. Ty si stvoril sever i juh. Tabor a Hermón plesajú v tvojom mene. Máš mocné rameno. Silná je tvoja ruka, pozdvihnutá tvoja pravica. Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu. Milosrdenstvo a vernosť predchádzajú tvoju tvár. Blahoslavený ľud, ktorý ťa vie oslavovať, kráčajú vo svetle tvojej tváre, Hospodin. V tvojom mene sa tešia celý deň. Tvojou spravodlivosťou sa honosia, lebo ty si ozdobou ich moci. Tvojou priazňou rastie naša sila. Hospodin je náš štít, náš kráľ, svätý Izraela. Kedysi vo videní si prehovoril k svojim verným takto. Poskytol som pomoc hrdinovi, vyvoleného z ľudu som povýšil. Našiel som svojho služobníka Dávida, pomazal som ho svojím svätým olejom. Pevne ho bude držať moja ruka a posilní ho moje rameno. Nepriateľ ho nezaskočí, nešľachetný ho nepokorí. Rozdrvím pred ním jeho nepriateľov, porazím tých, čo ho nenávidia. Moja vernosť a milosrdenstvo budú s ním. Mojím menom sa vyvýši jeho roh. Položím jeho ruku na more a jeho pravicu na veľtoky. Bude ma vzývať. Ty si môj otec, môj Boh a skala mojej spásy. Ustanovím ho za prvorodeného, za najvyššieho medzi kráľmi zeme. Svoje milosrdenstvo mu zachovám na veky. Verne s ním dodržím zmluvu. Na veky zachovám jeho rod. Jeho trón bude trvať, kým budú nebesia. Ak jeho synovia opustia môj zákon a nebudú sa správať podľa môjho práva, ak moje ustanovenia znesvetia a nezachovajú moje príkazy, prútom potrestám ich vzburu a ranami ich vinu. Svoje milosrdenstvo však od neho neodvrátim, ani svoju vernosť nezruším, neznesvetím svoju zmluvu, nezmením, čo mi vyšlo z úst. Raz navždy som na svoju svetosť prisál, že nesklamem Dávida. Jeho rod bude trvať na veky. Jeho trón bude predo mnou ako slnko. Na veky bude stáť pevne ako mesiac, verný svedok nad oblakmi. Ty si ho však predsa zavrhol a odmietol. Nahneval si sa na svojho pomazaného. Zmluvu so svojím služobníkom si zrušil a jeho korunu si až po zem zneúctil. Zbúral si všetky jeho múry. Jeho pevnosti si zmenil na rozvaliny. Drancovali ho všetci, čo šli povedľa. Bol na potupu svojim susedom. Povýšil si pravicu jeho protivníkov, rozveselil si všetkých jeho nepriateľov. Otupil si ostrie jeho meča, nedovolil si, aby obstál v boji. Pozbavil si ho lesku, jeho trón si zrazil na zem, skrátil si dni jeho mladosti, hanbou si ho prihodil. Dokedy ešte, Hospodin, budeš sa skrývať na veky? Bude tvoje hnev blčať ako oheň? Rozpomeň sa, aký je ľudský vek, akých pominuteľných si stvoril všetkých ľudí. Kto kedy žil tak, že neuzrel smrť a zachránil si dušu z moci podsvetia? Kde sú, Pane, predchádzajúce prejavy tvojho milosrdenstva, o ktorých si prisahal Dávidovi vo svojej vernosti? Rozpomeň sa, Pane, na potupenie svojich sluhov. V hrudi nosím pohanenie od národov, ktorým tvoji nepriatelia, Hospodin, tupia každú stopu tvojho pomazaného. Nech je zvelebený Hospodin na veky. Amen.

0: 90. žalm.
1: Pane, býval si nám príbytkom. Modlitba Mojžiša, Božieho muža.
2: Pane, býval si nám príbytkom z pokolenia na pokolenie. Skôr ako sa vrchy zrodili, skôr než vznikla zem a svet, od vekov na veky, ty si Boh. Človeka vraciaš do prachu, hovoríš, vráťte sa, synovia človeka. Veď 1000 rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže. Odplavuješ ich, sú ako sen, ako tráva, čo pučí z rána rozkvitá a rastie, na večer vedne a uschýna. Od hnevu tvojho hynieme, desí nás tvoja prchkosť. Kladieš si naše viny pred seba, tajnosti do svetla svojej tváre. Všetky dni naše miznú v tvojom hneve. Roky sa nám končia ako vzdych. Počet našich rokov býva 70, pri väčšej sile aj 80. Ich pýchou je len lopota a strasť. Rýchlo sa pominú a my odlietame. Ako by sa nebál tvojej prchosti, kto pozná silu tvojho hnevu? Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce. Vráť sa, Hospodin, dokedy? Preukáž milosť svojim sluhom. Nasíť nás z rána svojou milosťou, aby sme každý deň radostne plesali. Toľko dní nás potešuj, koľko bolo dní poníženia a rokov, počas ktorých nám bolo zle. Zjav svoje dielo na svojich sluhoch a na ich synoch svoju velebu. Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami. Upevni dielo našich rúk. Upevni dielo našich rúk.

0: 91. žalm.
1: Kto býva v úkryte Najvyššieho?
2: Kto býva v úkryte Najvyššieho? Odpočíva v tvoni Všemohúceho. Nech povie Hospodinovi: Moje útočisko a moja pevnosť je môj Boh, v ktorého dúfam. On ťa vyslobodí zo sídla lovca a zo zhubného moru. Perúťou svojou ťa prikrie. Útočisko nájdeš pod jeho krídlami. Štítom a úkrytom je jeho vernosť. Príšery nočnej nemusíš sa báť, ani šípu, čo letí vo dne, ani moru, čo sa prikráda v tmách, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. Keby ti po boku padli tisíce a 10 000 po pravici, teba to nezasiahne. Len čo otvoríš oči, uzrieš odplatu bezbožných. Ak máš útočisko v Hospodinovi, u Najvyššieho svoj príbytok, nič zlé sa ti nestane. Nijaká pohroma sa k tvojmu stanu nepriblíži. Veď on svojim anielom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neudrel nohu o kameň. Po levovi a zmí budeš kráčať, pošľapeš levíča i draka. Vyslobodím ho, lebo sa ma pridrža. Ochránim ho, lebo pozná moje meno. Keď ma bude vzývať, odpoviem mu. V súžení budem s ním, vytrhnem ho a oslávim. Nasítim ho dlhým životom. Ukážem mu svoju spásu.

0: 92. žalm.
1: Dobré je chváliť Hospodina. Žalm. Pieseň na deň sobotného odpočinku.
2: Dobré je chváliť Hospodina. Ospevovať tvoje meno najvyšší. Hneď z rána hlásať tvoju milosť a tvoju vernosť v noci hudbou na 10-strunové lutne, na harfe za zvuku citary. Potešil si ma, Hospodin, svojimi skutkami. Plesám nad dielami tvojich rúk. Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodin, aké nesmierne hlboké tvoje myšlienky. Nerozumný človek o tom nič nevie, blázon to nechápe. Aj keď bezbožníci rastú ako tráva a všetci zločinci prekvitajú, predsa sú určení na večnú záhubu. Ty však, Hospodin, večne si vyvýšený. Veď tvoji nepriatelia, Hospodin, zahynú. Všetci zločinci budú rozohnaní. Môj roh si vyvýšil ako roh bivola, pomazal si ma čerstvým olejom. Moje oko pozoruje mojich protivníkov, moje uši počujú o tých, čo broja proti mne. Spravodlivý prekvitá ako palma, košatie ako libanonský céder. Tí, čo sú zasadení v dome Hospodina, budú prekvítať na nádvoriach nášho Boha. Aj v šedinách prinesú plody, zostanú svieži a čerství, aby hlásali, že Hospodin je priamy, je mojou skalou. Neprávosti v ňom niet.

interpretuje, ale ich aj tvorí. A čo je veľmi dôležité, že všetkému, čo zaspieva, aj verí. A nie len, že tomu na 100% verí, ale podľa toho aj žije. Príjemné prežitý čas s Retroklubom vám od mikrofónu praje Slávo Kráľ.

Milá sestra, som vďačný Pánu Bohu, že sa nám podarilo nadviazať vzájomný kontakt, aby sa naši poslucháči čo najviac dozvedeli o tebe, o tvojej láske k spevu a hudbe a o tvojom celoživotnom rozhodnutí odovzdať svoj život do Božích rúk. Ako vidíš, doteraz som o tebe prezradil veľmi málo, lebo to nechcem.

Keď mala Libuška 15 rokov, tak jej škola pridelila ako ďalšie vzdelanie hodinárske remeslo. Ostala úplne zdesená, pretože s jednou opravovňou v Brne mali veľmi zlé skúsenosti a naviac to prostredie bolo podľa nej viac ako hrozné. Prijala to však ako Boží zámer. 3 roky v škole v Novom meste nad Metují, kde sa učili zákony mechaniky, boli pre upevnenie viery v Boha veľmi dôležité. Ďaleko od domova, plná starostí, chodila často do prírody. Raz na jeseň sa nejako veľmi skoro zotmelo a Libuška sa s úžasom zadívala na tmavú oblohu plnú žiariacich hviezd. Pomyslela si, je to vôbec možné, že niekto si trúfa tvrdiť, že táto nádhera a komplikovaná hviezdna sústava vznikli len tak náhodou, ako sme sa to učili v škole? Čo je oproti tomu taký hodinový strojček? A pritom každá jeho časť má svojho vynálezcu. Nič nevzniklo len tak náhodou. Kolieska a všetky súčiastky musia byť jednej značky. Nedajú sa hocako miešať. Ani porucha na hodinkách sa nedá odstrániť len tak náhodou. Musí sa hľadať, a to tak dlho, kým sa nenájde. Libuške bolo jasné, že autorom všetkého, čo nás obklopuje, musí byť mysliaca bytosť, stvoriteľ, Boh. Ale zároveň rozmýšľala aj ďalej. Ak existuje Boh, musí existovať aj Satan. A keďže ešte nepatrila Ježišovi Kristovi, keby sa jej niečo stalo, tak by skončila v pekle. Priniesla si z domu Bibliu a odpoludňa, namiesto behania v prírode, ju začala čítať, aby sa dozvedela, ako môže človek získať istotu spasenia. Libuška sa mi tiež priznala, že bola veľmi prekvapená, keď po ukončení školy ju pridelili pracovať práve do toho škaredého obchodu, ktorý už dávno a dobre poznala, a preto za žiadnu cenu nechcela sa venovať tomuto remeslu. Aj s maminkou sa za to veľmi modlili a nakoniec Pán Boh sa o ňu v tom obchode postaral. Podnik vykonal generálnu zmenu priestorov i osadenstva. Kolegovia veľmi rýchlo zistili, že je veriaca a že v nedeľu a vo štvrtok chodí do zhromaždenia. Tak pravidelne na druhý deň na ich prianie musela všetkým rozprávať o Pánovi Ježišovi.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Pán Boh začal postupne pripravovať Libušku na nové zamestnanie. Iva z mládeže, dnešná Iva Kernová, manželka kazateľa, urobila husársky kúsok. Napísala do niektorých ešte socialistických novín inzerát s textom: Si opustený, nešťastný a stále niečo hľadáš? Značka Viem o pomoci. Odpísalo asi 80 ľudí, väčšinou muži. Možno inzerát pochopili ako vtipnú zoznamku. Keďže oslovených ľudí nechceli sklamať, Iva rozdelila listy medzi niekoľkých mládežníkov. Libuška dostala na odpisovanie 18 listov. Muselo sa odpovedať rýchlo a vysvetliť, že sa nejedná o zoznamovací inzerát, ale informácie o Bohu. Môžeme si predstaviť, aké to bolo časovo náročné. Po nociach Libuška odpovedala a skôr ako dokázala odpísať na polovinu, tí prví už napísali znova.

Chcete vedieť, ako to Pán Boh vyriešil? Medzi tým vzniklo BTM, Brnenská tisková misie. Je zaujímavé, ako a prečo táto organizácia vznikla. Jeho zakladateľ Jozef Sečka bol Čech, žijúci v Rakúsku. Keď odišiel do dôchodku, podujal sa na náročnú prácu a začal spracovávať korešpondenciu pre TVR, ktoré malo sídlo v Monte Carlo a vysielalo kresťanské relácie do krajín za železnou oponou, tiež do Československa v českom jazyku. Aj keď bolo riskantné počúvať zahraničný rozhlas, veľmi rýchlo sa toto vysielanie stalo známym a zamilovali si ho ľudia naprieč mnohými cirkvami. Do centrály prichádzalo z Československa tisíce listov, na ktoré bolo treba odpovedať. Jozef Sečka si všimol, že sa v nich často objavujú podobné otázky a tak si povedal, že keby mal hotové letáčiky s vypracovanými odpovediami, odpisovanie by išlo oveľa rýchlejšie. Oslovil niekoľko nemeckých tlačových misií. Ozvala sa jediná, a to z Marburgu. Ochotne pomoc prisľúbili, pretože už dlhšiu dobu sa modlili, aby mohli vo východnom bloku založiť svoju misiu. Mali len jednu podmienku. Nechceli riešiť korešpondenciu len pre TVR, ale chceli založiť v Čechách svoju pobočku. Brat Sečka mal v Brne veriaceho synovca Petra Kolka, ktorý pracoval ako doktor geológie. Svoje zamestnanie opustil a v obývačke rodičovského domu zriadil prvú BTM. K spolupráci pozval Karla Nováka, ktorý hral vo filharmónii na Lesný roh. Aj ten hudbu opustil a stal sa z neho balič obrovského množstva letáčikov. Neskôr bola pozvaná aj Libuština sestra Jarmila, ktorá opustila prácu na magistráte a stala sa účtovničkou. Nakoniec vzali aj Libušku. Keďže už predtým mala hudobnú skupinu, ukázalo sa, že je to pre túto misijnú prácu veľká výhoda. Boli pozývaní do rôznych cirkví, kde mohli ľudí zoznamovať so svojim poslaním, rozdávať letáčiky a k tomu spievali duchovné piesne. BTM využíva Libuštine skúsenosti s niekdajším dopisovaním, lebo do BTM píše aj veľa detí a početná skupina listov prichádza aj od väzňov. Naviac pripravuje svedectvá či biblické hry. S Božou pomocou píše k básňa melódie a spieva a spieva a spieva. Ako sama hovorí, sú to všetko veľké skúsenosti s prácou, ktorú Boh žehná.

0: Ďakujeme Pánu Bohu za možnosť spoznávať vždy nových a nových súrodencov v Pánovi Ježišovi. Mňa najviac zaujalo, že keď išlo o Božie dielo, títo ľudia neváhali opustiť svoje zamestnania a obetavo a ochotne začali pracovať na jeho vinici. Ďakujeme Libuške i všetkým členom skupiny BTM a prajeme im, aby využívali čas, ktorý im dobrý Boh ešte dáva. Milí priatelia, ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk. A nezabudnite napísať heslo Retro Klub. Pane Bože, ďakujeme Ti za Tvojich verných služobníkov, ktorí vychádzajú deň čo deň, bok po boku na Tvoju roľu, aby pracovali, slúžili, pomáhali, ukazovali na Teba, povzbudzovali ľudí na ceste za Tebou a všade zvestovali, že Tvoje kráľovstvo sa nezadržiteľne blíži. Lúči sa s Vami Slávo Kráľ. Do počutia a dobrú noc.
1: Počúvali ste Retro Klub.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 10. kapitola.
1: Uosma rana, kobylky.
2: Potom Hospodin povedal Mojžišovi: choď k faraónovi. Ja som zatvrdil jeho srdce i srdce jeho služobníkov, aby som medzi nimi urobil tieto svoje znamenia a aby si rozprával svojim synom a vnukom o tom, čo som vykonal v Egypte, ako aj o znameniach, ktoré som u nich urobil, a aby ste vedeli, že ja som Hospodin. Mojžiš a Áron odišli k faraónovi a povedali mu: toto hovorí Hospodin, Boh Hebrejov. Dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa predo mnou? Prepusť môj ľud, aby mi slúžil. Ak sa budeš zdráhať prepustiť môj ľud, už zajtra pošlem na tvoje územie kobylky. Pokryjú zem, takže ju nebude možno vidieť. Zožerú aj zvyšok, čo vám zostal po ľadovci, a na poli poobžierajú všetky pučiace stromy. Naplnia tvoje domy, domy všetkých tvojich služobníkov i domy všetkých Egypťanov. Niečo také nevideli ani tvoji otcovia, ani tvoji dedovia odvtedy, čo boli na zemi, až do dnes. Potom sa Mojžiš obrátil a odišiel od faraóna. Faraónovi služobníci povedali: dokedy nás tento bude ohrozovať? Prepusť ten ľud, nech slúži Hospodinovi, svojmu Bohu. Neuvedomuješ si, že Egyptu hrozí zánik? Potom Mojžiša a Árona priviedli opäť k faraónovi, ktorý im povedal: choďte a slúžte Hospodinovi, svojmu Bohu. Kto vlastne má odísť? Mojžiš odpovedal: odídeme so svojimi deťmi a starcami, so svojimi synmi a dcérami. Pôjdeme so svojimi ovcami a dobytkom, lebo máme slávnosť na počesť Hospodina. Faraón im povedal: nech je tak Hospodin s vami, ako ja prepustím vás a vaše deti. Vy však iste máte nejaký zlý úmysel. Nie tak. Len vy, muži, môžete odísť a slúžiť Hospodinovi. Veď to ste chceli. S tým ich vyhnali od faraóna. Hospodin povedal Mojžišovi: vystri ruku nad Egypt, aby naň prileteli kobylky a požrali v krajine všetky byliny zeme, všetko, čo zostalo po ľadovci. Mojžiš zodvihol palicu nad Egypt a Hospodin prihnal na krajinu východný vietor, ktorý dul po celý deň a celú noc. Ráno východný vietor privial kobylky. Kobylky prileteli na celý Egypt a spustili sa na celé jeho územie v takom množstve, aké nikdy predtým nebolo a nikdy ani nebude. Pokryli povrch celej krajiny, takže sa celkom zatemnila. Kobylky požrali všetky byliny na zemi i všetko ovocie na stromoch, čo zostalo po ľadovci. V celom Egypte nezostalo nič zelené ani na stromoch, ani na bylinách. Faraón náhle povolal Mojžiša a Árona a povedal: zhrešil som proti Hospodinovi, vášmu Bohu, i proti vám. Prosím, zbav ma ešte tento raz hriechu. Modlite sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, aby odvrátil odo mňa túto smrť. Mojžiš teda odišiel od faraóna a prosil Hospodina. Hospodin obrátil vietor, takže výchrica od mora odniesla kobylky a vrhla ich do vôd trstinového mora. Na celom egyptskom území z nich nezostala ani jediná. Hospodin však zatvrdil faraónovo srdce, takže Izraelitov neprepustil.
1: 9. rana. Tma.
2: Hospodin povedal Mojžišovi: vystri ruku k nebu a na Egypt doľahne taká hustá tma, že sa bude dať nahmatať. Mojžiš vystrel ruku k nebu a v celom Egypte nastala 3 dni trvajúca hustá tma. Ľudia sa navzájom nevideli. 3 dni sa nikto neodvážil pohnúť z miesta. Tam však, kde bývali Izraeliti, bolo svetlo. Vtedy faraón zavolal Mojžiša a povedal: choďte, Slúžte hospodinovi. Nechajte tu len ovce a dobytok. Aj deti môžu ísť s vami. Mojžiš odpovedal, ty sám nám musíš dať, čo potrebujeme na obety s hostinou a na spaľované obety, aby sme ich priniesli hospodinovi, svojmu Bohu. S nami pôjdu aj naše stáda. Nezostane tu ani kopyto, lebo z nich si vyberieme, čo bude potrebné na službu hospodinovi, nášmu Bohu. My ešte nevieme, čo treba obetovať hospodinovi, kým ta neprídeme. Hospodin však zatvrdil srdce faraóna a ten ich nechcel prepustiť. Faraón povedal Mojžišovi, odíď odo mňa. Neopováž sa mi ukázať na oči, lebo v deň, keď ťa uvidím, zomrieš. Mojžiš odpovedal, nech je tak, ako si povedal. Už sa ti neukážem na oči.

0: Volám sa Ivan Zušťák, poznať ma môžete z relácie Hlas pre Slovensko, zároveň som aj riaditeľom Rádia 7. Chcem vám žehnať teraz v období prázdnin, v období leta, aby ste si tak kvalitne, takým božím spôsobom oddychli, aby ste načerpali inšpirácie a takú silu od Pána Boha k tomu, aby ste mohli naplniť jeho vôľu, aby ste mohli vstúpiť do všetkých tých skutkov, ktoré on pre vás dopredu pripravil.
1: It's stupid how much it

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Prvá kniha kráľov, 17. kapitola, 15. verš. Dlhší čas mala čo jesť ona, on i jej domácnosť. 300 detí sa oblieklo, posadilo k raňajkám a poďakovalo Pánu Bohu za jedlo. Na stoloch však žiadne jedlo nebolo. Pre riaditeľa sirotinca a misionára Georgea Millera podobné situácie neboli nezvyčajné. Bola to ďalšia príležitosť vidieť, ako sa o nich Boh postará. Niekoľko minút po Millerovej modlitbe sa pri dverách zjavil pekár, ktorý predošlú noc nevedel spať. Vnímal, že v sirotinci potrebujú chlieb, a tak upiekol 3 dávky. Krátko na to sa objavil mestský mliekar. Pred detským domovom sa mu pokazil vozík. Nechcel, aby mlieko vyšlo na zmar, tak ho radšej ponúkol Millerovi. Je normálne, že keď nemáme veci nevyhnutné pre život, jedlo, bývanie, zdravie, peniaze, vzťahy, prežívame záchvaty starostí, úzkosti či sebaľútosti. Prvá kniha kráľov 17, 8 a 16 nám pripomína, že Božia pomoc môže prísť aj z nečakaných zdrojov, napríklad od chudobnej vdovy. Mám iba zahrzť múky v hrnci a trochu oleja v nádobe. Predtým sa o Eliáša starali krkavce. Ak sa bojíme o naplnenie našich potrieb, môže nás to viesť k hľadaniu na rôznych miestach. Ak si jasne uvedomíme, že Pán Boh je ten, kto sa o nás stará a naplňa naše potreby, môže nás to skutočne oslobodiť. Dajme si pozor, aby sme hľadali najskôr Jeho a až potom riešenia. Môžeme si tak ušetriť čas, energiu i zbytočné sklamania.

0: niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj na hlas.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičná strana Sloboda a Solidarita tvrdí, že vláda zlyháva pri zabezpečovaní bezpečnosti občanov. Za dôkaz označila prípad medzinárodnej organizovanej skupiny Rat Kill, ktorej pôsobenie na Slovensku podľa SAS odhalila polícia až pri vyšetrovaní tragickej dopravnej nehody v bratislavskom Čunove. Poslanec Národnej rady Slovenska za SAS Juraj Krúpa uviedol, že organizovaná skupina sa na Slovensku pohybovala niekoľko týždňov bez toho, aby o nebezpečnostné zložky vedeli. Krúpa zároveň kritizoval novelu trestného zákona, ktorá podľa neho oslabila schopnosť štátu účinne bojovať proti organizovanému zločinu. Slovensko chce nadviazať na strategické partnerstvo s Čínou konkrétnou spoluprácou v oblastiach s vysokou pridanou hodnotou a vytvárať nové príležitosti pre slovenské hospodárstvo, vedu a výskum. Po rokovaní s čínskym prezidentom Xi Jinpingom počas štátnej návštevy v Pekingu to uviedol prezident Peter Pellegrini. Jednou z hlavných tém rokovania bola hospodárska spolupráca. Prezident ocenil intenzitu obchodných vzťahov medzi oboma krajinami, zároveň však upozornil na výrazne negatívne obchodné saldo Slovenska voči Číne. Podľa prezidenta má najväčší potenciál ďalšieho rozvoja spolupráca v oblasti moderných technológií a umelej inteligencie. Generálny tajomník Organizácie spojených národov Antonio Guterres začal v útorok návštevu Cypru, počas ktorej bude rokovať s lídrami oboch znepriateľených komunít o možnostiach obnovenia mierového procesu. Ide o prvú návštevu šéfa OSN na rozdelenom Stredomorskom ostrove od roku 2010. Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko obsadilo severnú tretinu ostrova po prevrate podporovanom gréckou vojenskou juntou, ktorého cieľom bolo pripojenie ostrova ku Grécku. Cyperskú Tureckú republiku uznáva iba Ankara, zatiaľ čo Cyperská republika kontrolujúca juh ostrova je

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch, vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú budeme stáť pred Božou tvárou, je Sri Lanka. Môžeme sa spoločne pozrieť na to, ako to vyzerá v tejto krajine po geografickej a politickej stránke a následne máme niekoľko modlitebných predmetov za našich bratov a sestry v tejto krajine. Srilanská demokratická socialistická republika je štát ležiaci na ostrove Ceylon v Indickom oceáne. Hlavným mestom je Colombo. Podnebie na Srilanke je tropické s celoročne stabilnou teplotou 27 stupňov Celzia. Najlepšie obdobie na pobyt na juhu a západe je od novembra do apríla a v ostatných častiach roka je častý výskyt dažďov. V krajine žijú tri druhy obyvateľstva. Sú to Sinhalci, Tamili a Mórovia. Sinhalci prišli na Sri Lanku koncom 6. storočia pravdepodobne zo severnej Indie. Buddhizmus bol zavedený v polovici 3. storočia. Ceylon získal nezávislosť v roku 1948 a v roku 1972 bol premenovaný na Sri Lanku. Na Sri Lanke od roku 1983 pretrvávala občianska vojna medzi menšinovými Tamilčanmi a Sinhalcami. Začala povstaním organizácie Tigre oslobodenia tamilského ilámu a ďalších miestnych ozbrojených skupín. Tamilčania sa snažili na severe a východe ostrova, ktorý bol obývaný Tamilčanmi, vytvoriť tzv. Samostatný štát Tamilský ilám. Vojna trvala 26 rokov, do mája 2009. Dovtedy zahynulo v konflikte niekoľko desiatok tisíc ľudí. Napätie medzi menšinovými Sinhalcami a Tamilčanmi stále trvá. Zvíťazili srilanské vojska. Najväčšia časť obyvateľstva vyznáva buddhizmus až 70%. Druhým najväčším náboženstvom v krajine je hinduizmus. Kresťanov je 8% a islám vyznáva 7%. Prenasledovanie kresťanov začalo pred pár rokmi s narastajúcim počtom ozbrojených buddhistických skupín. Viac ako 250 kostolov bolo zničených. Kresťania sú napriek demokratickému zriadeniu štátu utláčaní v zamestnaniach aj v školách. V roku 2013 boli zakázané akékoľvek vianočné oslavy a bohoslúžby. Okrem toho vláda zakazuje konvertovanie buddhistov ku kresťanstvu a považuje to za ilegálne. Hlas mučeníkov poslal v roku 2014 5000 biblií kresťanom na Sri Lanke a prispieva ku vzdelávaniu pastorov v miestnych farnostiach. Milí priatelia, môžeme sa modliť za kresťanov v meste Devinuvara, okrese Matara na juhu Sri Lanky. Aby boli aj naďalej ostražití a držali sa Boha aj po útokoch odohrávajúcich sa minulú jar. Jedného jarného rána obklúčilo 30 buddhistických mníchov spoločne s dedinčanmi miestny kostol a kostolné pozemky. Dav sa vyhrážal smrťou a zničením kostolu, ak neprestanú s kostolnými aktivitami. Zatiaľ zobrali len všetky Biblie od ženských kongregácií. Pastor nebol prítomný počas útoku, ale následne prijal informácie zo spoľahlivých zdrojov, že sa plánuje ešte ďalší útok na kostol. Neskôr v máji uskutočnil dav 2000 ľudí, vedených 30 až 40 buddhistickými mníchmi, veľkú demonstráciu. Obchody boli zavreté, v meste viseli čierne vlajky a znovu sa vyhrážali, že zničia kostol. Protest bol dobre zorganizovaný a doprevádzaný mestskou políciou. Páchatelia natočili incident a uverejnili ho na Facebooku. Navyše, počas nedeľnej bohoslúžby vstúpilo do kostola 4 až 5 žien a vykrikovaním hanlivých slov a hrozieb vyrušovali ceremóniu. Milí priatelia, môžeme sa modliť za našich bratov a sestry na Sri Lanke. Môžeme sa modliť za to, aby pán utiešil urážky a hrozby opozície. Nech pán chráni a posilňuje ľudí, aby stáli pevne na jeho slove, keď čelia nepriateľom. Môžeme prosiť o to, aby pomocou Ducha Svätého nahradil strach pokojom a istotou, ktorá premôže tmu prítomných časov. Nech pán silou evanjelia porazí tých, ktorí stoja proti nemu a jeho cirkvi a premení ich na Kristových služobníkov a dedičov kráľovstva. Drahý Ocko, tak ťa chválim. Pane, tak si predstavujem tie situácie, keď sú napadnutí naši bratia a sestry pri spoločných zhromaždeniach a pri uctívaní teba, Pane, a nie vyhrážané smrťou, podpálením ich zhromaždenia alebo kostola. Chcem ťa prosiť, môj Boh, ty, ktorý skúmaš hlbiny srdc, aby si im dal odvahu stáť proti takýmto veciam, proti útlaku, aby ty, ktorý stojíš za nimi, Pane, ty, ktorý ich povzbudzuješ a podopieraš, Pane, daj im silu a odvahu, Pane. Teraz im, Pane, ukradli len Biblie, ale ďakujem, že Ukradli len literu, pane. Ukradli len písmena. Lebo nemajú to, čo obživuje tie písmena. Nemajú teba, pane. Verím, pane, že im nahradíš aj tieto Biblie, ktoré im ukradli. Že im pošleš, pane, množstvo ďalších materiálov. A že všetky tie zranenia na duši, ktoré majú z toho obviňovania krivého a útokov, pane, že ty ich uzdravíš. Pane, deje sa tam, čo si my ani nevieme predstaviť, pane, keď žijeme v slobodnej krajine. Kde sa musia tajne schádzať, Bože, a tajne ťa uctievať a chváliť. Lebo môžu prísť o svoj život. Ďakujem, že ty skúmaš srdcia, pane. Ty sa ich pýtaš, pane, že či ti dôverujú, či ti veria. Či to všetko stojí za to, aby mali odvahu viery. Pane, potešuj a povzbudzuj svoj ľud, prosím. Potešuj a povzbudzuj, pane, našich bratov a sestry na Sri Lanke. Prežívajú útlaky pre svoju vieru, pane. Prežívajú útlaky, pretože ťa poznajú. A zároveň vedia, že kto si, pane, že si pánom celého vesmíru. Že bez toho, aby ty si vedel, pane, sa nepohne lístoček na strome, pane. Bez toho, aby ty si vedel, pane, tak im neodpadne vlas hlavy, pane. Bez toho, aby si ty vedel, pane, sa nestane nič, pane, čo by naplánoval ten zlý. Náplňa ich dôverou a vierou, pane. Dáva im živé slovo, pane, dáva im rému do ich životov, pane, pre ich cirkevné spoločenstva, pre ich osobitný život, pane. Lebo si živý Boh, pane, a držíš ich vo svojich rukách a nič ich nevyrve z tvojej dlane, pane. Žiadne útoky, žiadne zranenia, ani smrť, pane. Za to ťa chváli, môj Boh. Si našou nádejou, si našou skalou, pane. A tak potešuj svoj ľud, pane, na Sri Lanke. Tí, ktorí ti dali svoje životy, tí, ktorých srdcia boli zmenené, tí, ktorí prijali Pána pánov do svojich životov. Sláva ti, Bože.

0: Žalm 65, verš 7.
1: Ty upevňuješ vrchy svojou silou, opásaný si mocou, tíšiš hukot morí, hukot vln i hluk národov.
0: Milý poslucháč, milá poslucháčka, žehnáme ti, aby si dnes svoje búrky nechal utíšiť naším mocným Bohom.
2: So you catch me when I fall, right? And you hear me when I call crying. And you fix me when I'm broke, right? And that's all I need to know.

0: Buďte naladení na Rádio 7. V sobotu do obeda po 10:00 si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar bázne Božej, ako sa strániť zlého, a večer po 20:00 reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu do obeda po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky s témou Povzbudivá správa z kríža a po obede po 16:00 krátku úvahu od našej redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Právy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičná strana Sloboda a Solidarita tvrdí, že vláda zlyháva pri zabezpečovaní bezpečnosti občanov. Za dôkaz označila prípad medzinárodnej organizovanej skupiny Rad Kill, ktorej pôsobenie na Slovensku podľa SAS odhalila polícia až pri vyšetrovaní tragickej dopravnej nehody v bratislavskom Čunove. Poslanec Národnej rady Slovenska za SAS Juraj Krúpa uviedol, že organizovaná skupina sa na Slovensku pohybovala niekoľko týždňov bez toho, aby o nej bezpečnostné zložky vedeli. Krúpa zároveň kritizoval novelu trestného zákona, ktorá podľa neho oslabila schopnosť štátu účinne bojovať proti organizovanému zločinu. Slovensko chce nadviazať na strategické partnerstvo s Čínou konkrétnou spoluprácou v oblastiach s vysokou pridanou hodnotou a vytvárať nové príležitosti pre slovenské hospodárstvo, vedu a výskum. Po rokovaní s čínskym prezidentom Xi Jinpingom počas štátnej návštevy v Pekingu to uviedol prezident Peter Pellegrini. Jednou z hlavných tém rokovania bola hospodárska spolupráca. Prezident ocenil intenzitu obchodných vzťahov medzi oboma krajinami, zároveň však upozornil na výrazne negatívne obchodné saldo Slovenska voči Číne. Podľa prezidenta má najväčší potenciál ďalšieho rozvoja spolupráca v oblasti moderných technológií a umelej inteligencie. Generálny tajomník Organizácie spojených národov Antonio Guterres začal v útorok návštevu Cypru, počas ktorej bude rokovať s lídrami oboch znepriateľených komunít o možnostiach obnovenia mírového procesu. Ide o prvú návštevu šéfa OSN na rozdelenom stredomorskom ostrove od roku 2010. Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko obsadilo severnú tretinu ostrova po prevrate podporovanom gréckou vojenskou juntou, ktorého cieľom bolo pripojenie ostrova ku Grécku. Cyperskú Tureckú republiku uznáva iba Ankara, zatiaľ čo Cyperská republika kontrolujúca juh ostrova je členským štátom Európskej únie. Silné zemetrasenie s magnitúdom 7,1 zasiahlo v útorok juhozápadné Japonsko. Informovala o tom japonská meteorologická agentúra, ktorá zároveň vydala varovanie pred tsunami. Otras na ostrove Kyushu dosiahol najvyšší stupeň 7 na japonskej škále intenzity otrasov Shindo. Národný jadrový regulátor informoval, že v súvislosti so zemetrasením neboli zatiaľ v jadrových elektrárniach zaznamenané žiadne abnormality. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Niekedy sa stačí len pozrieť na krásu nášho Slovenska a hneď zaň vieme chváliť Boha, tvorcu všetkého.
1: Stúpa sa cez lesné chodníky až na vrchol, kde je krásna scenéria na Nízke Tatry, Kremnické vrchy a Veľkú Fatru. V zimnom období sa Špania dolina mení na raj pre milovníkov zimných športov.
0: Na Rádiu 7 chceme v obdive nášho stvoriteľa pokračovať a preto vás pozývame pridať ruku k dielu a stať sa našimi finančnými podporovateľmi. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.
2: Počúvate Raňajky Rádia 7.
3: I have found the deepest loss. I have questioned if you could. And when it led me to the cross, only then I

Drahý nebeský Oče, ďakujem Ti, že nás pozbudzuješ vo svojom slove, aby sme sa vždycky radovali, aby sme sa neprestane modlili, aby sme vo všetkom ďakovali a že toto je Tvoja vôľa v Kristu Ježišovi pre nás. A ja ťa prosím, Pane, aby si nás k tomuto zmocnil aj v týchto dňoch, aby sme dokázali chodiť v moci Tvojho slova, aby Tvoj život prúdil cez nás. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že Tvoje slovo je pre nás požehnaním. Nech je toto uvoľnené aj v našom živote, aj v našom okolí, aj v týchto dňoch. Ďakujem Ti za to, že sa môžeme spoliehať na pomoc Tvojho Svätého Ducha a že môžeme žiť na Tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste. Chválim ťa. Amen.

pros o vyslobodenie a ďakuj zaň. Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa a ty ma budeš oslavovať. Žalm 50:15. To je teda silné zasľúbenie. Nadišiel čas trápenia. V takomto prípade je nebo temné aj vodne a každá hodina sa zdá byť tmavšou ako predošlá. Vtedy je toto zasľúbenie ozaj aktuálne, je dané do dní plných úzkosti. Hľa, povzbudzujúca Božia rada, volaj ma na pomoc. Toto upozornenie by mohlo byť zbytočné, veď by sme to mali robiť neustále, po celý deň a každý čas. Aká výsada, že si môžeme privolať na pomoc Boha. Aký múdry je ten, kto žije s takou výsadou, a aký nemúdry zas ten, kto pre pomoc uteká len k ľuďom. Pán nás pozbudzuje, aby sme mu predkladali každú svoju potrebu. Nezdráhajme sa preto, ale ponáhľajme sa to urobiť. Hľa jeho radostné zasľúbenie. Vytrhnem ťa. Nech je už naše utrpenie akékoľvek, Boh tým, ktorí sú v Kristovi, bez výnimky v každom prípade sľubuje úplné, isté a oblažujúce vyslobodenie. On sám to dokoná. Verme mu a Pán našu vieru odmení. Nezabúdajme ani na záver zasľúbenia. A ty ma budeš oslavovať. Kiež by sme to skutočne robili a po vyslobodení z utrpení vďačne chválili nášho Pána a Spasiteľa. A keďže nám svoje sľuby dáva vopred, môžeme ho aj my vopred oslavovať za to, čo sľúbil a vykoná.

0: V Žalme 47 sa píše: Ty si určil všetky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil.
1: Či už zažívate vo svojom živote dni chladné alebo hrejivé, vedzte, že Bohu sa nevymkli.

0: si človek neveriaci v Ježiša,
1: vyhľadaj počas tohto týždňa niekoho,
0: kto ti ho môže priblížiť viac ako len historickú postavu.
1: Ak si človek veriaci, modli sa, nech môžeš byť pre neho.

0: Ako si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičná strana Sloboda a Solidarita tvrdí, že vláda zlyháva pri zabezpečovaní bezpečnosti občanov. Za dôkaz označila prípad medzinárodnej organizovanej skupiny Rat Kill, ktorej pôsobenie na Slovensku podľa SAS odhalila polícia až pri vyšetrovaní tragickej dopravnej nehody v bratislavskom Čunove. Poslanec Národnej rady Slovenska za SAS Juraj Krúpa uviedol, že organizovaná skupina sa na Slovensku pohybovala niekoľko týždňov bez toho, aby o bezpečnostné zložky vedeli. Krúpa zároveň kritizoval novelu trestného zákona, ktorá podľa neho oslabila schopnosť štátu účinne bojovať proti organizovanému zločinu. Slovensko chce nadviazať na strategické partnerstvo s Čínou konkrétnou spoluprácou v oblastiach s vysokou pridanou hodnotou a vytvárať nové príležitosti pre slovenské hospodárstvo, vedu a výskum. Po rokovaní s čínskym prezidentom Xi Jinpingom počas štátnej návštevy v Pekingu to uviedol prezident Peter Pellegrini. Jednou z hlavných tém rokovania bola hospodárska spolupráca. Prezident ocenil intenzitu obchodných vzťahov medzi oboma krajinami, zároveň však upozornil na výrazne negatívne obchodné saldo Slovenska voči Číne. Podľa prezidenta má najväčší potenciál ďalšieho rozvoja spolupráca v oblasti moderných technológií a umelej inteligencie. Generálny tajomník Organizácie spojených národov Antonio Guterres začal v útorok návštevu Cypru, počas ktorej bude rokovať s lídrami oboch znepriateľených komunít o možnostiach obnovenia mierového procesu. Ide o prvú návštevu šéfa OSN na rozdelenom stredomorskom ostrove od roku 2010. Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko obsadilo severnú tretinu ostrova po prevrate podporovanom gréckou vojenskou juntou, ktorého cieľom bolo pripojenie ostrova ku Grécku. Cyperskú Tureckú republiku uznáva iba Ankara, zatiaľ čo Cyperská republika kontrolujúca juh ostrova je členským štátom Európskej únie. Silné zemetrasenie s magnitúdom 7,1 zasiahlo v útorok juhozápadné Japonsko. Informovala o tom japonská meteorologická agentúra, ktorá zároveň vydala varovanie pred tsunami. Otras na ostrove Kyushu dosiahol najvyšší stupeň 7 na japonskej škále intenzity otrasov Shindo. Národný jadrový regulátor informoval, že v súvislosti so zemetrasením neboli zatiaľ v jadrových elektrárniach zaznamenané žiadne abnormality. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Pekné, pokojné ráno na frekvenciách Rádia 7. Začína Dobrý štart a tu zo štúdia Rádia 7 vás tento týždeň zdraví Kika.
2: Ahojte.
1: A ja Dávid. Začneme otázkou, možno aj vy v tejto chvíli začínate otázkou, kde som si položil okuliare, kde mám kávu, ako to bude dnes vyzerať. Máme kopec otázok, ktoré uvidíme, ako to bude vyzerať dnes. Každopádne otázku žrebujem a vyberám a otázka znie. Ak by si mohol mať super schopnosť, aká schopnosť by to bola?
2: Môžem si ja vyžrebovať túto ďalšiu, čo tu sedí na stole, ktorá tu zostala po celom týždni?
1: Dobre, vyžrebuj si ju, ale... Dobre, ja najskôr...
2: Odpoveď.
1: Alebo vieš čo, ty odpoveď na túto otázku a ja odpoviem, odpoviem na tú ďalšiu.
2: Čiže super schopnosť, hej? Ako by som chcela super schopnosť? Fúha. No moja taká ultimátna odpoveď na takúto otázku je, že ak by sme mali mať ešte nejakú inú super schopnosť, tak by nám ju asi Pán Boh dal, takže už nič ďalšie nepotrebujem.
1: Ďalší šalamún sa tu objavil.
2: Hej, myslím si, že mám všetko, čo potrebujem. Akože pokiaľ sa možno nejaké duchovné dary rátajú za super schopnosti, tak za to máme horliť, takže áno, ale nechcem to brať akože super schopnosť, ale niečo, čo Pán Boh.
1: Ani by si nechcela mať takú super schopnosť zobrať bolesť hlavy napríklad v tom momente?
2: To by som samozrejme chcela, ale samozrejme sa musím podriadovať Pánu Bohu, čiže on keď mi ju zoberie, tak super, ale chápeš, že nemôžem si ja rozhodovať o nejakých veciach, lebo ja si ju neberiem, on mi ju berie.
1: Dobre.
2: Takže asi tak, ja mám otázku pre teba. Či dokážeš kričať a že kedy taká situácia nastane?
1: No Kike, dokážem?
2: Hej, ale zažila som ťa iba raz.
1: No záleží, že v jakom slova zmysle, že taký ten hnev.
2: Môže byť aj krik od šťastia.
1: Ale aj krik od šťastia na nejakom koncerte, alebo neviem. No mám túto schopnosť.
2: Máš túto super schopnosť, hej.
1: Túto super teda
2: nie je až taká úžasná, ale...
1: A potrebujem v nej aj tak to riešiť s Pánom Bohom, pretože sa hovorí, že v Božom slove, že hnev muža nepôsobí dobre.
2: Mm-hmm. Ani ženy.
1: A...
2: Aby som ťa v tom nenechávala samého.
1: A vtedy sa to môže nejakým spôsobom odzrkadliť, ale ak kričíme na dovolenke na niekoho z našich známych, keď sa stratil, alebo neviem ho nájsť,
2: krik asi.
1: Tak potrebujeme použiť aj tento nástroj, ktorý Pán Boh stvoril.
2: Čiže znova sme pri takom akože správnom správcovstve veci, ktoré nám Pán Boh dal.
1: Áno.
2: A milí poslucháči, my budeme pokračovať v dobrom štarte a trošku sa aj prehúpneme už do dnešnej témy. Budeme sa rozprávať o tom, že čo to znamená, že robiť všetko ako pre Pána. Takže môžete si položiť túto otázku a budeme nad ňou spoločne premýšľať už po malej hudobnej

0: Všetko, čo robíme, všetko, čo hovoríme, nemáme robiť, ako keby sme sa chceli zapáčiť nejak ľuďom alebo čo, ale máme to robiť z duše ako pre Pána. A takisto sa ešte v liste Kolosanom v 3. kapitole v 17. verši píše toto. A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko činíte v mene Pána Ježiša a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho. Tak úplne prvá vec je, na ktorú chcem upozorniť, že máme všetko robiť v mene Pána Ježiša a máme ďakovať Pánu Bohu skrze Pána Ježiša Krista, čiže cez Pána Ježiša Krista, ktorý tiež je Boh. A myslím si, že tu je veľmi dôležité tak upozorniť aj na ten fakt, že nikto iný nie je prostredníkom k Pánu Bohu, k Bohu Otcovi, ak nie je Pán Ježiš Kristus. Čiže ten by nám mal úplne stačiť. Nemusíme sa cez nikoho iného a cez nič iné dostávať k Bohu a môžeme sa naozaj v slobode modliť práve k Nemu. Takže toto je niečo, čo si ja beriem z tohto textu, ale samozrejme z toho vyplývajú aj ďalšie veci, že si máme dávať pozor na to, čo robíme, ako to robíme, za akými motívmi to robíme a za akými motívmi možno vyslovujeme nejaké slova. Ja osobne si musím dávať pozor na to, že najskôr si premyslieť, čo chcem povedať, až potom to povedať, lebo občas sa mi stane, že teda rozmýšľam rozprávaním, čo nie je vždy úplne najbezpečnejšia forma rozmýšľania. Dávid, čo tebe napadá, keď počuješ tento text, že čo činíš slovom alebo skutkom, všetko čini v mene Pána Ježiša a ďakuj Bohu Otcu skrze Neho?
1: Tak prvé, na čo som si spomenul, je to, že to sa tak rieši, že či je dôležité robiť tie skutky, alebo že či je dôležité tým slovom a tou s našou vierou uchopovať vieru a Božie veci. A myslím si, že toto nás tak pozýva k tomu, že či veríte, alebo či slovom o niečom hovoríte, alebo niečomu veríte, alebo to sa to pretransformuje do vášho skutku, možno nejakej pomoci iným ľuďom, alebo tomu, že už hovoríme a ideme a tie nohy nás nesú niekam na nejakú misiu, aj v našom susedstve, tak, že to ide ruka v ruke a že všetko to máme umocniť tým, že je to pre Krista a v mene Krista.
0: Super, a viac o tejto téme si povieme už o malú chvíľu.

0: Katka, moja taká otázka znie, že sme vôbec schopní všetko robiť ako pre pána a čo to vlastne znamená? Vieš, že keď si niekto takéto niečo povie, tak je to taká pekná ambícia, ale je to vôbec možné?
1: No ja to zažívam napríklad pri upratovaní bytu, že často keď som napríklad išla, ja neviem, utierať niekde prach, alebo keď som vysávala, tak som si hovorila, že kebyže práve reálne, že upratujem Boží byt, že som v nejakom jeho jednoducho v kráľovstve alebo tak, tak by som sa oveľa viac snažila a naozaj by som sa snažila zmiesť úplne každú smietku, ísť úplne všade tým vysávačom a tak ďalej. Ale zároveň mňa to tak už potom začalo zväzovať, lebo ja som zistila, že ja to neviem tak dokonale urobiť, ako by som to urobila pre Pána Boha, že jednoducho ten čas na to až tak úplne nie je a tak ďalej, že neviem to robiť až tak dokonale, ale myslím si, že Pán Boh sa pozerá na srdce a je tam dôležitá veľmi tá snaha, lebo si nemyslím, že on ma tu teraz príde bodovať, že ako veľmi pre neho som to vedela urobiť a tak ďalej, ale žijeme jednoducho vo svete, ktorý nie je dokonalý. My už vôbec nie sme dokonalí, ale máme byť svätí, ako on je svätý, to znamená, že máme mať tie jeho štandardy, ale pozerá sa na naše srdce, lebo niekedy vieme aj niečo úplne krásne urobiť, ale naše srdce a motívy sú niekde úplne preč. Takže ak si sa pýtal, že či vieme vôbec robiť všetko z duše ako pre Pána, tak myslím si, že môžeme byť na tej ceste minimálne, robiť to ako pre Neho a myslím si, že toto je to nastavenie srdca, je to, čo Pán Boh má rád.
0: Myslím si, že takým dobrým svedectvom je to, keď robíme veci ako pre Pána. Ja si spomínam na to, že som brigadoval aj v takej že kuchyni, v takom, na takom jednom tábore v Častej a tam som mal na starosť umývanie riadu a ja som to bral úplne také, že ten riad musí byť čistý, tak čistý, že musí sa to lesknúť a musí to byť čo najlepšie. A myslím si, že keď robíme veci aj také, že naprvu si povieme, že toto, čo to má s Pánom Bohom, tak nemá to nič, ale to, s akým postojom to robíme, tak ľudia sa budú pýtať, že počuj, prečo to robíš tak puntičkársky, prečo sa tak veľmi snažíš, prečo si nezľahčíš v tejto veci, si tie, že veď nikto to nevidí, že urobíš menší podvod, ale nie, že veď moje nastavenie a to kráľovstvo, o ktorom slúžim a to pre koho to robím, lebo to robím s tou vidinou toho, že Pán Boh sa pozerá, on to vidí a možno keď si niekedy predstavím, že to robím pre neho, tak tam neprichádza do úvahy, aby som si nejak poľavil, alebo aby som niečo si zľahčil. Jednoducho to musí byť najlepšie. Ale aj v tomto celom Pán Boh má s nami, verím v to, takú milosť a v mojom živote to nie je vždy tak, hej, že teraz robím všetky veci ako pre Pána. Viem si zľahčiť, viem rôzne veci, ale verím v to, že aj Pán Boh aj za toto zomieral. Ale nemá to vo mne urobiť taký pocit toho, že teraz ustúpim z tohoto všetkého. Mm-hmm. Mám sa stále o to snažiť.
1: Nemá to byť zámienka, lebo on nielen zomrel, ale je vzkriesený a aj naše postoje môžu byť vzkriesané z mŕtvych postojov nášho srdca.

0: Rozprávame sa o postojoch nášho srdca, o tom, aby sme všetko robili ako pre pána. A mne nedá nespomenúť jednu situáciu, ktorá sa vlastne aj nás dvoch týka. A ja si pamätám, že keď sme sa prvý raz s Davidom uvideli, keď sme sa spoznali, tak to bol pri nakrúcaní jedného videa. A ja som stála vtedy za kamerou, David pred kamerou a ja som ho vlastne prvý raz videla, že naživo. A už som si hovorila, že akože je to sympaťák, hej, aj všetko. Videla som, že miluje pána Ježiša aspoň minimálne z tých rozhovorov, ktoré sme stihli mať, tých zo pár viet, čo sme prehodili. Ale to celé video, ktoré som nakrúcala spolu s mojou kamarátkou a s ďalšími šikovnými kamošmi, ktorí pomáhali, tak to video bolo pre Božie kráľovstvo, bolo to na jednu kresťanskú konferenciu, malo to naozaj poslúžiť pre kráľovstvo. A ja som si vtedy hovorila, že nemôžem sa sústrediť na to, že teraz je tu niekto, kto možno sa mi páči alebo tak a snažiť sa nejak nadviazať kontakt alebo neviem čo, ale že vyslovene mi Pán Boh tak strážil motívy a tak vstupoval do tej situácie, že sústreď sa na veci Božieho kráľovstva, všetko ostatné bude pridané, čo v tomto prípade úplne tak bolo, hej. Ale nechcem to hovoriť nejak na moju slávu, že som skvelá, dokázala som si ustrážiť svoje srdce, lebo myslím si, že to dokázal Pán Ježiš so mnou urobiť a tým aj vlastne naplnil svoje slovo, že naozaj keď sa budeme pozerať na veci kráľovstva, tak o zvyšok sa Boh už postará, ak vám niekoho chce dať alebo niečo vám chce pridať do vášho života, tak jednoducho čakajte to z jeho ruky, ale tak, že sa nepozeráte stále na tie ruky, že čo dá, ale pozerajte sa na jeho tvár. V jednej chvále sa dokonca spieva také nádherné význanie, že Pane, nepozeráme sa len na tvoje ruky, na to, čo robíš, čo nám môžeš dať, ale že pozeráme sa na tvoju tvár, že to je to, čo je pre nás vzácne. A ja by som ale teraz ešte premostila možno na takú oblasť modlitby. Vlastne keď sa modlíme, tak tiež väčšinou možno ste aj vy, milí poslucháči, začuli, že niektoré modlitby ľudia ukončia nielen slovom amen, ale povedia aj, že v mene Pána Ježiša Krista, hej. Prečo si myslíš, David, že to tak je, alebo robíš to aj ty? Prečo to má nejaký zmysel modliť sa v jeho mene?
1: No, pretože to nie je ako keď ideme v mene nejakého človeka alebo nejaké osobnosti, ale v mene Božom je moc, že Pán Boh je mocný, všemohúci a že dokonca aj Satan a démoni sa trasú pred jeho menom, lebo proste on zvíťazil, oni sú porazení a my môžeme ísť aj v jeho mene do všetkých vecí, ktoré nás čakajú.
0: Áno, naozaj meno Pána Ježiša Krista nie je nejaká zázračná formulka, ktorú keď povieme, tak teraz sa všetko naplní, ale je to práve tá viera a to, že ako je aj v Božom slove, ktoré sme si dnes čítali napísané, že ak to slovom a skutkom činíme v mene Pána Ježiša Krista, tak vtedy Boh sa pridáva so svojou mocou. Lebo nie sme to my, ale je to On, ktorý koná.

0: Žijeme v dobe, kedy ako keby nič nie je zadarmo. Všetko si človek musí nejakým spôsobom zaslúžiť, vypracovať a veľký dôraz sa kladie na to, aby sme boli úspešní, aby nás bolo vidieť. A možno v tomto celom môžeme zabudnúť na to, že veci môžeme robiť ako pre Pána. A to môže vyzerať asi tak, že sa budeme snažiť zapáčiť iným ľuďom. Chceme napríklad získať nejakú pozíciu, nejakú prácu, sme na pohovore a snažíme sa štylizovať tak, aby nás ten zamestnávateľ, aby sme sa mu zapáčili, aby si nás zobral, veď koniec koncov to je dosť dobre platené, je tam možno perspektíva nejakého ďalšieho kariérneho rastu a chceme to získať. A môžu byť rôzne oblasti, kedy chceme možno sa zapáčiť ľuďom a Kika, v tejto chvíli prenechávame tebe slovo, lebo ty si chcela aj niečo povedať ohľadom people pleasingu.
1: Presne tak, ale mne nedá nespomenúť, keď si spomenul tie pracovné pohovory, že ja som mala jeden taký, ktorý bol úplný opak úspešného pracovného pohovoru. Nakoniec to dopadlo dobre, ale mne sa veľmi nechcelo ísť brigadovať do tej firmy, do ktorej som vkročila na ten pohovor. Ja som ani poriadne nevedela, ako sa volá a čo sa tam robí. Mne len akože mamina to posunula ako kontakt, že nejaká administratíva, tá budova je blízko mojej školy, tak akože bude to výhodné a tak. Tak ja som sa tam sadla, som tam prišla, že dobrý deň a sa ma tak pýta tá pani, že čo viem o ich firme, čo som si tak naštudovala a tak. Ja tak na ňu pozerám, že no, ja vlastne neviem, asi nejaká administratíva, že to robíte. Tak na mňa pozerala, že to nemyslím vážne. Nakoniec oni boli zrejme tak zúfali po nejakých zamestnancoch, že ma zobrali. To teraz to nechápem. Ale vlastne vtedy mi Pán Boh aj zabezpečil úplne inú brigádu, lebo vedel, že pritom akože, no, to nemalo jednoducho ani pre nich žiaden osoh, ani pre mňa. Takže nakoniec mi zabezpečil brigádu v kaviarni, čo je ale úplne zase iný príbeh. Ale čo sa týka tohto people pleasingu, presne ako si spomenul, to je úplne skvelý príklad, že keď ideme na pohovor, tak sa snažíme sa zapáčiť, ale vlastne ja som zistila, raz mi Pán Boh ukázal, že to je taká moja modla v mojom živote. A teraz pozdravujem moju kamarátku Tabitu, ktorá ma raz na to upozornila, že si čítala jednu knihu, kde sa rozoberali, že rôzne modly, ktoré vieme mať v našich životoch a že jednou z nich je people pleasing, čiže snažiť sa uspokojiť tých ľudí, že snažiť sa všetko robiť preto, aby ľudia boli okolo teba.
0: Vtesnať sa do ich predstavy.
1: Presne, presne. A človek má možno pocit, že veď to je pekné, lebo chceš tým ľuďom dobre a tak ďalej, ale nie je to úplne ani čestné, ani dobre pred Pánom, lebo si myslím, že my a naše motívy majú smerovať k Pánu Bohu, k nášmu stvoriteľovi a jedine tam aj naše srdce spočinie v takom pokoji a nespočinie v pokoji pri iných ľuďoch, ktorí majú nejakú predstavu o tebe, hej. A moje srdce spočinie v pokoji, keď budem naplňať to, čo chce Božie srdce, lebo z neho vyšlo, hej. Čiže asi toľko by som chcela povedať, možno aj vy ste sa pristihli pri nejakom takomto postoji srdca. Iba vás tak volám, možno aj v najbližších minútach to trošku poskúmať.

0: že to bolo nejaký iný deň tento týždeň v dobrom štarte, kedy David spomenul takú situáciu, že mal teda zápal sedacieho nervu a keď som sa modlila, tak to nejak ustúpilo, vďaka Bohu. A ja by som iba chcela povedať, že čo sa dialo na mojej strane v tejto situácii, pretože som musela aj Pánu Bohu vyznať jednu takú vec, ako nás nabádá dnešný text z Božieho slova, že všetko, čo robíme, máme činiť v mene Pána Ježiša. Tak ja mám pocit, že pri týchto modlitbách, kedy sa modlím za uzdravenie, tak väčšinou som sa modlila, alebo aj som v tej chvíli tak začala sa modliť s tým, že som tak na poli trpla, že či ho Pán Boh naozaj uzdraví, či naozaj tá bolesť prejde a že len aby to teraz nebol trapas a že sa budem modliť a nič sa nestane a že išla som ako keby tak vo svojom mene nechtiac asi, že chcela som sa modliť k Pánovi, ale veľmi som riešila seba v tom celom, v tej celej modlitbe, že či sa správne pomodlím, či použijem správne slova, tak to sa to má robiť a tak ďalej. Ale vlastne napokon uprostred tej modlitby, ako keby Pán Boh niečo vo mne zlomil a úplne ma upratal, že Kristi, že o čo ide? Veď tebe záleží veľmi na Davidovi a na tom, aby ho nebolela tá noha a vrátil mi Ježišov postoj, jeho postoj k tomu celému, že aj on chce, aby bol zdravý, aby odišla tá bolesť a že ak naozaj mne na ňom záleží, tak jednoducho som sa začala tým pádom modliť úprimne, že som neriešila seba, neriešila som, čo hovorím, či to bude správne v úvodzovkách alebo čo, ale že naozaj som sa modlila úprimne, že úprimne som prosila Pána Ježiša Krista, aby sa teraz dotkol Dávida, aby ho mohol oslobodiť od tej bolesti. A vtedy to Pán Boh spravil, lebo tam bola tá viera, hej. A teraz akože nechcem zachádzať do ďalších vecí, že mám pocit, že niekedy tiež, že modlím sa s vierou a ako keby neprejde to hneď, ale Pán Boh možno to uzdravenie dá inak, alebo jednoducho vo svojom čase a svojím spôsobom, takže to je ale asi ďalšia téma. A tak som iba chcela povedať, že Pán Boh aj moje srdce musel premeniť a moje motívy, o ktorých sa dnes rozprávame, musel on zmeniť a prišiel ten prielom v tej modlitbe, tak za to som veľmi vďačná.
1: Verím v to, že Pán Boh chce meniť našu myseľ aj v tomto období a naozaj nás chce upriamiť na to, že aj náš život môže vyzerať inak, keď uchopíme to, čo Pán Boh pre nás má, ako to bolo v tvojom prípade, tá viera, že Pán Boh môže uzdraviť a že aj teba si môže na to použiť. A verím v to, že aj viacerí z vás, ktorí nás v tejto chvíli počúvate, vidíte, tak aj vy môžete v mene Ježišovom ísť a robiť takéto Božie divy a na to, aby sa oslavilo jeho meno, nie na našu chválu, ale na jeho. My sme veľmi radi, že sme vás mohli tento týždeň sprevádzať dobrým štartom. Bolo to aj pre nás veľkým obohatením. Verím v to, že aj pre vás. A v tejto chvíli sa s vami lúči Kika.
0: Ahojte, pozdravujem vás a prajem vám ešte príjemné vstávanie.
1: A ja Dávid, majte sa krásne. Do počutia.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičná strana Sloboda a Solidarita tvrdí, že vláda zlyháva pri zabezpečovaní bezpečnosti občanov. Za dôkaz označila prípad medzinárodnej organizovanej skupiny Rat Kill, ktorej pôsobenie na Slovensku podľa SAS odhalila polícia až pri vyšetrovaní tragickej dopravnej nehody v bratislavskom Čunove. Poslanec Národnej rady Slovenska za SAS Juraj Krúpa uviedol, že organizovaná skupina sa na Slovensku pohybovala niekoľko týždňov bez toho, aby o nebezpečnostné zložky vedeli. Krúpa zároveň kritizoval novelu trestného zákona, ktorá podľa neho oslabila schopnosť štátu účinne bojovať proti organizovanému zločinu. Slovensko chce nadviazať na strategické partnerstvo s Čínou konkrétnou spoluprácou v oblastiach s vysokou pridanou hodnotou a vytvárať nové príležitosti pre slovenské hospodárstvo, vedu a výskum. Po rokovaní s čínskym prezidentom Xi Jinpingom počas štátnej návštevy v Pekingu to uviedol prezident Peter Pellegrini. Jednou z hlavných tém rokovania bola hospodárska spolupráca. Prezident ocenil intenzitu obchodných vzťahov medzi oboma krajinami, zároveň však upozornil na výrazne negatívne obchodné saldo Slovenska voči Číne. Podľa prezidenta má najväčší potenciál ďalšieho rozvoja spolupráca v oblasti moderných technológií a umelej inteligencie. Generálny tajomník Organizácie spojených národov Antonio Guterres začal v útorok návštevu Cypru, počas ktorej bude rokovať s lídrami oboch znepriateľených komunít o možnostiach obnovenia mierového procesu. Ide o prvú návštevu šéfa OSN na rozdelenom stredomorskom ostrove od roku 2010. Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko obsadilo severnú tretinu ostrova po prevrate podporovanom gréckou vojenskou juntou, ktorého cieľom bolo pripojenie ostrova ku Grécku. Cyperskú Tureckú republiku uznáva iba Ankara, zatiaľ čo Cyperská republika kontrolujúca juh ostrova je členským štátom Európskej únie. Silné zemetrasenie s magnitúdom 7,1 zasiahlo v útorok juhozápadné Japonsko. Informovala o tom japonská meteorologická agentúra, ktorá zároveň vydala varovanie pred tsunami. Otras na ostrove Kyushu dosiahol najvyšší stupeň 7 na japonskej škále intenzity otrasov Shindo. Národný jadrový regulátor informoval, že v súvislosti so zemetrasením neboli zatiaľ v jadrových elektrárniach zaznamenané žiadne abnormality. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 16. verš. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Bola som už vopred nervózna z vedenia študentskej modlitebnej skupinky v našom zbore. Bude sa na skupinke študentom páčiť? Budú ma akceptovať? Moja nezdravá úzkosť spôsobila, že som to prehnala s prípravou stretnutí. O týždeň sa už mala skupinka začať, no ja som ešte stále väčšinu študentov nepovzbudila k účasti. Pri modlitbe som si pripomenula, že skupinka je službou, ktorá dáva do popredia Boha. Keďže si ju Duch Svätý má použiť, aby poukázal ľuďom na nášho nebeského Otca, odovzdala som svoju nervozitu práve jemu. Z písma som si prečítala Ježišove slová, ktoré kázal učeníkom na vrchu. Povedal, vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Po prečítaní som sa upokojila a išla som uverejniť zoznam o modlitebnej skupinke. Študenti sa začali postupne prihlasovať, pričom vyjadrili vďačnosť a nadšenie. Ich reakcie ma donútili znova sa zamyslieť nad Ježišovým učením. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. S takouto vyhliadkou som mohla viesť skupinku s radosťou. Modlím sa, aby sa môj jednoduchý skutok stal majákom a povzbudil druhých, aby ich svetlo tiež žiarilo pre Boha.

Na Rádiu 7 môžete nájsť obsah pre najmenších, ale i tých zrelších. Na to, aby sme však mohli osloviť každú generáciu, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Hľadáme pravidelných darcov, ktorí naše vysielanie budú minimálne rok záväzne finančne podporovať. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Chcete vedieť, ako sa efektívne ospravedlniť?
1: Ja som našiel asi 5 druhov alebo spôsobov, ako sa dá ospravedlniť a ako ten druhý to príjma.
0: Nechajte sa povzbudiť z posledného dielu relácie Psychologická poradňa v sobotu po 13. Aj naďalej si ju však môžete vypočuť v archíve Rádia 7, kedykoľvek vám to bude

Volám sa Ivan Zušťák, poznať ma môžete z relácie Hlas pre Slovensko, zároveň som aj riaditeľom Rádia 7. Chcem vám žehnať teraz v období prázdnin, v období leta, aby ste si tak kvalitne, takým božím spôsobom oddychli, aby ste načerpali inšpirácie a takú silu od Pána Boha k tomu, aby ste mohli naplniť jeho vôľu, aby ste mohli vstúpiť do všetkých tých skutkov, ktoré on pre vás dopredu pripravil.

0: Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj na hlas.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičná strana Sloboda a Solidarita tvrdí, že vláda zlyháva pri zabezpečovaní bezpečnosti občanov. Za dôkaz označila prípad medzinárodnej organizovanej skupiny Rat Kill, ktorej pôsobenie na Slovensku podľa SAS odhalila polícia až pri vyšetrovaní tragickej dopravnej nehody v bratislavskom Čunove. Poslanec Národnej rady Slovenska za SAS Juraj Krúpa uviedol, že organizovaná skupina sa na Slovensku pohybovala niekoľko týždňov bez toho, aby o nebezpečnostné zložky vedeli. Krúpa zároveň kritizoval novelu trestného zákona, ktorá podľa neho oslabila schopnosť štátu účinne bojovať proti organizovanému zločinu. Slovensko chce nadviazať na strategické partnerstvo s Čínou konkrétnou spoluprácou v oblastiach s vysokou pridanou hodnotou a vytvárať nové príležitosti pre slovenské hospodárstvo, vedu a výskum. Po rokovaní s čínskym prezidentom Xi Jinpingom počas štátnej návštevy v Pekingu to uviedol prezident Peter Pellegrini. Jednou z hlavných tém rokovania bola hospodárska spolupráca. Prezident ocenil intenzitu obchodných vzťahov medzi oboma krajinami, zároveň však upozornil na výrazne negatívne obchodné saldo Slovenska voči Číne. Podľa prezidenta má najväčší potenciál ďalšieho rozvoja spolupráca v oblasti moderných technológií a umelej inteligencie. Generálny tajomník Organizácie spojených národov Antonio Guterres začal v útorok návštevu Cypru, počas ktorej bude rokovať s lídrami oboch znepriateľených komunít o možnostiach obnovenia mierového procesu. Ide o prvú návštevu šéfa OSN na rozdelenom Stredomorskom ostrove od roku 2010. Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko obsadilo severnú tretinu ostrova po prevrate podporovanom gréckou vojenskou juntou, ktorého cieľom bolo pripojenie ostrova ku Grécku. Cyperskú Tureckú republiku uznáva iba Ankara, zatiaľ čo Cyperská republika kontrolujúca juh ostrova je členským štátom Európskej únie. Silné zemetrasenie s magnitúdom 7,1 zasiahlo v útorok juhozápadné Japonsko. Informovala o tom japonská meteorologická agentúra, ktorá zároveň vydala varovanie pred tsunami. Otras na ostrove Kyushu dosiahol najvyšší stupeň 7 na japonskej škále intenzity otrasov Shindo. Národný jadrový regulátor informoval, že v súvislosti so zemetrasením neboli zatiaľ v jadrových elektrárniach zaznamenané žiadne abnormality. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

V tomto čase sú tu opäť rady pre vás a dnes v rubrike Rady do záhrady vás znovu vítam Miro Paško. Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme si už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať nielen rady čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety. Aj dnes sa pozrieme na to, ako úžasne hospodín stvoril prírodu, a budeme sa venovať tomu, čo a ako robiť v našej záhradke v auguste.

poslednej dobe sa často stretávam so zúfalými záhradkármi, ktorí sa mi sťažujú, že im odrazu zhynul krásny buxusový krík. Jednoducho vyschol. Pozrime sa teda bližšie, čo sa vlastne stalo. Buxus, alebo ľudovo nazývaný aj krúžpán, sa často nachádza v našich záhradkách. Je obľúbený, lebo aj laik ho dokáže pekne nožničkami tvarovať, a keď sa

0: to na prvýkrát nepodarí, tak na druhýkrát o niekoľko mesiacov určite, pretože krušpán má úžasnú regeneračnú schopnosť. Určite ste videli nejaké gule alebo špirály z tohto vďačného kríka. Čo ho teda ohrozuje? Je to nenápadná húsenica motýľa, ktorý sa po slovensky volá vijačka krušpánová. Prvýkrát bol jeho výskyt zaznamenaný v roku 2006 v Nemecku a u nás v roku 2011 na juhu Slovenska a pri moravských hraniciach. Dnes je jeho teritorium oveľa väčšie a nám nezostáva nič iné, iba sa brániť. Problémom je, že buxus je taký hustý, že si spočiatku vôbec nemusíme všimnúť, že sa niečo deje. Húsenice žijú vo vnútri kríku a keď si ich už všimneme, môže byť neskoro a vnútro kríku môže byť mŕtve. Počas roka býva niekoľko vln napadnutia. V jarnej vlne sa z nakladených vajíčok liahnú húsenice a neskôr sa premenia na nenápadného motýľa. Ten nakladie vajíčka a následná vlna je potom okolo júla. V niektorých rokoch sa toto opakuje a niekoľkokrát až do zimy. Oni sú tým škodcom, ktorí zabíjajú náš buxus. Aj starý, dobre rozrastený živý plot dokážu pažravé húsenice absolútne zničiť. Preto je v prvom rade potrebné dôkladne a veľmi zblízka si pozrieť svoj krušpánový krík. Ak medzi jeho vetvičkami nájdete pavučinu, trus alebo zelenú húsenicu s čiernymi pásikami, je veľmi zlá situácia. Húsenice vijačky majú nevídaný apetít a dokážu v priebehu niekoľkých dní skonzumovať listy na celej rastline. Krušpán sa väčšinou nespamätá a hynie. V súčasnej dobe je možný boj proti tomuto škodcovi iba v chemickej forme. Najšetrnejší je pravdepodobne jeden selektívny prípravok, ktorý usmrcuje húsenice a používa sa ako požerový jed. Funguje tak, že húsenice tento jed zjedia a v ďalšom štádiu počas zvliekania hynú. Ešte jedna drobná informácia, ktorá sa týka buxusu, alebo ak chcete, krušpánu. Je to pre človeka jedovatá rastlina a šťava z listov môže vyvolať alergické reakcie. Je zaujímavé, že u húsenic vijačky nič podobné nefunguje. V ďalšej časti dnešnej relácie sa budeme tiež zaoberať nepríjemnými škodcami v našej záhradke. No, škodcami. Ako sa to vezme? Hlavnou potravou pre sršne a osy je predovšetkým iný hmyz. V skutočnosti sú teda dobrými pomocníkmi pre záhradkára. Dokážu zničiť významné množstvo škodlivého hmyzu, napríklad na miestach, ktoré nie sú prístupné vtákom. Okrem toho sa podieľajú aj na opyľovaní kvetov. Problém nastáva pri ich premnožení. Je to ale veľmi inteligentný hmyz. Vzájomne si radia, akým si predávaním si informácií, a to napríklad aj o nebezpečenstve vo svojom okolí. Základom pre obmedzenie množstva sršňov alebo os je dobrá pasca. Tieto sa dajú kúpiť v špecializovaných obchodoch, ale dajú sa aj veľmi jednoducho vyrobiť z plastových fliaš, napríklad od minerálky. Výroba vám bude trvať asi 1 minútu. Rozrežeme plastovú fľašku v jej vrchnej časti. Jej vrchnú tretinu, teda jednoducho otočíme o 180 stupňov a zasunieme ju do spodnej časti. Lepiacou páskou oblepíme dookola tak, aby sme spojili obidve časti. Vytvorí sa nám tak tunel, cez ktorý budú osy vstupovať a nebudú sa vedieť vrátiť. Prepichneme na každej strane pasce po jednej dierke a prevlečíme cez ne špagát, na ktorý pascu zavesíme. Prípadne pascu necháme len tak stáť na vodorovnom mieste. Dovnútra nalejeme tekutú návnadu, v ktorej sa sršne alebo osy utopia. Jednoducho, môžeme zmiešať napríklad pivo s troškou medu alebo cukru. Tu môžete aj experimentovať a podeliť sa o svoje skúsenosti s našimi poslucháčmi. Po roku sa opäť vraciam k v súčasnosti aktuálnej téme. Dozrieva väčšina ovocia a zeleniny. Častokrát ju spracujeme na rôzne džemy, lekváre, kečupy, alebo sa zavára, suší, zamrazuje, ale v poslednej dobe na pultoch dostať ovocie alebo zeleninu liofilizovanú. Čo to je? Jednoducho povedané, je to úprava potravín tzv. Výmrazom, teda použitím nízkej teploty pri súčasnom vákuu, teda bez prístupu vzduchu, sa z ovocia alebo zeleniny šetrne odstráni voda. Zrejme si v najbližšej dobe bežne takýmto spôsobom nebudeme konzervovať ovocie či zeleninu, ale prístroje sa už bežne dajú kúpiť. Výsledkom sušenia výmrazom je mimoriadne nízky obsah vlhkosti, čo bráni rastu baktérií a plesní. Liofilizované výrobky sú veľmi trvanlivé pri zachovaní takmer všetkých nutričných hodnôt. Pri dozrievaní zeleniny mi napadlo niekoľko súvislostí. Ako vieme, uhorky alebo papriky sú konzumovateľné takmer v každom štádiu svojho rastu. Paradajky napríklad iba keď sú červené, pretože keď sú zelené, obsahujú glykoalkaloidy, čo sú prudké jedy. Napríklad pri tekvici Hokkaido, ktorá je veľmi obľúbená, sa veľmi neponáhľajte so zberom, ale ani dlho nečakajte. Je potrebné sledovať stopku na plode. Pokiaľ je zelená alebo žltá, tekvica ešte stále prijíma živiny z rastliny. Ak by ste si ju vzali alebo teda obrali v tomto štádiu, pripravili by ste sa o vyšší obsah zdraviu prospešných látok, ktoré by sa mohli v plode ďalej kumulovať. Nedostatočne zrelá tekvica nevydrží byť dlho skladovaná a má tenkú šupku. So zberom teda počkáme až do chvíle, keď stopka začne schnúť, hnednúť a vednúť. Najlepšie urobíte, keď zrežete tekvicu z rastliny tak, aby na plode ostala čo najdlhšia stopka. Ešte mne dá dopovedať, že na trhu sú aj ďalšie novinky tejto tekvice, a to aj v modrej farbe. No, vyskúšajte. Toľko na dnes.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

krátkosti si môžeme zopakovať, o čom sme dnes hovorili. Predstavili sme si škodcov na krušpánoch. Pripravili sme si pascu na osy a sršne. Hovorili sme o novom spôsobe konzervácie potravín. A pripomenuli sme si, v akom štádiu dozrievania oberáme tekvice. Práce v záhrade sú v plnom prúde a o mesiac sa v poradni Rady pre vás v rubrike Rady do záhrady na vás opäť teší Miro Paško. Naša relácia vám opäť prinesie aktuálne poradenstvo pre vaše záhradky, prípadne interiérové rastliny. Do počutia.

0: Práve v tejto chvíli nás nemáš naladených náhodne. A preto príjmi požehnanie, ktoré dáva Ježiš Kristus svojim nasledovníkom.
1: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičná strana Sloboda a Solidarita tvrdí, že vláda zlyháva pri zabezpečovaní bezpečnosti občanov. Za dôkaz označila prípad medzinárodnej organizovanej skupiny Rad Kill, ktorej pôsobenie na Slovensku podľa SAS odhalila polícia až pri vyšetrovaní tragickej dopravnej nehody v bratislavskom Čunove. Poslanec Národnej rady Slovenska za SAS Juraj Krúpa uviedol, že organizovaná skupina sa na Slovensku pohybovala niekoľko týždňov bez toho, aby o nebezpečnostné zložky vedeli. Krúpa zároveň kritizoval novelu trestného zákona, ktorá podľa neho oslabila schopnosť štátu účinne bojovať proti organizovanému zločinu. Slovensko chce nadviazať na strategické partnerstvo s Čínou konkrétnou spoluprácou v oblastiach s vysokou pridanou hodnotou a vytvárať nové príležitosti pre slovenské hospodárstvo, vedu a výskum. Po rokovaní s čínskym prezidentom Xi Jinpingom počas štátnej návštevy v Pekingu to uviedol prezident Peter Pellegrini. Jednou z hlavných tém rokovania bola hospodárska spolupráca. Prezident ocenil intenzitu obchodných vzťahov medzi oboma krajinami, zároveň však upozornil na výrazne negatívne obchodné saldo Slovenska voči Číne. Podľa prezidenta má najväčší potenciál ďalšieho rozvoja spolupráca v oblasti moderných technológií a umelej inteligencie. Generálny tajomník Organizácie spojených národov Antonio Guterres začal v útorok návštevu Cypru, počas ktorej bude rokovať s lídrami oboch znepriateľených komunít o možnostiach obnovenia mierového procesu. Ide o prvú návštevu šéfa OSN na rozdelenom stredomorskom ostrove od roku 2010. Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko obsadilo severnú tretinu ostrova po prevrate podporovanom gréckou vojenskou juntou, ktorého cieľom bolo pripojenie ostrova ku Grécku. Cyperskú Tureckú republiku uznáva iba Ankara, zatiaľ čo Cyperská republika kontrolujúca juh ostrova je členským štátom Európskej únie. Silné zemetrasenie s magnitúdom 7,1 zasiahlo v útorok juhozápadné Japonsko. Informovala o tom japonská meteorologická agentúra, ktorá zároveň vydala varovanie pred tsunami. Otras na ostrove Kyushu dosiahol najvyšší stupeň 7 na japonskej škále intenzity otrasov Shindo. Národný jadrový regulátor informoval, že v súvislosti so zemetrasením neboli zatiaľ v jadrových elektrárniach zaznamenané žiadne abnormality. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia. 6. kapitola.
2: Proti zárukám.
3: Syn môj, ak si sa zaručil za svojho blížneho a zaviazal si sa za cudzieho človeka, ak si sa zaplietol do výrokov svojich úst a chytil si sa do rečí svojich úst, urob toto, syn môj, aby si sa zachránil. Pretože si padol do rúk svojho blížneho, choď, poníž sa a naliehaj na svojho blížneho. Nedožič spánok očiam, ani zdriemnutie myhalniciam. Unikni ako gazela z ruky poľovníka, ako vtáča z ruky vtáčkara.
2: Proti lenivosti.
3: Lenivec, zajdi k mravenisku. Pozoruj cestičky mravca a zmúdrej. Hoci nemá vodcu, predstaveného ani vládcu, v lete si pripravuje potravu, cez žatvu si zhromažďuje pokrm. Lenivec, dokedy budeš vyspávať? Kedy vstaneš zo spánku? Ešte si pospať, zdriemnúť trochu, ešte si zložiť ruky a odpočívať. No chudoba príde k tebe ako tulák a núdza z ťa ozbrojený muž.
2: Proti falošnosti.
3: Na nič hodník, podliak je ten, čo si vykračuje s falošnosťou v ústach, žmurká okom, naznačuje nohami, ukazuje prstami, vo svojom zvrátenom srdci snuje neustále zlo a rozosieva zvady. Preto ho náhle postihne záhuba, zaraz bude zničený a nebude mu pomoci.
2: 7 ohavností.
3: 6 vecí nenávidí Hospodin, 7 je pre neho ohavnosťou. Pyšné oči, falošný jazyk, ruky, čo prelievajú nevinnú krv, srdce, čo snuje podlé plány, nohy, čo náhlivo bežia za zlom, falošný svedok, čo šíri lži a ten, čo vyvoláva zvady medzi bratmi.
2: Proti cudzoložstvu.
3: Syn môj, dodržiavaj prikázania svojho otca a neopúšťaj poučenie svojej matky. Privezuj si ich stále na srdce, obopni si ich okolo hrdla. Na tvojich cestách ťa budú viesť, keď zaspíš, budú ťa strážiť, keď sa prebudíš, budú sa ti prihovárať. Prikázanie je totiž lampou, poučenie svetlom. Výčitky pri výchove sú cestou života. Uchránia ťa od zlej ženy a od úlistného jazyka cudzinky. Nebaš v srdci po jej kráse, nedaj sa opantať jej myhalnicami. Veď prostitútke stačí aj peceň chleba. No žena iného muža chce uloviť vzácny život. Môže varí muž v hrudi držať oheň a nespáliť si odev. Môže azda človek chodiť po žeravom uhlí a nepopáliť si nohy. Takto pochodí ten, čo vchádza k žene svojho blížneho. Nebude bez viny, ktokoľvek sa jej dotkne. Ľudia neopovrhnú zlodejom, ktorý kradne, aby sa nasýtil, keď hladuje. Ale keď ho chytia, nahradí to 7-násobne, dá celý majetok svojho domu. Ten, čo cudzoloží so ženou, stratil rozum. Kto to robí, zničí sám seba. Postihnú ho rany a potupa. Jeho hanba nebude zotrená. Veď žiarlivosť rozzúri muža. Nedá sa uprosiť v deň pomsty. Nepristúpi na nejaké výkupné. Neuspokojí sa, aj keby si znásobil úplatok.

0: si človek neveriaci v Ježiša, vyhľadaj počas tohto týždňa niekoho, kto ti ho môže priblížiť viac ako len historickú postavu.
1: Ak si človek veriaci, modli sa, nech môžeš byť

Drahý nebeský Oče, ďakujem Ti, že nás pozbudzuješ vo svojom slove, aby sme sa vždycky radovali, aby sme sa neprestane modlili, aby sme vo všetkom ďakovali a že toto je Tvoja vôľa v Kristu Ježišovi pre nás. A ja ťa prosím, Pane, aby si nás k tomuto zmocnil aj v týchto dňoch, aby sme dokázali chodiť v moci Tvojho slova, aby Tvoj život prúdil cez nás. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že Tvoje slovo je pre nás požehnaním. Nech je toto uvoľnené aj v našom živote, aj v našom okolí, aj v týchto dňoch. Ďakujem Ti za to, že sa môžeme spoliehať na pomoc Tvojho Svätého Ducha a že môžeme žiť na Tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste. Chválim Ťa. Amen.

0: Žalm 65, verš 7.
1: Ty upevňuješ vrchy svojou silou, opásaný si mocou, tíšiš hukot morí, hukot vln i hluk národov.
0: Milý poslucháč, milá poslucháčka, žehnáme ti, aby si dnes svoje búrky nechal utíšiť naším mocným Bohom.
2: Právy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičná strana Sloboda a Solidarita tvrdí, že vláda zlyháva pri zabezpečovaní bezpečnosti občanov. Za dôkaz označila prípad medzinárodnej organizovanej skupiny Rad Kill, ktorej pôsobenie na Slovensku podľa SAS odhalila polícia až pri vyšetrovaní tragickej dopravnej nehody v bratislavskom Čunove. Poslanec Národnej rady Slovenska za SAS Juraj Krúpa uviedol, že organizovaná skupina sa na Slovensku pohybovala niekoľko týždňov bez toho, aby o nebezpečnostné zložky vedeli. Krúpa zároveň kritizoval novelu trestného zákona, ktorá podľa neho oslabila schopnosť štátu účinne bojovať proti organizovanému zločinu. Slovensko chce nadviazať na strategické partnerstvo s Čínou konkrétnou spoluprácou v oblastiach s vysokou pridanou hodnotou a vytvárať nové príležitosti pre slovenské hospodárstvo, vedu a výskum. Po rokovaní s čínskym prezidentom Xi Jinpingom počas štátnej návštevy v Pekingu to uviedol prezident Peter Pellegrini. Jednou z hlavných tém rokovania bola hospodárska spolupráca. Prezident ocenil intenzitu obchodných vzťahov medzi oboma krajinami, zároveň však upozornil na výrazne negatívne obchodné saldo Slovenska voči Číne. Podľa prezidenta má najväčší potenciál ďalšieho rozvoja spolupráca v oblasti moderných technológií a umelej inteligencie. Generálny tajomník Organizácie spojených národov Antonio Guterres začal v útorok návštevu Cypru, počas ktorej bude rokovať s lídrami oboch znepriateľených komunít o možnostiach obnovenia mírového procesu. Ide o prvú návštevu šéfa OSN na rozdelenom stredomorskom ostrove od roku 2010. Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko obsadilo severnú tretinu ostrova po prevrate podporovanom gréckou vojenskou juntou, ktorého cieľom bolo pripojenie ostrova ku Grécku. Cyperskú Tureckú republiku uznáva iba Ankara, zatiaľ čo Cyperská republika kontrolujúca juh ostrova je členským štátom Európskej únie. Silné zemetrasenie s magnitúdom 7,1 zasiahlo v útorok juhozápadné Japonsko. Informovala o tom japonská meteorologická agentúra, ktorá zároveň vydala varovanie pred tsunami. Otras na ostrove Kyushu dosiahol najvyšší stupeň 7 na japonskej škále intenzity otrasov Shindo. Národný jadrový regulátor informoval, že v súvislosti so zemetrasením neboli zatiaľ v jadrových elektrárniach zaznamenané žiadne abnormality. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal po preskúmaní veci protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho z 5. marca o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. V podanom proteste navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie o uložení zrážky zo mzdy pre Gašpara pre dopravnú nehodu zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Hlava štátu podľa neho nezistila presne a úplne skutočný stav veci, neustálila rozsah protiprávneho konania v tomto neurobila žiaden úkon, v dôsledku čoho rozhodla predčasne. Prezident Peter Pellegrini potrestal riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara za minuloročnú dopravnú nehodu zrážkou zo mzdy vo výške 15% na dobu jedného mesiaca. Ministerstvo práce poskytne humanitárnu pomoc mestám, obciam a domácnostiam na východe Slovenska, ktoré zasiahli silné búrky a krupobytie. Informovalo to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš, s tým, že pracovníci úradu práce sú už priamo v teréne a pomáhajú obyvateľom s vyplnením žiadosti o finančnú pomoc. Okolie Michaloviec v pondelok podľa IMETEO zasiahli najsilnejšie búrky tohto leta. Francúzske úrady požiadali o predlženie nasadenia slovenského hasičského vrtuľníka, ktorý sa podieľa na boji proti lesným požiarom do 3. augusta. Informoval o tom na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor s tým, že posádka bola zároveň presunutá na novú základňu južnejšie do oblasti Provensalsko, odkiaľ bude podľa aktuálnej situácie zasahovať. Od stredy 22. júla utrpelo zranenia v boji proti lesným požiarom 84 francúzskych hasičov a 10 ich museli evakuovať, pričom oheň spálil už 42 000 hektárov pôdy. Iránske súdnictvo v utorok oznámilo, že dvoch mužov obesili na základe obvinení súvisiacich s protivládnymi protestmi, ktoré vyvrcholili v januári. Iránska agentúra MER uviedla, že poprava sa uskutočnila na námestí v meste Malekšar v centrálnej provincii Isfahan za prítomnosti verejnosti. Protesty, ktoré vypukli koncom decembra, vyvolala prudko rastúca inflácia a neskôr prerástli do celoštátnych protivládnych demonštrácií. Iránske úrady informovali o viac ako 3000 mŕtvych a násilie pripísali teroristickým činom, organizovaným Spojenými štátmi a Izraelom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Ale ide hodina a je teraz, keď sa praví ctitelia budú kláňať Otcovi v duchu a pravde, lebo aj Otec hľadá takých ctiteľov. Ján, 4. kapitola, 23. verš.

Je veľa ľudí, ktorí považujú tichú, pobožnú úctu Boha Stvoriteľa za dostačujúcu bohoslužbu, ktorá Boha uspokojuje. To je ale veľký omyl. Keď napríklad jarná nádhera prírody prebudí v srdci pocity zbožnosti a tie dôjdu vďačného vyjadrenia, predsa to ešte nie je žiadna skutočná bohoslužba, kláňanie, pretože nie je spätá s obeťou Ježiša Krista na Golgotskom kríži. Aj v dobe starého zákona, keď sa ešte Kristus nezjavil, bola bohoslužba len na základe obetovanej obete. Tie obete už vtedy symbolicky ukazovali na Krista. Človek je od prirodzenosti hriešnik, ale Boh je svätý. Preto sa teda nikdy nemôže Bohu ľúbiť ďakovná obeť niektorého človeka, ktorý ešte nepoznal svoju vinu a neutiekol sa k dokonanému dielu Krista na kríži. Lebo len na tejto obeti závisí spasenie človeka. Len krv Ježiša Krista môže očistiť od všetkých hriechov a urobiť hriešnika hodným, aby stál pred Bohom ako velebiteľ. Keď človek uchopí spasenie, spozná, že v prírode sa síce ukazuje Božia moc a veľkosť Stvoriteľa, ale že tam nie je možné poznať Božie srdce v jeho láske k ľuďom. Boh je láska, ako sa píše v prvom liste Jána v 4. kapitole. Ona je podstatou jeho bytia. Ak teda chceme spoznať Boha v jeho bytosti a učiť sa kláňať sa mu, musíme sa pozerať späť na Golgotu. Tam Boh dal svojho milovaného syna, najvyšší zo všetkých darov, za nás na smrť a súd. Ak stojíme s vierou pod krížom, prebudí sa v srdci práve kláňanie, velebenie, také, aké Boh hľadá u nás ľudí.

0: Ste naladení na Rádio 7. V sobotu do obeda po 10:00 si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar bázne Božej, ako sa strániť zlého, a večer po 20:00 reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu do obeda po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky s témou Povzbudivá správa z kríža a po obede po 16:00 krátku úvahu od našej redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Niekedy sa stačí len pozrieť na krásu nášho Slovenska a hneď zaň vieme chváliť Boha, tvorcu všetkého.
1: Stúpa sa cez lesné chodníky až na vrchol, kde je krásna scenéria na nízke Tatry, Kremnické vrchy a Veľkú Fatru. V zimnom období sa Špania dolina mení na raj pre milovníkov zimných športov.
0: Na Rádiu 7 chceme v obdive nášho stvoriteľa pokračovať a preto vás pozývame pridať ruku k dielu a stať sa našimi finančnými podporovateľmi. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal po preskúmaní veci protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho z 5. marca o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. V podanom proteste navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie o uložení zrážky zo mzdy pre Gašpara pre dopravnú nehodu zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Hlava štátu podľa neho nezistila presne a úplne skutočný stav veci. Neustálila rozsah protiprávneho konania, v tomto smere neurobila žiaden úkon, v dôsledku čoho rozhodla predčasne. Prezident Peter Pellegrini potrestal riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara za minuloročnú dopravnú nehodu zrážkou zo mzdy o výške 15% na dobu jedného mesiaca. Ministerstvo práce poskytne humanitárnu pomoc mestám, obciam a domácnostiam na východe Slovenska, ktoré zasiahli silné búrky a krupobytie. Informoval o to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš, s tým, že pracovníci úradu práce sú už priamo v teréne a pomáhajú obyvateľom s vyplnením žiadosti o finančnú pomoc. Okolie Michaloviec v pondelok podľa IMETEO zasiahli najsilnejšie búrky tohto leta. Francúzske úrady požiadali o predĺženie nasadenia slovenského hasičského vrtuľníka, ktorý sa podieľa na boji proti lesným požiarom do 3. augusta. Informoval o tom na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor s tým, že posádka bola zároveň presunutá na novú základňu južnejšie do oblasti Provensalsko, odkiaľ bude podľa aktuálnej situácie zasahovať. Od stredy 22. júla utrpelo zranenia v boji proti lesným požiarom 84 francúzskych hasičov a 10 ich museli evakuovať, pričom oheň spálil už 42 tisíc hektárov pôdy. Iránske súdnictvo v utorok oznámilo, že dvoch mužov obesili na základe obvinení súvisiacich s protivládnymi protestmi, ktoré vyvrcholili v januári. Iránska agentúra MER uviedla, že poprava sa uskutočnila na námestí v meste Malekšar v centrálnej provincii Isfahan za prítomnosti verejnosti. Protesty, ktoré vypukli koncom decembra, vyvolala prudko rastúca inflácia a neskôr prerásli do celoštátnych protivládnych demonstrácií. Iránske úrady informovali o viac ako 3000 mŕtvych a násilie písali teroristickým činom, organizovaným Spojenými štátmi a Izraelom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Prvá kniha kráľov, 17. kapitola, 15. verš. Dlhší čas mala čo jesť ona, on i jej domácnosť. 300 detí sa oblieklo, posadilo k raňajkám a poďakovalo Pánu Bohu za jedlo. Na stoloch však žiadne jedlo nebolo. Pre riaditeľa sirotinca a misionára Georgea Millera podobné situácie neboli nezvyčajné. Bola to ďalšia príležitosť vidieť, ako sa o nich Boh postará. Niekoľko minút po Millerovej modlitbe sa pri dverách zjavil pekár, ktorý predošlú noc nevedel spať. Vnímal, že v sirotinci potrebujú chlieb a tak upiekol 3 dávky. Krátko na to sa objavil mestský mliekar. Pred detským domovom sa mu pokazil vozík. Nechcel, aby mlieko vyšlo na zmar, tak ho radšej ponúkol Millerovi. Je normálne, že keď nemáme veci nevyhnutné pre život, jedlo, bývanie, zdravie, peniaze, vzťahy, prežívame záchvaty starostí, úzkosti či sebaľútosti. Prvá kniha kráľov 17, 8 a 16 nám pripomína, že Božia pomoc môže prísť aj z nečakaných zdrojov, napríklad od chudobnej vdovy. Mám iba zahrzť múky v hrnci a trochu oleja v nádobe. Predtým sa o Eliáša starali krkavce. Ak sa bojíme o naplnenie našich potrieb, môže nás to viesť k hľadaniu na rôznych miestach. Ak si jasne uvedomíme, že Pán Boh je ten, kto sa o nás stará a naplňa naše potreby,

môže nás to skutočne oslobodiť. Dajme si pozor, aby sme hľadali najskôr jeho a až potom riešenia. Môžeme si tak ušetriť čas, energiu i zbytočné sklamania.

Ako si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

0: V žalme 47 sa píše: Ty si určil všetky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil.
1: Či už zažívate vo svojom živote dni chladné alebo hrejivé, vedzte, že Bohu sa nevymkli z rúk.
2: Právy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal po preskúmaní veci protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho z 5. marca o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. V podanom proteste navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie o uložení zrážky zo mzdy pre Gašpara pre dopravnú nehodu zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Hlava štátu podľa neho nezistila presne a úplne skutočný stav veci. Neustálila rozsah protiprávneho konania, v tomto smere neurobila žiaden úkon, v dôsledku čoho rozhodla predčasne. Prezident Peter Pellegrini potrestal riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara za minuloročnú dopravnú nehodu zrážkou zo mzdy vo výške 15% na dobu jedného mesiaca. Ministerstvo práce poskytne humanitárnu pomoc mestám, obciam a domácnostiam na východe Slovenska, ktoré zasiahli silné búrky a krupobytie. Informoval o to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš, s tým, že pracovníci úradu práce sú už priamo v teréne a pomáhajú obyvateľom s vyplnením žiadosti o finančnú pomoc. Okolie Michaloviec v pondelok podľa IMETEO zasiahli najsilnejšie búrky tohto leta. Francúzske úrady požiadali o predĺženie nasadenia slovenského hasičského vrtuľníka, ktorý sa podieľa na boji proti lesným požiarom do 3. augusta. Informoval o tom na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor, s tým, že posádka bola zároveň presunutá na novú základňu južnejšie do oblasti Provensalsko, odkiaľ bude podľa aktuálnej situácie zasahovať. Od stredy 22. júla utrpelo zranenia v boji proti lesným požiarom 84 francúzskych hasičov a 10 ich museli evakuovať, pričom oheň spálil už 42 tisíc hektárov pôdy. Iránske súdnictvo v útorok oznámilo, že dvoch mužov obesili na základe obvinení súvisiacich s protivládnymi protestmi, ktoré vyvrcholili v januári. Iránska agentúra MER uviedla, že poprava sa uskutočnila na námestí v meste Malekšar v centrálnej provincii Isfahan za prítomnosti verejnosti. Protesty, ktoré vypukli koncom decembra, vyvolala prudko rastúca inflácia a neskôr prerástli do celoštátnych protivládnych demonstrácií. Iránske úrady informovali o viac ako 3000 mŕtvych a násilie pripísali teroristickým činom, organizovaným Spojenými štátmi a Izraelom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7 a práve v týchto chvíľach sa začína relácia Žiť vierou. A práve tento názov tejto relácie si myslím, že je veľmi príznačný aj preto, lebo sa vám snažíme presne toto touto reláciou odovzdať. Túto myšlienku, že žiť vierou nemusíme len vidieť na iných ľuďoch, ale naozaj my to môžeme zažívať. Nemusíme si čítať len biblické príbehy alebo príbehy misionárov na to, aby sme videli, ako sa vierou žije, ale môžeme byť aj my tými ľuďmi viery, keď sa naozaj naplno odovzdáme Pánu Bohu a Pán Boh bude robiť úžasné veci v našom živote. Jedna z takých tém, ktoré je ale možno trošku ťažšie načať a o to ťažšie úplne otvoriť, je práve dnešná téma a to je téma sirotstva. Možno aj niektorí z vás, milí poslucháči, zažívate alebo ste zažívali ťažké chvíle kvôli tomu, že ste stratili svojich rodičov alebo jedného z nich a my sa o tom chceme dnes trochu viac rozprávať a pozrieť sa aj do Božieho slova a pozrieť sa aj na to, čo o tom hovorí Pán Boh. V dnešnej relácii budeme mať aj dvoch hostí, ktorých vám o malú chvíľu predstavím, ale poďme sa ešte predtým pozrieť do knihy, z ktorej si čítame v relácii Žiť vierou. Momentálne je to kniha s názvom Radostná podriadenosť a budeme si čítať úryvok z príbehu Elizabeth Elliotovej. V tom čase sa teda volala ešte Elizabeth Howardová, alebo teda Betty Howardová a prečítame si, ako ona ako malá prežívala, keď sa dozvedela o tom, že niekto môže byť sirota. Prajem vám príjemné, požehnané počúvanie. Betty Scottová si časom zobrala misionára Johna Stema a vo svojom poslednom liste Charles Scott oznámil, že páru sa práve narodilo bábetko, ktoré nazvali Helen. Pre Betty Howardovú bolo jednoduché predstaviť si seba na mieste Betty Stemovej, keďže listy Charlesa Scotta boli také jasné a živé. Betty tajne dúfala, že jedného dňa ju Boh povolá, aby sa stala misionárkou na nejakom ďalekom mieste. Aké nádherné by bolo písať tieto listy a prežívať dobrodružstva, namiesto toho, aby o nich len čítala. Takže pre ňu bol úplný šok, keď ju raz jej mama zavolala do Salónika v jedno popoludne začiatkom decembra, keď prišla domov zo školy. Betty začala, niečo veľmi vážne ti musím povedať. Betty pozerala na svoju mamu. Ešte nikdy ju nevidela takú smutnú. Pamätáš si na Betty Stemovú a jej otca, reverenda Scotta? Opýtala sa Catherine Howardová svojej céry. Betty prikývla, samozrejme, že si pamätala. Pán si povolal Betty a jej manžela Johna, aby boli s ním doma. Betty bojovala s významom toho, čo práve počula. Povolal domov, to bolo predsa o umieraní, nie? Čo sa stalo? Opýtala sa. Jej mama si zložila ruky a Betty mohla vidieť veľké slzy, ktoré jej padali do lona. Boli zabití komunistami v Číne. Ich malé dievčatko Helen je v poriadku. Betty nevedela, čo má povedať. Premýšľala o bábetku, vyrastajúcom bez svojich rodičov a o nešťastnom pánu Scottovi a jeho žene. Neskôr, keď Betty počúvala dospelých okolo nej, ako diskutovali o vraždách, mohla pospájať dokopy viac detailov príbehu. Dňa 6. decembra boli John a Betty Stemoví zatknutí vo svojom dome komunistickými bojovníkmi a boli prinútení, aby kráčali so svojím trojmesačným bábetkom

a smutné. Pre jej takmer 8-ročnú myseľ bolo ťažké pochopiť, ako sa len mohla stať takáto vec. Strávila pochmúrne Vianoce. Rozmýšľala o maličkej Helen a aký mala mať teraz život bez rodičov.

0: Ema, nechcem o tom hovoriť ja a dávať tu nejaké rozumy alebo tak, ale chceme sa naozaj v tejto relácii pozrieť na skutočné príbehy ľudí, ktorí si prešli týmito vecami, ktorí aj vierou zažili, čo to je prechádzať si práve cez stratu nejakého svojho rodiča, či matky, alebo otca, a ktorí teda vďaka viere v Pána Ježiša Krista, vďaka nemu samému, mohli cez toto obdobie prejsť a dotkneme sa rôznych vecí, či sa vôbec niekedy dá s tým zmieriť, ako Pán Boh do toho celého prináša svoju nádej a ako nás Pán Boh môže držať aj v týchto situáciách. Toľko ale odo mňa, ja už sa teraz trošku utíším, pretože chcem, aby ste aj vy, milí poslucháči, počuli dva príbehy, ktoré si dnes budeme hovoriť. A my sme tak na diaľku urobili rozhovor s Martinom Brezánim a s Vaneskou Pelerovou. S Vaneskou sa budeme rozprávať o chvíľku, ale teraz si teda posvietime na Martina. A moja taká hneď prvá otázka na teba, Martin, je, že či nám môžeš rozpovedať svoj príbeh, kedy a ako si prišiel o svojho otca.
1: Mal som, myslím, 13 alebo 14 rokov. Naši bývali oddelene, keďže sa rozvádzali a my sme bývali s maminou v takom jednom malom byte. A boli akurát letné prázdniny, ktoré sme si s bratom veľmi užili, pretože sme boli na jednej dovolenke s maminou, potom na jednej dovolenke s otcom a boli sme ešte na takom týždňovom karate kempe, kde sme cvičili a trénovali, takže to bolo také super. A akurát sme sa vrátili z tohto karate kempu a otco si pre nás mal prísť, na týždeň sme mali ísť k nemu. Ešte večer sme s ním volali a on hovoril, že teda za nejakú hodinku pre nás príde a že teda pôjdeme k nemu. Ale v ten večer už neprišiel a už ani nevolal, takže sme si mysleli, že asi buď mu ešte do toho niečo prišlo, alebo sa zdržal a už nás nechcel otravovať, alebo teda budiť, ak by sme už spali. Takže nevnímali sme to nejako negatívne, že proste stalo sa to a teda pravdepodobne si príde pre nás na ďalší deň. A ďalší deň išla mama ráno do práce, my s bratom sme pozerali ešte telku. A to bol taký malý byt, takže bolo treba každý deň zložiť periny a zložiť posteľ. Teda periny dať dovnútra postele a zložiť posteľ. A mama vtedy prišla z roboty o čosi skôr. Väčšinou chodila tak po obede a teraz prišla okolo 10. 11. Možno ešte aj skôr. Už si to presne nepamätám. Ale tá prvá emócia, čo v nás bratom bolo, je, že teda sme sa báli, že je na nás nahnevaná, alebo teda, že je z nás smutná z toho, že sme stále nezložili tie periny a stále je to tam rozložené a rozhádzané. Ale potom vlastne jej hneď bolo do plaču a to mi prišlo, že kvôli asi takémuto niečomu by neplakala. A vtedy on povedala, že vlastne preto otco neprišiel predošlý deň, lebo mal autonehodu a previezli ho do nemocnice, kde následne zomral. Tak toto bola taká ťažká správa, ktorá nás zasiahla a hlavne aj maminu, pretože pri rozvode to je rôzne, že aj ľudia si robia napriek a je tá situácia väčšinou veľmi vyhrotená, ale aj napriek tomu si nepraješ tú smrť toho druhého. A určite není to vec, s ktorou počítaš a ktorú čakáš a ktorá je príjemná. Nech to bolo teda hociaké. Pre nás s bratom tiež boli nasledujúce dni dosť ťažké a preto sme ich strávili s kamarátmi a aj sme prespali u kamarátov, aj mamina teda bola so svojimi kamarátkami. A mali sme pár takých rodín, kde vlastne aj my sme si rozumeli s tými deťmi a mamina s tými kamarátkami. Takže to bolo fajn, že sme nemuseli byť tie dni také, tak úplne sami, ale mohli sme aspoň trošku to vypustiť z hlavy, keď sme boli s inými ľuďmi.
0: Ďakujeme za to, že si nám rozpovedal tento príbeh. Milí poslucháči, neviem ako vy, ale mňa osobne sa aj dosť ťažko počúvajú takéto veci, ale verím tomu, že práve keď toto vynášame na svetlo a keď to takto prinášame, možno aj do Eteru Rádia 7, tak to môže niekoho povzbudiť a hlavne chceme sa na to tak pozrieť aj z toho uhlu pohľadu, že človek, ktorý verí v Pána Boha, tak možno to prežíva aj trošku ináč, ale možno, že aj keď poznáte Pána Boha, tak máte aj vy, milí poslucháči, také obdobie, že sa viete hnevať na neho za niečo, čo sa deje. Maťo, ty si mal nejaké také obdobie, kedy si bol nahnevaný na Boha, alebo ako si to s ním ty celé prežíval?
1: Určite som mal viacero takýchto období, ale toto nebolo jedno z nich, aspoň podľa toho, čo si pamätám, že ja som vtedy Pána Boha až tak neriešil, alebo teda Nepotreboval som nejak otvárať tú otázku, že či pán Boh existuje alebo nie. A toto bolo obdobie, kedy som tú otázku znova otvoril a pýtal som sa pána Boha a snažil som sa s ním komunikovať. Tie emócie podľa mňa neboli úplne nahnevané, že skôr som len nechápal, že prečo sa to muselo stať a mal som strašne veľa otázok, že prečo zrovna v toto leto, ktoré vyzeralo tak fajn a že boli sme z toho veľmi tak radi aj s bratom do tej doby a prečo sa vôbec takéto niečo muselo stať, prečo sme ho ešte nemohli posledný krát vidieť. A takže toto boli asi také tie otázky, ktoré som si vtedy dával a ktoré som hlavne dával Pánu Bohu.
0: V relácii Žiť vierou dnes spomenieme tému sirotstva aj v kontraste s témou synovstva, ktoré máme práve v Bohu, alebo teda ktoré môžeme mať v Bohu, ak sme ho prijali. Maťo, čo pre teba znamenajú nasledujúce verše v 2. Korinťanom 6.18? Budem vám otcom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí Všemohúci Pán.
1: No, prísť o otca je podľa mňa dosť ťažká vec aj v tom, že my muži vo svojom otcovi vnímame taký vzor, ktorý sa do určitej miery snažíme nasledovať. Nevravím, že všetky veci sú hodné nasledovania, ale určite je potrebné, aby sme videli nejaké veci, ktoré chceme nasledovať. A pokiaľ, ako v mojom prípade, ocino zomrel, tak tento vzor sa vytratil z toho nášho života, že vlastne nebol tu nikto, kto by s nami trávil toľko času a od koho by sme si vedeli brať taký priamy príklad v tom, ako byť mužmi, ako byť možno manželmi, ako proste v budúcnosti vychovávať svoje deti a tak. Takže toto bolo asi také ohľadom toho straty otca a je veľmi dôležité túto medzeru alebo túto dieru niečím zaplniť a odniekiaľ si ten vzor brať. Tento verš pre mňa znamená to, že môžeme nazývať Pána Boha svojim otcom a takisto, že môže byť tým vzorom, ktorý môžeme nasledovať. Hoci je to trošku rozdielne, ako človek, ktorý s nami býva, s nami proste je, vidíme naživo jeho správanie a Pán Boh, o ktorom si môžem čítať v Biblii a ho spoznávať skrze Božie slovo, aký je a ako sa má správať, ale na druhú stranu ten príklad je oveľa lepší, ako by nám hocikto na tomto svete mohol dať. Ako sa hovorí, že vždy sa snažíme nasledovať nejaký vzor a vieme byť tak dobrý, ako ten konkrétny vzor, tak v tomto je to super, že vlastne máme vzor, ktorý nikdy nedosiahneme a stále môžeme vidieť niečo, v čom sa zlepšovať a čo nasledovať. A takisto si myslím, že otec by mal byť človek, za ktorým proste my muži môžeme prísť, keď fakt je niečo ťažké a zdieľať to s ním. Pýtať sa ho na rady a možno na také smerovanie, že to je taká tá múdrosť, ktorá by nám mala povedať, že OK, tak toto si proste spravil úplne zle a treba to napraviť. No a myslím si, že v tomto je tento verš tiež veľmi silný, že za Pánom Bohom vlastne môžeme prísť a spýtať sa ho na to, že ako ďalej skúmať, že ako by sa v našej situácii zachoval on a zisťovať, že čo je správne. Hoci napríklad vo vzťahu mojich rodičov nebola vždycky taká úprimnosť a taký otvorený vzťah, tak toto je vec, ktorom som si zobral vzor od môjho nebeského otca a túžim veľmi potom a robím najviac preto, ako sa dá, aby sme s Taničkou mali naozaj úprimný a otvorený vzťah, aby sme si hovorili veci, aj ktoré by sme si teoreticky nemuseli povedať, lebo ten druhý by sa o nich aj tak nikdy nedozvedel, lebo je to možno len nejaké naše myšlienky alebo niečo, s čím vnútorne bojujeme. Ale verím, že aj toto je veľmi podstatné povedať, akokoľvek je to zraňujúce.
0: Maťo, ty si spomínal, že keď ti umrel otec, tak akurát v tom období si Pána Boha až tak veľmi neriešil, ale ja o tebe viem teda, že si veriaci človek, preto aj nám rozprávaš v relácii Žiť vierou. Ako si sa ty stal Božím synom?
1: No, viem, že to možno vyznie hrozne, ale ja verím tomu, že všetko má v tomto živote nejaký zmysel a verím tomu, že aj tá smrť môjho otca mala nejaký zmysel a verím tomu, že aj preto, aby som sa dostal k Pánu Bohu. Ja som uveril skrze jeden tábor letný, na ktorý nás prihlásila mama a pravdepodobne, poviem to tak, že nebyť tej smrti otca, tak by sme sa na ten tábor nemohli dostať, nemohli by sme si ho zaplatiť. A samozrejme si nemyslím, že je to nejaká prekážka pre Pána Boha, aby sa dal spoznať nejakému človeku, že nebyť na tom tábore, takže by som si bol, ja neviem, 100% istý, že teraz Pána Boha nespoznám. Nie, viem, že tých ciest je viac a mohol by som ho spoznať úplne iným spôsobom, ale myslím si, že všetko to malo zmysel, aj že som teda na ten tábor išiel, že som mohol spoznať ľudí, ktorí veria v Krista a že som mohol ešte viac otvoriť tú otázku, že či Pán Boh existuje a hlavne jednu ešte veľmi dôležitejšiu otázku, že aký mám vzťah s Pánom Bohom, lebo toto bola otázka, nad ktorou som predtým nerozmýšľal a ktorú som až tak nejako neriešil. Vlastne vždycky som bral Pána Boha ako niekto, s kým možno môžem uzavrieť nejakú dohodu, ktorý mi môže niečo splniť, ak ja niečo dobre spravím, ale nevnímal som to ako nejaký vzťah priateľský, že proste môžem naozaj Pánu Bohu povedať všetko a môžem sa ho pýtať na rady, že môžem proste s ním diskutovať, brať si z neho vzor a že môžem s ním mať vzťah ako so svojím otcom.
0: Ďakujeme. Ešte jedna taká posledná otázka na záver. Maťo, čo by si odkázal ľuďom, ktorí prišli o nejakého svojho blízkeho človeka, ako by si ich povzbudil?
1: Toto je veľmi ťažká otázka, lebo viem, že pokiaľ niekto príde o nejakú blízku osobu, sú ľudia aj v jeho okolí, ktorí sa ho snažia povzbudzovať a ktorí sa mu snažia pomôcť, ale veľakrát to je naozaj pre toho človeka ťažké a on nevie si v tej chvíli zobrať tie rady alebo naozaj nebrať to tak alebo byť hneď vyliečený, že podľa mňa tieto veci naozaj si vyžadujú čas, že nedá sa hneď nejako na to zabudnúť alebo hneď sa cítiť lepšie, ale trvá to nejaký čas. A to, čo by som možno poradil týmto ľuďom, je, aby nemali na seba asi nejaké teraz veľké nároky v tom, že musia sa hneď s tým zmieriť, ale aby mohli tiež rátať s tým, že naozaj to trvá nejaký čas, kým to celé prejde, kým možno aj oni v tom celom porozumejú tomu, že aký to celé malo zmysel a možno celý život na túto vec neprídu, ale myslím si, že je veľmi dôležité tráviť čas s priateľmi, tráviť čas s Pánom Bohom a neubíjať sa v tom sám, nesnažiť sa nejako teraz dlho vŕtať v tom stále a pýtať sa otázky, že prečo sa také niečo muselo stať, lebo naozaj, že možno na to nikdy nenájdeme tú odpoveď. Áno, sú to náročné situácie, kedy proste človek príde o nejakého blízkeho a stáva sa to. Mne osobne veľmi pomohlo, keď som videl, že nie som proste jediný. Je veľmi veľa ľudí, ktorí okolo nás prišli o svojich blízkych. A áno, prišiel som o veľmi blízkeho človeka. Moja babička prišla o svojho manžela napríklad. Takže tie situácie sú rôzne a aj rakovina, aj ďalšie ťažké choroby, ktoré prichádzajú do životov a nemyslím si ani zďaleka, že som teraz jeden z mála ľudí, ktorý prišiel o svojho blízkeho. A podľa mňa je to povzbudenie v tom, že veľakrát sa spýtame, že prečo sa to práve nám muselo stať, ale nemyslím si, že táto otázka nás celkovo k niečomu posunie. Mňa posunula k tomu, že som mal aspoň nejaký rozhovor s Pánom Bohom a v tomto je to možno fajn, ale neviem, mám pocit, že sa v tom celom nejak len točím a že neviem ani úplne niečo povedať a možno takto nejako by som vyzeral práve pred človekom, ktorý prišiel svojho blízkeho. Ako traja kamaráti stáli pred Jobom a niekoľko dní nevedeli povedať ani slovo. Tak aj ja v tomto prípade hapkám a neviem úplne povedať, že ako by som tých ľudí povzbudil, ako by som im pomohol. Je to náročná situácia, potrebuje to čas, to je samozrejme. A hoci čo v tej chvíli tomu človeku poviem, akokoľvek to pravdivé môže byť, tak ten človek potrebuje podľa mňa okolo seba ľudí, s ktorými sa môže rozprávať, keď to bude potrebovať. Ten človek potrebuje tie veci riešiť s Pánom Bohom. A pokiaľ pociťuje nejaký hnev, pokiaľ pociťuje nejaké zranenie, tak potrebuje to Pánu Bohu vyznať a naozaj byť pred ním v tomto celom úprimný. Preto možno to povzbudenie práve prichádza, alebo práve by som chcel dať pre tých ľudí, ktorí majú okolo seba niekoho takéhoto, kto prišiel svojho blízkeho, aby neboli nejakí nátlakoví, alebo aby sa nesnažili nejako dávať nejaké brutálne rady o tom, že čo má ten človek spraviť, ale práve naopak, že aby dali tomu človeku pocítiť, že sú tu pre neho vtedy, keď on bude chcieť sa rozprávať a keď bude potrebovať pomoc. Lebo toto je podľa mňa to, čo v týchto veciach môže pomôcť a kedy ten človek naozaj sa necíti do niečoho ešte tlačený v tej naozaj náročnej situácii, v ktorej je, ale môže proste hocikedy prísť a porozprávať sa o tom celom.
0: My ďakujeme ešte raz Martinovi Brezanimu, ktorý nám teraz rozprával viac o svojom príbehu, o tom, ako on zažil sirotstvo na vlastnej koži, ale aj o tom, ako ho Pán Boh povzbudzuje práve aj v takejto životnej situácii. A my ti žehnáme, Maťo, aj takto cez náš ET Rádia 7 do zase tvojho otcovstva voči tvojmu malému synčekovi. Pozdravujeme aj tvoju celú rodinu a ďakujeme za to, že si s nami zdieľal aj také neľahké veci. A verím, milí poslucháči, že ste boli povzbudení. Ešte zostávate naladení na Rádio 7, pretože my budeme v tejto téme pokračovať s ďalším hosťom.

0: Na diaľku sme urobili rozhovor do relácie Žiť vierou aj s ďalším hosťom, respektíve hostkou, Vaneskou Pellerovou, ktorá nám dnes bude hovoriť niečo viac o svojom príbehu v rámci témy sirotstva. No a práve dnes budeme rozoberať túto tému aj v súvislosti s biblickým textom, ktorý je zapísaný v Žalmoch. V Žalme 146 v 9. verši sa píše toto. Hospodin chráni cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale marí zámery bezbožníkov. Ako konkrétne, Vaneska, vo svojom živote vnímaš to, že sa ťa Boh ujal?
1: Nemôžem povedať, že by mi pán Boh nahradil maminu alebo pocit toho mať mamu, ale isto viem povedať, že sa ma ujal tom, ako sa o mňa stará a ako ma sprevádza životom. Vlastne tesne po smrti mojej maminy som len začala prežívať to, že chcem dať svojej rodine najavo, že som v poriadku a že sa mám dobre, aby sa o mňa nemuseli strachovať a nemali tak potom zo mňa ešte väčšie starosti. Skôr som tam chcela byť pre nich oporou. A to spôsobilo, že som sa možno vo veciach začala viac uzatvárať do seba. Ale pán Boh bol ten, ktorý tam pre mňa bol v každom čase a hlavne aj potom neskôr osobnejšie, keď som ho spoznala. A viac bol ten, pred ktorým som nedokázala a vlastne ani nemohla schovávať, ako sa cítim, alebo možno, že aj čo mám tak hlboko v srdci. O veciach, o ktorých som ani ja sama nevedela, on vedel už dávno. Takže môžem povedať, že sa ma naozaj ujal. Povedala by som možno taký príklad, že keď som bola malinká, tak keď som zažívala stres, tak ma utešovali moji rodičia. Ale keď som bola staršia a bola som tínedžer, tak to bol pán Boh, ktorý ma utešoval pri strese.
0: Môžeš nám, Vaneska, teraz rozpovedať svoj príbeh, ako a kedy si prišla o svoju maminu a ako si to vlastne vtedy celé prežívala s pánom?
1: Na začiatku by som chcela povedať, že to možno vidím trochu skreslene, keďže si mnohé z toho nepamätám, lebo som bola dieťa. Ale zároveň mi na začiatku jej choroby boli nejaké veci zatajené, lebo som bola veľmi malá. Ale potom neskôr som sa to dozvedela. Moja mamina zomrela 24. decembra, keď som mala 13 rokov, takže v roku 2013. A keď som mala 9 a bola som na základnej škole, tak dostala rakovinu hrubého čreva, ktorá neskôr potom vyústila do metastáz a rakoviny na plúcach. A vlastne bojovala s touto chorobou 5 rokov, ale vládla iba dve operácie, lebo mala choré srdiečko, takže si nemohlo dovoliť viac anestézy. A tiež popri tom mala len také veľké bolesti pôsobené tou chorobou, ale zároveň mala aj problémy so štítnou žľazou a musela sa naučiť žiť aj s dvoma pruhmi, lebo si ich nemohla dať odstrániť operáciou, keďže už viac operácií by nezvládla, alebo teda jej srdce by nezvládlo viac nátlaku. No ja ako dieťa som bola dosť zvyknutá na to, že k nám často chodí sanitka, lebo mala bolesti a jej chodili pomôcť. A taktiež som bola zvyknutá na to jej pomáhať a len sa tak zapájať vo veciach do domácnosti, keď mi to možno niekedy liezlo na nervy, tak som pomáhala. Ale čo som možno tak nezvládala, bolo keď mala amoky, čo boli nezastaviteľné záchvaty hnevu spôsobené tou chorobou, tak vtedy som sa len tak vnútorne hnevala a strašne som nechápala, prečo na mňa kričí. A len som tak nevedela pochopiť, že ona sa vlastne bojí smrti a že sa bojí tej choroby. A keď mala tieto amoky, tak som si niekedy povedala, že kebyže tu nie je, tak je to lepšie, ale v skutočnosti som si to nikdy neželala a hlavne ani som si nemyslela, že by mohla zomrieť, pretože som to od prvého momentu, čo mi to povedali v obývačke na gauči, brala úplne dobre a pozitívne. A mala som pocit, že neexistuje, že by sa nevyliečila. Až mi bolo také zvláštne, keď ľudia stresovali pred operáciami a som sa s babkou modlila, aby dopadli dobre, že som si povedala, že však jasné, že dopadne dobre tá operácia, že všetko dopadne dobre. Ale vlastne 23. decembra v roku 2013 mala bolesti a bola v izbe. My sme mali veľké vianočné upratovanie a spievali sme si a ona len tak prišla a nám vynadala za to, že sme ju nepočúvali a že aj keď nám volala, tak sme ju nepočuli. A vtedy som sa na ňu veľmi nahnevala, že mi ide aj zničiť Vianoce a úplne som to tak sebecky vnímala. V tú noc som sa zobudila na to, že môj tatino kričí na moju sestru a myslela som si, že je to preto, že našiel jej účet za telefón, ktorý si schovala, lebo bol vysoký, čo veľmi nedáva zmysel v tom, že bolo tak 3 hodiny ráno alebo tak nejak. A vlastne išlo o to, že moja sestra prišla do izby a s takým strachom mi povedala, že mamina je v kúpeľni a vykašliava krv. A vlastne tým, že moja mamina mala rakovinu aj na plúcach, tak tam bol spôsobený tlak, ktorý bol len otázka času, kedy je praskne cievka, ktorá spôsobila, že potom vlastne sa udusila krvou a tatino bol pri nej aj zavolal sanitku a boli aj momenty v ten večer, keď ju dlho oživoval. Ale keď prišla sanitka, tak len povedali, že už jej nemôžu pomôcť. A pamätám sa, ako som ešte sestre v posteli hovorila, že to bude v poriadku, že jej pomôžu a potom sa vráti na našu štedrovečernú večeru. Ale potom prišiel tatino do izby a to bolo veľmi ťažké, lebo tým, že bol celý čas pri nej, tak aj bol celý len taký od krvi aj vlastne moje dvere a bolo to pre mňa ako pre dieťa také zvláštne ho vidieť, ako tam len stál a pokrutil hlavou a povedal, že jej nevedia pomôcť a potom sa rozplakal. A zrazu ten môj pozitívny pocit odišiel a dostala som panický záchvat a veľa som plakala a mala som pocit, že to je moja vina. A vtedy ma upokojili, dali mi lieky a šli sme k starým rodičom. A to bola noc, keď mi povedali o Pánu Bohu a o anieloch a o nebi. A vlastne odvtedy sa len tak Pán Boh o mňa staral, previedol ma tým všetkým. Aj keď som možno potom neskôr mala problémy so smútkom alebo s obsesívno-kompulzívnou poruchou, tak Pán Boh bol v tom všetkom so mnou a pomohol mi sa zbaviť úzkosti a obsesí a potláčaného smútku. A on bol ten, ktorého som spoznala, keď som mala 16 rokov a potom neskôr spätne videla, ako celý čas pri mne stál. A ja som mala dlho výčitky za to, čo sa stalo v ten večer, aj v tom zmysle, že keď mala tie amoky, tak som si želala, aby zomrela. A nikdy som si nepripustila, že by zomrieť mohla a zrazu sa to stalo. Tak som mala len výčitky, že prečo som tam pri nej nebola, prečo som jej nebola väčšou oporou, prečo som skôr neverila v Pána Boha, aby som jej povedala o Ježišovi. A len tak Pán Boh ma zbavoval týchto výčitiek a ukázal mi, že mám byť milá na malú Vanesku. A mi pomohol sa vrátiť tak do toho večera a ukázať mi, že on tam bol celý čas. A tiež mi dal taký strašný pokoj na srdce v tom, že moja mamina sa k nemu modlila. A to som aj vedela, ale nevedela som, do akej miery ho poznala. A vlastne Pán Boh mi dal poznať, že on tam bol s ňou a teraz je už s ním. Takže som mu veľmi za to vďačná.
0: Niekedy sa hovorí, že čas lieči, že stačí len vydržať a bude všetko lepšie, ale neviem úplne, že ako to funguje s tým, keď človek naozaj príde o milovanú osobu, nejakú teda blízku. Vaneska, ako ty prežívaš stratu blízkeho človeka s odstupom času? Mení sa niečo?
1: Veľmi len tak vnímam krehkosť života a pominuteľnosť. A je to spojené s tou nocou, keď vlastne som šla na záchod, aj keď mi to tatino nechcel dovoliť. A videla som tam svoju maminku ležať a vlastne to bol pre mňa taký ťažký moment, keď som si len tak uvedomila, že vlastne ona už ma nikdy neobíme, alebo skôr išlo o to, že som sa pozrela na jej ruky, ktoré som mala veľmi rada a tie pre mňa predstavovali takú nehu alebo starostlivosť a zrazu som zistila, že ten život odišiel a tak strašne rýchlo, keď ešte včera som sa s ňou hádala. A to vo mne ostal, tento pocit, a veľmi len tak vnímam, ako strašne ľahko a rýchlo to môže prísť. A preto niekedy, keď viem, že sa lúčim na nejaký dlhší čas so svojimi blízkymi ľuďmi, tak keď ich objímam, tak si len tak snažím sa zapamätať ten pocit, ako by to malo byť posledný krát, čo ich objímam. Ale ako veriaca to už vnímam trochu inak a vnímam to viac z pohľadu večného života. A už sa nebojím toho, že by mal niekto zomrieť a nemala som ho vidieť na tejto zemi ďalších 30 rokov. A ide mi skôr o to, aby som mala alebo vedela, že budú s Pánom Ježišom. Čo vo mne vytvára niekedy taký strach, že sa bojím, že ľudia zomrú predtým, než ho spoznajú. Ale Pán Boh mi tiež len tak ma od toho odslobocuje. A povedala by som, že to celkovo vnímam už lepšie. Aj keď sa občas bojím straty blízkeho človeka a tej bolesti, ktorá s tým prichádza.
0: My sme si dnes čítali aj zo Žalmu 146. Ešte sa na záver k tomuto trošku vraťme. Vaneska, ako konkrétne vnímaš Božiu ochranu nad svojim životom, aj teda napriek ťažkej situácii s tvojou maminou?
1: Pán Boh sa o mňa naozaj že veľmi stará. A ako som už spomínala, tak ma tým celým sprevádzal a naozaj tam bol pre mňa v každej ťažkej chvíli. A úplne ma len tak zbavuje pocitov viny za to, čo sa stalo s maminou, alebo možno aj zodpovednosti dnešnej dobe, že som zodpovedná za to, aby moji blízki uverili. A síce áno, chcem tam byť pre nich, ale že to už je akoby ich rozhodnutie a nie moja zodpovednosť. A tak som mu za to len veľmi vďačná. A taktiež mi dáva poznať, že moja mamina tu bola so mnou najdlhšie ako mohla a dala mi najviac ako mohla. A potom odišla, aby vlastne mohli prísť ďalší ľudia alebo nová rodina, ktorú mám teraz. Vlastne môj tatino rok potom, čo moja mamina zomrela, približne, nie som si istá, sa zadal a našiel si priateľku a ona má rodinu. Má aj dve deti, ktoré sú odo mňa staršie. A to sú ľudia, ktorí sú vlastne teraz pre mňa novou rodinou a som za nich veľmi, veľmi vďačná. A nemôžem povedať, že by mi niekto mohol nahradiť tú starú rodinu alebo maminu a ani nechcem, ani to nikto nespraví, ale som rada za to, ako sa veci majú a za to, že teraz môžem ten čas stráviť s týmito ľuďmi a že som si mohla detstvo naplno užiť s mojou maminou.
0: Moja posledná otázka je, že čo by si odkázala ľuďom, možno aj niektorým našim poslucháčom, ktorí prežívajú stratu blízkeho človeka?
1: Viem, že je to ťažké, ale s bolesťou sa dá naučiť žiť. Aj keď sa možno v ten moment zdá, že tá budúcnosť je čierna a neviete si predstaviť žiť bez toho človeka, tak tá budúcnosť môže byť dobrá a naši blízki ostanú vždy v našich srdciach a spomienky na nich si vieme vždy uchovať. A tiež vás len tak chcem povzbudiť do toho, aby ste sa neuzatvárali do seba a precítili ten smútok a nebali sa o tom rozprávať s ľuďmi, aj keď to môže byť veľmi bolestivé.
0: Ďakujem, Vaneska, aj za zdieľanie tvojho príbehu a tvojho prežívania straty rodiča. Som veľmi vďačná Pánu Bohu za to, že aj teba si našiel a že ty to tiež nemusíš to teda niesť sama, ale že Boh je naozaj ten, ktorý nesie aj takéto naše ťažkosti životné. A milí poslucháči, my už sa budeme počuť iba v takom úplnom závere, krátko po piesni. Budem sa na vás tešiť.

Milí poslucháči, blížime sa do záveru relácie Žiť vierou. Dnes sme si čítali z knižky Radostná podriadenosť, ktorá nám zároveň dala taký tip na tému sirotstva a rozprávali sme sa práve na túto tému s mojimi dnešnými dvoma hostiami. Nahrávali sme na diaľku tieto rozhovory, takže ešte raz ďakujem Martinovi Brezánimu a Vaneske Pellerovej za to, že s nami zdieľali aj ich príbehy. Ja chcem ešte len tak pripomenúť Božie slovo, o ktorom sme sa dnes rozprávali. Dnes sme vybrali dokonca dva také úryvky. Jeden je napísaný v druhom liste Korinským 6.18, kde je napísané: Budem vám otcom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí Všemohúci Pán. A takisto zo Žalmu 146, verš 9 sme si čítali a znie takto: Hospodin chráni cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale marí zámery bezbožníkov. Tak milí poslucháči, verím, že aj z dnešnej relácie si môžeme zobrať taký záver, že nie je to vždy tak, že čas lieči, ale naozaj Boh lieči. Boh zaceluje naše rany, Boh nesie naše bremená. Je to práve Pán Ježiš Kristus, ktorý vyniesol všetky naše bolesti na kríž. Takže ak máte aj vy takú nejakú skúsenosť vo svojom živote, že prežívate to sirotstvo, tak vás povzbudzujem do toho, aby ste uverili v Krista, ktorý sám hovorí o Otcovi, ktorý je v nebesiach, ktorý sa chce stať vašim otcom. A naozaj tak, ako to aj Božie slovo hovorí, že my mu budeme synmi a dcérami a on nám bude otcom, stačí to len prijať. Tak toto žehnám aj do vašich životov, aby sa tak stalo, milí poslucháči. Ja sa už teda rozlúčim. Moje meno je Kristýna Valovičová a pripravila som pre vás reláciu Žiť vierou.

0: Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal po preskúmaní veci protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho z 5. marca o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. V podanom proteste navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie o uložení zrážky zo mzdy pre Gašpara pre dopravnú nehodu zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Hlava štátu podľa neho nezistila presne a úplne skutočný stav veci. Neustálila rozsah protiprávneho konania, v tomto smere neurobila žiaden úkon, v dôsledku čoho rozhodla predčasne. Prezident Peter Pellegrini potrestal riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara za minuloročnú dopravnú nehodu s zrážkou zo mzdy vo výške 15% na dobu jedného mesiaca. Ministerstvo práce poskytne humanitárnu pomoc mestám, obciam a domácnostiam na východe Slovenska, ktoré zasiahli silné búrky a krupobytie. Informoval o to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš, s tým, že pracovníci úradu práce sú už priamo v teréne a pomáhajú obyvateľom s vyplnením žiadosti o finančnú pomoc. Okolie Michaloviec v pondelok podľa IMETEO zasiahli najsilnejšie búrky tohto leta. Francúzske úrady požiadali o predlženie nasadenia slovenského hasičského vrtuľníka, ktorý sa podieľa na boji proti lesným požiarom do 3. augusta. Informoval o tom na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor s tým, že posádka bola zároveň presunutá na novú základňu južnejšie do oblasti Provensalsko, odkiaľ bude podľa aktuálnej situácie zasahovať. Od stredy 22. júla utrpelo zranenia v boji proti lesným požiarom 84 francúzskych hasičov a 10 ich museli evakuovať, pričom oheň spálil už 42 tisíc hektárov pôdy. Iránske súdnictvo v útorok oznámilo, že dvoch mužov obesili na základe obvinení súvisiacich s protivládnymi protestmi, ktoré vyvrcholili v januári. Iránska agentúra MER uviedla, že poprava sa uskutočnila na námestí v meste Malekšar v centrálnej provincii Isfahan za prítomnosti verejnosti. Protesty, ktoré vypukli koncom decembra, vyvolala prudko rastúca inflácia a neskôr prerástli do celoštátnych protivládnych demonstrácií. Iránske úrady informovali o viac ako 3000 mŕtvych a násilie pripísali teroristickým činom, organizovaným Spojenými štátmi a Izraelom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.

0: Počúvanie relácie zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciu vás bude Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na ďalšie povzbudivé slova. Zároveň písmo nám jasne ukáže, že možno ten príchod toho požehnania finančného, toho bohatstva a majetku do nášho života, že mu môže niečo aj predchádzať. Rado, ja ťa poprosím, aby si nám ukázal podľa písma nejaký príklad toho, kedy vlastne predchádzalo požehnaniu, veľkému požehnaniu Božieho národa aj niečo iné.
1: Kniha Deuteronomium, 8. kapitola. Viedol ťa veľkou a hroznou púšťou, kde sú ohnivé hady a škorpióny, vyprahnutým krajom bez vody. Vyviedol ti vodu z najtvrdšej skaly, na púšti ťa krmil mannou, ktorú nepoznali tvoji otcovia, aby ťa pokoril a vyskúšal, aby ti nakoniec preukázal dobrodenie. Nehovor si v srdci, toto bohatstvo mi získala moja moc a sila mojej ruky. Pamätaj na Hospodina, svojho Boha, lebo On ti dáva schopnosť získavať bohatstvo, aby potvrdil svoju zmluvu, ktorú pod prísahou uzavrel s tvojimi otcami, ako je to dnes. A ešte prečítajme si Žalm 66. Veď ty si nás, Bože, skúšal, prečistil, ako sa čistí striebro. Vohnal si nás do siete, priveľmi si nám zaťažil bedra. Dovolil si, aby nám ľudia chodili po hlave. Prešli sme ohňom i vodou, no doviedol si nás k hojnosti.
0: Čo je veľmi dôležité, že všimnite si, milí poslucháči, zopakujem tú časť, ktorú by som rád zdôraznil, že Hospodin najprv pokoril a vyskúšal svoj národ, aby mu nakoniec preukázal dobrodenie. Bola to obrovská skúška, keď vlastne putovali na púšti, dostávali mannu. Skúška a zároveň výchova v tom, aby boli spokojní s tým, čo majú. Ako veľmi sa to môže podobať dnes na náš život, tá nespokojnosť toho Božieho národa, keď Pán Boh zabezpečil, čo potrebovali, dostávali mannu 6 dní v týždni, ako si pamätáme z príbehu, ale jeho národ nebol spočiatku problematický. Problematický bol neskôr, keď sa mu už nepáčilo to, že každý deň má jesť len mannu a žiadali od Boha niečo iné. Práve v našom živote možno tá nespokojnosť, ktorá plynie stále z toho, že chceme niečo lepšie, niečo inak, je to v poriadku, keď si niečo také vieme zabezpečiť, ale nie je v poriadku to, aby sme prejavovali nespokojnosť v prípade, že niečo také nemáme. A tak veľmi dôležité dnes, čo sme si zatiaľ povedali, je, že Pán Boh preukáže svoje dobrodenie niekedy v našom živote až potom, čo nás vyskúša a ak je to potrebné, aj pokorí. Preto, aby nám vo finále to jeho obrovské požehnanie nakoniec neuškodilo. A práve tá príprava cez tú pokoru a skúšku nás pripraví na to, aby sme mohli obdržať to jeho veľké dobrodenie.
1: Už sme aj v predošlých reláciách spomínali, že ak Pán dáva, tak je to výsledok Božieho požehnania. Napríklad je to v príslovi 10. Hospodinovo požehnanie obohacuje a neprináša nejaké trápenie. Keď sa zamyslím nad tým, aby sme si tak prakticky premietli, aký postoj by sme možno mali zaujať, je ten, že ak aj niečo nadobudneme, niečo máme, tak máme byť s tým spokojní, máme byť za to vďační. Ale na druhej strane, ak aj o to prídeme, tak tiež máme byť spokojní a tiež máme byť vďační. Často používam taký príklad, si predstavte, že máme dlaň a teraz do tejto dlane nám Pán Boh chce niečo dať, či sú to deti, či sú to peniaze, alebo niečo iné, tak potrebujeme tú dlaň mať otvorenú. Ak ju otvoríme, tak vtedy sme schopní prijímať. Ale to, čo robí naše ľudské srdce a tá náklonosť k hriechu je tá, že my tú dlaň zatvoríme a tie veci, ktoré nám Pán Boh dal, si týmto momentom privlastňujeme. A on nemá tú možnosť potom ako keby nám to zobrať a preto sme potom k tomu tak emočne či spätí, napojení, prilipnutí. Čiže to, čo je dôležité za nás, urobiť ten krok, aby sme tú dlaň otvorili, aby Pán Boh mal možnosť konať, aby nič nebranilo v tom, aby skrze svojho ducha mohol v nás pôsobiť a použiť si naše ruky, oči, našu myseľ. Dokonca je veľmi pekný verš 127. žalm, kde sa hovorí o tom, že Pán Boh koná a dáva vlastníctvo ešte aj keď spíme. Prečítajme si, márne zavčasu vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy. On zatiaľ svojmu milému dáva spánok.
0: Takže, milí poslucháči, modlíme sa za to, aby my sme boli tí jeho milí. Ľudia, ktorí častokrát znesú aj to testovanie, tú skúšku a pokoru, vediac, že raz príde jeho obrovské požehnanie a dobrodenie. To je tá nádej, ktorá nás bude sprevádzať aj v dnešný deň. A to bolo Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

0: Show.
1: Chcete vedieť, ako sa efektívne ospravedlniť?
2: Ja som našiel asi 5 druhov alebo spôsobov, ako sa dá ospravedlniť a ako ten druhý to príjma.
1: Nechajte sa povzbudiť z posledného dielu relácie Psychologická poradňa v sobotu po 13. Aj naďalej si ju však môžete vypočuť v archíve Rádia 7, kedykoľvek vám to bude vyhovovať.

Rádiu 7 môžete nájsť obsah pre najmenších, ale i tých zrelších. Na to, aby sme však mohli osloviť každú generáciu, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Hľadáme pravidelných darcov, ktorí naše vysielanie budú minimálne rok záväzne finančne podporovať. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: always been.
1: Práve v tejto chvíli nás nemáš naladených náhodne. A preto príjmi požehnanie, ktoré dáva Ježiš Kristus svojim nasledovníkom.
2: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje.

0: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal po preskúmaní veci protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho z 5. marca o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. V podanom proteste navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie o uložení zrážky zo mzdy pre Gašpara pre dopravnú nehodu zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Hlava štátu podľa neho nezistila presne a úplne skutočný stav veci. Neustálila rozsah protiprávneho konania, v tomto smere neurobila žiaden úkon, v dôsledku čoho rozhodla predčasne. Prezident Peter Pellegrini potrestal riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara za minuloročnú dopravnú nehodu zrážkou zo mzdy o výške 15% na dobu jedného mesiaca. Ministerstvo práce poskytne humanitárnu pomoc mestám, obciam a domácnostiam na východe Slovenska, ktoré zasiahli silné búrky a krupobytie. Informovalo to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš s tým, že pracovníci úradu práce sú už priamo v teréne a pomáhajú obyvateľom s vyplnením žiadosti o finančnú pomoc. Okolie Michaloviec v pondelok podľa IMETEO zasiahli najsilnejšie búrky tohto leta. Francúzske úrady požiadali o predlženie nasadenia slovenského hasičského vrtuľníka, ktorý sa podieľa na boji proti lesným požiarom do 3. augusta. Informovalo o tom na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor s tým, že posádka bola zároveň presunutá na novú základňu južnejšie do oblasti Provensalsko, odkiaľ bude podľa aktuálnej situácie zasahovať. Od stredy 22. júla utrpelo zranenia v boji proti lesným požiarom 84 francúzskych hasičov a 10 ich museli evakuovať, pričom oheň spálil už 42 tisíc hektárov pôdy. Iránske súdnictvo v utorok oznámilo, že dvoch mužov obesili na základe obvinení súvisiacich s protivládnymi protestmi, ktoré vyvrcholili v januári. Iránska agentúra MER uviedla, že poprava sa uskutočnila na námestí v meste Malekšar v centrálnej provincii Isfahan za prítomnosti verejnosti. Protesty, ktoré vypukli koncom decembra, vyvolala prudko rastúca inflácia a neskôr prerástli do celoštátnych protivládnych demonstrácií. Iránske úrady informovali o viac ako 3000 mŕtvych a násilie pripísali teroristickým činom, organizovaným Spojenými štátmi a Izraelom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Volám sa Ivan Zušťák, poznať ma môžete z relácie Hlas pre Slovensko, zároveň som aj riaditeľom Rádia 7. Chcem vám žehnať teraz v období prázdnin, v období leta, aby ste si tak kvalitne, takým božím spôsobom oddychli, aby ste načerpali inšpirácie a takú silu od Pána Boha k tomu, aby ste mohli naplniť jeho vôľu, aby ste mohli vstúpiť do všetkých tých skutkov, ktoré on pre vás dopredu pripravil.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však ne.

0: sa už nebudeme lúčiť.
1: Človek neveriaci v Ježiša,
2: vyhľadaj počas tohto týždňa niekoho,
1: kto ti ho môže priblížiť viac ako len historickú postavu.
2: Ak si človek veriaci, modli sa, nech môžeš byť pre niekoho

drahý nebeský Oče. Ďakujem ti, že nás pozbudzuješ vo svojom slove, aby sme sa vždycky radovali, aby sme sa neprestane modlili, aby sme vo všetkom ďakovali a že toto je tvoja vôľa v Kristu Ježišovi pre nás. A ja ťa prosím, Pane, aby si nás k tomuto zmocnil aj v týchto dňoch, aby sme dokázali chodiť v moci tvojho slova, aby tvoj život prúdil cez nás. Pane Ježišu, ďakujem ti, že tvoje slovo je pre nás požehnaním. Nech je toto uvoľnené aj v našom živote, aj v našom okolí, aj v týchto dňoch. Ďakujem ti za to, že sa môžeme spoliehať na pomoc tvojho svätého ducha a že môžeme žiť na tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste. Chválim ťa. Amen.

každým z nás do všetkých chvíľ splnenú nádej cieľa skvelú budúcnosť svetlo do tmy a nech máš do síl nech vieš milovať a odpúšťať čistým srdcom.

0: víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu do obeda po 10:00 si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar bázne Božej, ako sa strániť zlého, a večer po 20:00 reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu do obeda po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky s témou Povzbudivá správa z kríža a po obede po 16:00 krátku úvahu od našej redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Niekedy sa stačí len pozrieť na krásu nášho Slovenska a hneď zaň vieme chváliť Boha, tvorcu všetkého.
1: Stúpa sa cez lesné chodníky až na vrchol, kde je krásna scenéria na Nízke Tatry, Kremnické vrchy a Veľkú Fatru. V zimnom období sa Špania dolina mení na raj pre milovníkov zimných športov.
0: Na Rádiu 7 chceme v obdive nášho stvoriteľa pokračovať a preto vás pozývame pridať ruku k dielu a stať sa našimi finančnými podporovateľmi. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal po preskúmaní veci protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho z 5. marca o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. V podanom proteste navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie o uložení zrážky zo mzdy pre Gašpara pre dopravnú nehodu zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Hlava štátu podľa neho nezistila presne a úplne skutočný stav veci. Neustálila rozsah protiprávneho konania, v tomto smere neurobila žiaden úkon, v dôsledku čoho rozhodla predčasne. Prezident Peter Pellegrini potrestal riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara za minuloročnú dopravnú nehodu zrážkou zo mzdy vo výške 15% na dobu jedného mesiaca. Ministerstvo práce poskytne humanitárnu pomoc mestám, obciam a domácnostiam na východe Slovenska, ktoré zasiahli silné búrky a krupobytie. Informovalo to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš s tým, že pracovníci úradu práce sú už priamo v teréne a pomáhajú obyvateľom s vyplnením žiadosti o finančnú pomoc. Okolie Michaloviec v pondelok podľa IMETEO zasiahli najsilnejšie búrky tohto leta. Francúzske úrady požiadali o predlženie nasadenia slovenského hasičského vrtuľníka, ktorý sa podieľa na boji proti lesným požiarom do 3. augusta. Informoval o tom na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor s tým, že posádka bola zároveň presunutá na novú základňu južnejšie do oblasti Provencalsko, odkiaľ bude podľa aktuálnej situácie zasahovať. Od stredy 22. júla utrpelo zranenia v boji proti lesným požiarom 84 francúzskych hasičov a 10 ich museli evakuovať, pričom oheň spálil už 42 tisíc hektárov pôdy. Iránske súdnictvo v utorok oznámilo, že dvoch mužov obesili na základe obvinení súvisiacich s protivládnymi protestmi, ktoré vyvrcholili v januári. Iránska agentúra MER uviedla, že poprava sa uskutočnila na námestí v meste Malekšar v centrálnej provincii Isfahan za prítomnosti verejnosti. Protesty, ktoré vypukli koncom decembra, vyvolala prudko rastúca inflácia a neskôr prerástli do celoštátnych protivládnych demonstrácií. Iránske úrady informovali o viac ako 3000 mŕtvych a násilie písali teroristickým činom, organizovaným Spojenými štátmi a Izraelom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky. Milí priatelia, počúvate práve Momentky, ktoré teraz začínajú. Moje meno je Davy a pozdravujem vás z nášho bratislavského štúdia. Oproti mne už stoja, sedia moje dve kolegyne Kika s Vaneskou. Ahojte, vítajte.
1: Ahojte.
2: Ahojte.
0: A milé dámy, budeme sa spoločne rozprávať dnes na tému, že výzvy strednej školy. A hneď prvou otázkou môžeme začať. To je také dobré. Aké boli vaše očakávania, keď ste nastupovali do prvej triedy na strednej škole a že či sa ich podarilo naplniť?
1: Ja si spomínam na to, že keď som šla zo základnej školy na strednú, tak mi prišlo, že to môže byť taký nový začiatok, lebo nová budova. Aj keď nie úplne noví spolužiaci, asi 12 som ich mala z mojej základnej školy, lebo v podstate ja som prešla z 8-ročného na bilingválne iba do inej budovy. Ale nejaké iné očakávania mala som, že chcem zmaturovať, prejsť do strednú školu.
0: A to sa ti podarilo. Výborne.
1: Aj si ju tak užiť a mať príjemný čas s tými ľuďmi a myslím si, že všeobecne, aj keď mám také spomienky na tie priateľstvá, na tie roky, tak podľa mňa sa mi to podarilo, aj tie túžby, ktoré neboli vyslovené, možno som si ich iba tak niesla.
2: Tak ja som prestupovala zo základnej na strednú, na úplne iné miesto, takže som musela začať aj cestovať autobusom, čo bolo pre mňa niečo nové, lebo dovtedy som to mala iba kúsok pešo. A vlastne som si to predstavovala, že budem mať dobrých spolužiakov, to sa naplnilo, ďaká Bohu, že budem mať super učiteľov, to sa naplnilo, vďaka Bohu. A hlavne, ja som v tom období začala

0: To nie, že
1: rozumiem,
0: tak veľko.
1: Rozumiem, áno, je to tak. Ale teda ja som pochopil, že si chodila na základnú školu niekde v okolí svojho bydliska a potom si chodila niekde úplne inde.
0: Presne. Bolo to stále v Bratislave, ale z jednej mestskej časti do druhej mestskej časti, ale super výhoda bola, že autobus mi stál pri dome. Takže žiadne zhony, no dobre, v podstate asi to boli zhony, lebo čím bližšie máš niečo, tak potom máš mysli, že a mám čas a potom paradoxne nie, že sa úplne ponáhľaš, ale nepamätám si, že by som veľmi nejako často dobiehala, celá spotená naskočila do autobusu.
1: No, moje nejaké úmysly boli také, že ja som vychádzal zo základnej školy, kde som nemal úplne dobré vzťahy. Takže taká moja prvotná myšlienka bola, že si chcem vytvoriť nejakých kamušov. A dokonca sa priznám, že aj keď som tak na začiatku sedával v zadnej lavici, tak som tak si hodnotil ľudí a že ku komu tak sa asi je dôležité priblížiť a tak. A je sranda, že ja som prestúpil potom medzi jedným gimplom do druhého, presne v polovici vlastne štvoročného štúdia. A pravdou je, že mám veľa známych kamarátov z obidvoch tried, že vlastne sa mi to nakoniec podarilo, takže som celkom rád a šťastný, že to tak dopadlo. My budeme pokračovať aj v tejto téme. O malú chvíľu zostávajte i naďalej naladení.

0: Milí priatelia, my pokračujeme aj v našich momentkách ďalšou otázkou, že či ste zažili nejaké humorné situácie so spolužiakmi, napríklad v rámci písomiek, domácich úloh alebo pri utieraní tabule.
1: Ja si spomínam na viacero humorných situácií, ktoré možno mne len prídu vtipné, pretože som ich zažila.
0: Niekedy, tak skús niečo dať.
1: No niekedy je to práve o tom, že práve v tom momente to nie je humorné, ale frustrujúce a stresujúce, ale spätne, keď sa na to pozerám, tak sa na tom smejem. Spomínam si, že sme mali test z angličtiny, listening sa to volá, alebo inak teda počúvanie, že počúvaš nejakú nahrávku a musíš doplňať do textu. A ja to nikdy som nevedela, viem, že vždy som z toho mala stres aj na základnej škole a teraz na tej strednej škole sme išli mať tento listening a ja úplne už panika, že to nedopadne dobre, že to nezvládnem a takto som sa podceňovala úplne, že naozaj panika na chodbe. A môj spolužiak, kamarát za mnou prišiel a tak ma chytil za plecia a začal so mnou triasť a bol taký, že Vanessa, ty to zvládneš. Tak mi hovoril a bol taký, že čo najhoršie sa môže stať, tak dostaneš 4 a čo? A ja tak som to potrebovala vtedy. Úplne ma to tak prebralo a som si povedala, že áno, zvládnem to, keď tak dostanem zlú známku, všetko bude v poriadku. A tak ma to uklodnilo z tej paniky, ako keď niekomu tak sa ho to hovorí, že musíte dať facku, aby sa spamätal, tak toto bola tá moja facka. A čo, dostala som z toho 3, prežila som to všetko v poriadku.
2: Výborné.
1: A potom paradoxne presne s týmto spolužiakom sa mi stalo, že my sme boli sami v miestnosti, v triede, pred angličtinou a on taký, že mám po ňom opakovať. A začal zdvíhať hore ruky, že akože tancuje, lenže najprv zdvíhal jednu ruku hore, ja som ju zdvihla tiež, potom druhú a tou druhou vrazil do lampy a celá tá sklenená lampa, to bola taká sklenená gula, sa rozbila po celej triede a my úplne sme ostali stáť, ako by nás obarila horúca voda, že čo budeme robiť. Teraz sme sa tak na seba pozreli, že utečieme alebo ostaneme. No a nestihli sme ani utiec, lebo v tom momente vošla učiteľka do triedy, okay. Tak sa na nás pozerala. Tak sme celú angličtinu potom upratovali a zametali tú lampu. A tak sme si povedali, že aj tú druhú by sme mohli na budúce rozbiť. Že by sme mali znova takúto angličtinu, lebo bola to sranda. No akože nenahnevali sa na nás, ale nebolo nám vtedy všetko jedno.
0: Mne napadla taká situácia, neviem ako vy, ale ja som dosť často si písal, alebo som donúcoval mojich rodičov, aby mi písali ospravedlnenky na telesnú.
2: Čo? Oni to urobili?
0: A ja som mal akože regulárne dôvody, ja som mal nejaké tak akože problémy s kolenom a tak ďalej, ale musím sa priznať ruku na srdce, teraz už je to pár rokov po tej strednej, tak je pravda, že častokrát som to tak simuloval, aby som nemusel cítiť, že mne sa nikdy nechcel, že prezliekať sa do úboru a také mi to prišlo hlúpe. A pamätám si, že raz sme takto išli a my sme mali ešte takého učiteľa, ktorý miloval gymnastiku a ja gymnastiku nemám rád. Takže ja som vždycky bol taký vďačný, keď som videl, že idú cvičiť gymnastiku. A pamätám si, že takto som raz bol, on teda prišiel za ľuďmi, ktorí necvičili, pýtal sa nás prečo, tak som dal tak, akože ten papier od rodičov, neviem čo, a on teda akože s tým bol v pohode. A potom zrazu tak zavedol, že no, že vy čo cvičíte, že poďte, že ideme si zahrať futbal spolu. A to som zase miloval, keď som to potom urobil také, že a že viete čo, ja sa tak na to pozerám, ja by som možno aj išiel cvičiť, tak som potom to tak vymyslel. No a bolo to veľmi vtipné a ten učiteľ sa samozrejme smial, lebo proste mu bolo jasné, že asi moje dôvody ospravedlnenie nie sú až také úplne naozajstné, ale tak ja som napríklad takéto začal. Still

0: priatelia, my pokračujeme v našich momentkách a keď sme vošli do hudobnej pauzy, tak ma tu oslovila Kika, že som jej nedal priestor nejakej humornej situácie zo strednej školy, takže ti to dávam teraz takto na tácke, aby si nám povedala.
1: Teraz sa očakáva, neviem, aký veľký humor a ja som iba chcela povedať, že na angličtine som namiesto widow povedala, že window, čiže namiesto vdovy, čo bol nejaký článok a bola tam spomínaná vdova, tak vlastne ja som povedala, že okno. No a v tom momente to bolo strašne vtipné a mne sa častejšie stávali takéto situácie na angličtine. A veľmi mi to nešlo, ale potom cestovaním sa mi zlepšila a bola som hrdá na to, že už žiadna window a widow.
0: A to je naozaj zlaté. Mne sa to stalo na maturite, že mal som opísať svoj vysnívaný dom, alebo neviem, nejaká taká téma to bola. A ja som tam začal rozprávať a rozprával som, že veľmi fajn a veľmi sa tak vyškýrali tie učiteľky v komisii. A ja som nechápal, že prečo, ale tak som ďalej rozprával. A potom mi tak povedal, že dobré, že viete po anglicky a tak, ale že akože len tak mimochodom, že vy ste rozprávali celý čas o veľrybe a mali ste o stene rozprávať.
1: Jaj!
0: Takže áno, niekedy tá angličtina vie byť zradná. A ďalšia otázka je, že v podstate ja som si tak nadbehol, nevedome aj vedome, že aké sú vaše zážitky z maturít? Že či ste zažili tiež niečo podobné, vtipné, ako som ja teraz práve povedal?
2: Ja som nematurovala.
0: Výborného hostia som si zavolal.
2: Z toho dňa nemám nejaké vtipné zážitky.
0: Ale vysvetli, lebo maturitu áno, máš, áno, ale nematurovala si, to je taký, taká záhada.
2: Som zázračný ročník. Ja som bola druhý rok počas covidu, korony, ktorý teda nematuroval, lebo nám zrušili maturity. Takže z takéhoto dôvodu som nematurovala, ale nám urobili priemer všetkých známok zo strednej školy. Ale kebyže si mám vybrať niečo vtipné z tohto roka, tak viem, že už, neviem, či to bol ten posledný polrok, alebo kedy, ja už to tak mám, že si na to konkrétne nespomínam, ale viem, že v nejaký čas sme chodili len ako piataci do školy, nikto iný, a v nejaký čas sme mali aj našu triedu, že informatickú miestnosť, lebo to bolo tak, že sa nemôžete stretávať s inými triedami, tak každá trieda mala nejakú tú svoju a naša bola informatická a to som mala veľmi rada, ale bolo to také zvláštne, že ste pri počítači a máte tam iné predmety a v tejto miestnosti bol aj taký rozkladací gauč, tak na to mám také príjemné spomienky, že vždy sme si tak tam rozložili ten gauč, ležali sme tam, oddychovali, no a nejako som takto pekne zvládla maturitný ročník.
1: Perfektné, akože ja som úplne že stresovala, ja stresový človek, ty pamätám, že naozaj sústredím sa, aby som si všetko zapamätala a teda rovno si prevezmem slovo a poviem, ja nemám nejako extra niečo také humorné, vtipné, ale...
0: Jak je to možné?
1: Jak je to možné?
0: Ty si taký humorný človek.
1: Zlatý. No, ale pamätám si, ako som sedela za tým stolom, vedľa mňa boli ďalší spolužiaci a vlastne som tam písala a pamätám si, že nevedela som si na niečo spomenúť. A pani učiteľka, taká veľmi zlatá, milá, úplne rada si na ňu spomínam, tak išla okolo mňa za mnou a teraz videla, že sa trápim na to otázkou, tak no, Kristina, však, tak toto a tak jemne mi proste radila a bola som tak vďačná za ňu úplne a tým, že som mala ten individuálny študijný plán, čo som hovorila aj na začiatku, ale s tým, že ja som to proste nezneužívala. Ja keď som mohla, tak som vždy do školy chodila a boli tam takí ľudia, čo to zneužívali a predstavte si, že toto mi veľmi pomohlo, že na tých maturitách učitelia pozerali na to, že však ona je proste taká dobrá žiačka, že dalo sa proste na ňu spoláhnuť v tomto, že to nezneužíva, takže poctivo sa mi vydarila a pomohla mi smaturovať.

ktorý príde zas. No a tých, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel na Boha, sláva kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých.

0: No, milí priatelia, my pokračujeme v dnešných momentkách o výzvach strednej školy a teda ďalšia otázka je, práve smeruje na tú výzvovosť, že čo bolo najväčšou výzvou v rámci vášho fungovania na strednej škole a možno aj, že prečo?
1: Už to tu bolo spomenuté od Kiki a pre mňa to bolo ranné vstávanie, alebo teda dôjsť do tej školy včas. Ja som bývala celkom blízko, akože prvýkrát na strednú školu som chodila takže do inej časti mesta. Bývala som v Starom meste a na strednú som chodila do Petržalky. Ale stále som to mala tak, že dokopy aj na pešo, aj s autobusom 10 minút, čo nie je veľa. Ale práve preto my sme začínali prvú hodinu 8:10 a ja som vedela, že ešte môžem stihnúť autobus o 7:59. Ale to už naozaj bolo také, že bežíte, aby ste všetko stihli. No a toto boli takéto, že čím bližšie bývaš, tým neskoršie chodíš. A mala som aj takých spolužiakov, s ktorými sme sa pravidelne stretávali na tej zastávke s tým, že už vieme, že asi budeme meškať, alebo že ideme na ten posledný autobus, tak v niečom to bolo aj také naše komunitné, no. Ale v tomto mám aj takú tú výzvu, že ja si nespomínam, ako som zvládla chodiť na 7:20 do školy na nultu. Lebo potom tá vysoká škola bola taká, že o 9:00 začínaš, najskôr o 8:00. Potom asi zvládnuť sa naučiť tak, že ja som chcela mať dobré výsledky, ale aj tráviť čas s ľuďmi a niekedy to kombinovať po obede, že aj byť s ľuďmi, aj sa učiť, tak bola taká
0: Poznám výzva. Poznám tajomstvo úspechu, ako sa to dá zvládnuť.
1: Neviem, ale išlo mi to. Nespíš, nie? Ale spala som, akože boli noci,
2: spala,
1: ktoré boli horšie.
0: Na tom gauči, vtedy ten maturitný ročník.
1: No,
0: nám dospávala každú noc.
1: Všetky tie ročníky nie. To sme tam iba leňošili a rozprávali sa. Ale asi ešte jedna výzva bolo čítanie. Ja som chcela prečítať akože tie povinné čítania a aj som to robila niekedy cez rozhlasovú hru alebo audioknihu. Niekedy som ich aj poctivo čítala, ale pre mňa, ja som na strednej škole zistila, že sa dá prečítať viac ako 20 strán za deň. Takže toto bola pre mňa výzva.
2: No, moja stredná škola bola výborná v tom, že mne nešla veľmi fyzika, chémia, matematika. Takže som si vybrala hotelovú akadémiu, kde vlastne nemusíš až tak veľmi byť super v týchto predmetoch, ale mali sme účtovníctvo. No a teraz, čo kam zaúčtovať a 526 a 432, ja už si to ani presne nepamätám, ale viem, že toto účtovníctvo bola celkom výzva a tuším, že som z toho aj maturovala. A vidíš, tam mi pomohla tá,
0: dobre,
2: tá zodpovednosť.
0: Super, ale že si pamätáš, že za akých predmetov si maturovala.
2: Áno, takže
0: perfektné. No, ja si pamätám, že asi najväčšou výzvou bola angličtina, že ja som mal veľmi zlú angličtinu na základnej škole. Nás učila na základnej škole taká učiteľka, ktorá predtým učila ruštinu a ona sa iba tak preorientovala na angličtinu.
2: Wow.
0: A ono to tak aj potom aj vyzeralo dosť. A ja sa priznám, že ja na základnej škole dokonca som si našiel odpovedi testov, ktoré sme písali na tej angličtine a tým, že mi tá angličtina nešla dobre, tak som tak akože podvádzal, že som si vždycky som si naschvál robil chyby, aby to vyzeralo tak, že
2: a robil si z toho pokanie.
0: Ale taký to som bol a potom, keď som prišiel na tú strednú, tak som zrazu zistil, že to tam tak nefunguje. A bolo to tak, že na strednej škole nás rozdeľovali do dvoch tried podľa úrovne angličtiny, aké známky sme mali na tej základnej škole. A tým, že ja som podvádzal na tej základnej škole, tak ja som bol v tej lepšej triede. Nože tá lepšia trieda to boli takí ľudia, čo chodili do Ameriky na 3 mesiace cez prázdniny, no, a takéto. A ja, ktorý proste som sa nabiflili iba odpovede správnych, tak to akože dosť veľký nepomer tam bol. A pamätám si jedného môjho spolužiaka, som tak stretol a on sa tak na mňa pozeral a mi hovorí, že tiež si podvádzal s tými testami na základnej škole. Úplne sme tak vedeli, že sme to tam akože tak zle urobili, no.

0: Milí priatelia, my budeme o malú chvíľu končiť v našich momentkách, ale ešte predsa len sa spýtam poslednú otázku v rámci témy výzvy strednej školy. Že či ste zažili možno nejaké humorné situácie v kontexte učiteľov?
1: Neviem, či je to úplne humorná situácia, možno skôr taká milá, ale ja som mala v prvom ročníku angličtinu alebo konverzáciu z angličtiny, kde ma učil taký postarší pán z Ameriky. On mal aj manželku na našej škole a my sme ich mali veľmi radi, naozaj taký zlatý manželský pár. A on bol veľmi taký podporujúci a vždy, keď sa mi niečo podarilo alebo niekomu z našej triedy, tak on tak za tebou prišiel a tak ťa buchol po chrbte a do toho povedal, že good job, Vanessa. Akože, dobrá práca, Vanessa. Ale on to urobil akože celkom tak aj silno, čiže mňa vždy tak vystrelo v tej lavici. Ale taká som bola za neho rada, že veľa som sa od neho naučila a aj som sa tešila na tie hodiny. A potom si ešte spomínam, že tiež to bola konverzácia z angličtiny, ale už iný ročník. A dostali sme takú bonusovú domácu úlohu, ja neviem, či to bolo, že za jeden bod alebo tak, že kto si postaví snehuliaka a odfotí sa s ním, tak dostane bod. A to bolo tak úžasné, akože tak to ma motivovať. Tak si spomínam, že v Bratislave teda veľa snehu nebolo, tak z toho špinavého snehu pred školou sme stavali snehuliaka a mám na to krásne spomienky.
0: Mne napadlo, že keď som išiel raz do školy, bola zima a to bolo tak, že ja som vtedy presne prestúpil z jedného gymnázia na druhé a bolo to niekedy na pol roka. A išiel som okolo autobusu, z ktorého práve vychádzala nejaká žena a ona sa šmykla a proste akože tak letela dole a ja som tam práve bol, tak som ju akože tak zachytil a som jej pomohol, ona sa mi poďakovala a tak. A potom som ju stretol asi o 2-3 dní, akože nový predmet a toto je učiteľka, ktorá sa bude učiť a bola to ona a ja som si počul, aj tie také dobré očko u nej urobil. Že to bolo, že v prvej rade som sedel a mohlo, že naozaj, že všetko sa mi prepieklo, že ja som potom chodil neskoro na jej hodiny a úplne že v pohode. Takže...
2: To sa ti pán pripravil.
0: Je to tak.
2: Ja akože, čo sa týka strednej školy, tak fakt, ja, tí učitelia boli super, čo ja si pamätám, ale ja si pamätám na pani učiteľku zo základnej školy. Ale to je, že to normálne, ja sa doteraz čudujem, že jak sa toto mohlo stať. Ja si pamätám, ako my druháčikovia na základnej, takí tí malí špuntici, sme sedeli v triede a pani učiteľka, ona nám začala rozprávať, proste ja neviem, behom vyučovania, svoje príbehy, že ako ona išla po ulici a stretla pani, ktorá ju potom prilákala k nej do bytu a potom tam ju zavrela do skrine a počúvajte, toto znie úplne, že strašne, ale naozaj my sme mali takúto pani učiteľku. Akože áno, potom myslím, že aj vyhodili, ďaká Bohu, ale normálne toto je do dnešného dňa, nechápem, jak toto sa mohlo stať, že vôbec takto pán učiteľ rozpráva svoje zážitky, že čo zažil a my sme boli fakt, že vystrašení a do dnešného dňa sa z toho smejeme, keď sa stretneme ako kamošky, spolužiačky, že čo nám pani učiteľka rozprávala.
0: No, je to celkom zábavné a milé takto sa rozprávať aj o strednej škole alebo prípadne základnej škole, ale v tomto momente narišiel aj čas, kedy sa spolu rozlúčime, pretože tieto momentky nám práve končia. Takže ja vám ďakujem, milé kolegyne, že ste prišli, boli tu so mnou spolu v štúdiu a trošku sa zdieľali zo svojho života. Kika.
2: Ahojte.
0: A Vaneska.
1: Ahojte.
0: Moje meno je Davy a teším sa na vás na budúce, kedy sa znovu budeme počuť. Ahojte.

0: V Žalme 47 sa píše: Ty si určil všetky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil.
1: Či už zažívate vo svojom živote dni chladné alebo hrejivé, vedzte, že Bohu sa nevymkli z rúk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičná strana Sloboda a Solidarita tvrdí, že vláda zlyháva pri zabezpečovaní bezpečnosti občanov. Za dôkaz označila prípad medzinárodnej organizovanej skupiny Rat Kill, ktorej pôsobenie na Slovensku podľa SAS odhalila polícia až pri vyšetrovaní tragickej dopravnej nehody v bratislavskom Čunove. Poslanec Národnej rady Slovenska za SAS Juraj Krúpa uviedol, že organizovaná skupina sa na Slovensku pohybovala niekoľko týždňov bez toho, aby o nebezpečnostné zložky vedeli. Krúpa zároveň kritizoval novelu trestného zákona, ktorá podľa neho oslabila schopnosť štátu účinne bojovať proti organizovanému zločinu. Slovensko chce nadviazať na strategické partnerstvo s Čínou konkrétnou spoluprácou v oblastiach s vysokou pridanou hodnotou a vytvárať nové príležitosti pre slovenské hospodárstvo, vedu a výskum. Po rokovaní s čínskym prezidentom Xi Jinpingom počas štátnej návštevy v Pekingu to uviedol prezident Peter Pellegrini. Jednou z hlavných tém rokovania bola hospodárska spolupráca. Prezident ocenil intenzitu obchodných vzťahov medzi oboma krajinami, zároveň však upozornil na výrazne negatívne obchodné saldo Slovenska voči Číne. Podľa prezidenta má najväčší potenciál ďalšieho rozvoja spolupráca v oblasti moderných technológií a umelej inteligencie. Generálny tajomník Organizácie spojených národov Antonio Guterres začal v útorok návštevu Cypru, počas ktorej bude rokovať s lídrami oboch znepriateľených komunít o možnostiach obnovenia mierového procesu. Ide o prvú návštevu šéfa OSN na rozdelenom stredomorskom ostrove od roku 2010. Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko obsadilo severnú tretinu ostrova po prevrate podporovanom gréckou vojenskou juntou, ktorého cieľom bolo pripojenie ostrova ku Grécku. Cyperskú Tureckú republiku uznáva iba Ankara, zatiaľ čo Cyperská republika kontrolujúca juh ostrova je členským štátom Európskej únie. Silné zemetrasenie s magnitúdom 7,1 zasiahlo v útorok juhozápadné Japonsko. Informovala o tom japonská meteorologická agentúra, ktorá zároveň vydala varovanie pred tsunami. Otras na ostrove Kyushu dosiahol najvyšší stupeň 7 na japonskej škále intenzity otrasov Shindo. Národný jadrový regulátor informoval, že v súvislosti so zemetrasením neboli zatiaľ v jadrových elektrárniach zaznamenané žiadne abnormality. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal po preskúmaní veci protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho z 5. marca o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. V podanom proteste navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie o uložení zrážky zo mzdy pre Gašpara pre dopravnú nehodu zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Hlava štátu podľa neho nezistila presne a úplne skutočný stav veci, neustálila rozsah protiprávneho konania v tomto neurobila žiaden úkon, v dôsledku čoho rozhodla predčasne. Prezident Peter Pellegrini potrestal riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara za minuloročnú dopravnú nehodu zrážkou zo mzdy vo výške 15% na dobu jedného mesiaca. Ministerstvo práce poskytne humanitárnu pomoc mestám, obciam a domácnostiam na východe Slovenska, ktoré zasiahli silné búrky a krupobytie. Informoval o to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš, s tým, že pracovníci úradu práce sú už priamo v teréne a pomáhajú obyvateľom s vyplnením žiadosti o finančnú pomoc. Okolie Michaloviec v pondelok podľa IMETEO zasiahli najsilnejšie búrky tohto leta. Francúzske úrady požiadali o predĺženie nasadenia slovenského hasičského vrtuľníka, ktorý sa podieľa na boji proti lesným požiarom do 3. augusta. Informoval o tom na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor, s tým, že posádka bola zároveň presunutá na novú základňu južnejšie do oblasti Provencalsko, odkiaľ bude podľa aktuálnej situácie zasahovať. Od stredy 22. júla utrpelo zranenia v boji proti lesným požiarom 84 francúzskych hasičov a 10 ich museli evakuovať, pričom oheň spálil už 42 000 hektárov pôdy. Iránske súdnictvo v útorok oznámilo, že dvoch mužov obesili na základe obvinení súvisiacich s protivládnymi protestmi, ktoré vyvrcholili v januári. Iránska agentúra MER uviedla, že poprava sa uskutočnila na námestí v meste Malekšar v centrálnej provincii Isfahan za prítomnosti verejnosti. Protesty, ktoré vypukli koncom decembra, vyvolala prudko rastúca inflácia a neskôr prerástli do celoštátnych protivládnych demonstrácií. Iránske úrady informovali o viac ako 3000 mŕtvych a násilie pripísali teroristickým činom, organizovaným Spojenými štátmi a Izraelom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Vážení poslucháči, milí priatelia, vítam vás pri ďalšom pokračovaní Hlasu pre Slovensko. Dnes budeme hovoriť o otrockom duchu. Budeme sa zaoberať tým, čo možno okolo nás veľmi silne vidno a priznajme si možno, že aj niečo, v čom my sami zápasíme. Takže keď hovoríme o otrockom duchu, taký príklad, ktorý som si vybral z písma, bol príklad Izraela, ako sa dostával z egyptského zajatia. Vidíme, že to miesto, Egypt, bolo miesto, ktoré pripravil Boh pre Izrael, aby bol chránený, aby tam ako národ zosilnili, aby mohli vlastne v konečnom dôsledku sa vytvoriť ako naozaj samostatný národ a mohli urobiť, naplniť Božiu vôľu, to, čo Boh pripravil pre nich. A my vidíme, že toto miesto ochrany, ktoré Boh pre nich pripravil cez Jozefa, ktoré samotný egyptský faraón pre nich vybral, toto miesto

a jednoducho tento cyklus sa opakoval stále. V 3. kapitole 2. Mojžišovej hovorí Božie slovo o tom, ako Hospodin reagoval na tento otrocký útlak. Boh nebol mimo toho, Boh nebol ten, ktorý nevidel a nepočul. Pán Boh to videl, počul to, Božie slovo hovorí ako taký preslov Hospodina: dobre som si všimol útrapy svojho ľudu v Egypte. Počul som jeho volanie o pomoc pod údermi poháňačov a viem o jeho bolestiach. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypta a vyviedol z tej krajiny do krajiny dobrej a rozlahlej, ovplývajúcej mliekom a medom, kde bývajú Kanánčania, Chetiti, Amorejčania, Perizejci, Chivíci a Jebuzeji. Kvílenie Izraelitov došlo ku mne a videl som aj ich utrpenie i to, ako ich Egypťania utláčajú. Ten útlak bol veľmi, veľmi silný a viete čo, priatelia, ja si uvedomujem, že dnes mnoho ľudí vníma útlak. Vníma, že život nie je ľahký. A tieto veci môžu byť v rôznych oblastiach. Môže to byť v duchovnej oblasti. Poznám mnoho kresťanov, ktorí nežijú radostný život, ktorí nie sú dobrou reklamou na nebo, na Božie kráľovstvo. Jednoducho vyzerá, ako keby ich život bol ešte ťažší ako život neveriacich. A toto by nemalo byť. Povedzme si to tak priamo. Ak Pán Ježiš je náš osloboditeľ a náš pomocník, tak dokonca keď prechádzame cez ťažké chvíle a ťažké časy, máme niekoho, kto je veľmi blízko nás. A dokonca Pán Ježiš, keď po svojom vzkriesení odišiel z tejto zeme, povedal, že nám posiela pomocníka Svätého Ducha, ktorý bude s nami. Bude nás vyučovať, bude nám pripomínať veci, ktoré hovoril Pán Ježiš. Bude nás potešovať. Jednoducho máme niečo, čo je exkluzívne, vynikajúce. A napriek tomu, práve cez taký otrocký útlak, prichádzame mnohokrát o tieto bonusy, o tieto požehnania. Keď sa vrátime znovu do nášho príbehu o Izraelcoch a Egypťanoch, tak vidíme, že faraón mal stratégiu, ako to premyslieť, ako to urobiť. Tá stratégia bola, že boli poháňači, to boli Egypťania, ktorí byli Izraelcov a nútili ich robiť, vyrábať pre faraóna. Ale takisto boli vybratí dozorcovia a títo dozorcovia boli Izraelci. Boli to samotní otroci, ktorí boli povýšení na akýsi vyšší stav, ale v konečnom dôsledku to nebola žiadna výhoda, pretože ak ostatní otroci neplnili plán, tak týchto dozorcov byli títo poháňači. A títo dozorcovia zase tlačili na Boží ľud, aby vyrábali viac. Bol to ako keby také kolieska v stroji, ktoré navzájom pomáhali, aby ten tlak bol čo najsilnejší. Aby ten tlak nebol len zo strany Egypta, ale dokonca samotní tí dozorcovia, samotná časť Božieho ľudu vytvárala ten tlak. Je tu taká analogia, také veľmi niečo podobné s tým, čo žijeme my. Mnohokrát ten otrocký tlak nemusí byť len hriech. Samozrejme, ak v našom živote sme dali priestor pre niečo, čo sa stále opakuje, nejakú závislosť, ktorá je hriechom, ktorú tak ticho tolerujeme a samozrejme stále prídeme za Pánom Ježišom a poprosíme ho, aby nás očistil svojou krvou, diabol má určitý mechanizmus v nás, cez ktorý nás vie ovládať, cez ktorý nás vie držať v tom pocite porážky, v tom pocite zlyhania, v tom pocite, že on vládne nad nami. Ten otrocký duch môže byť vytváraný aj inými vecami. Môže byť vytváraný aj vecami, ktoré vôbec nie sú hriechom. Môže to byť tvrdá práca. V tvojom zamestnaní musíš podávať tvrdý výkon. Očakáva sa od teba viac ako 8 hodín denne. Očakáva sa, že budeš aj doma premýšľať a robiť. A zrazu si zistil, že sa nevieš radovať, že si stratil niečo. Že si ako otrok. Vieš čo, vôbec ma nezaujíma, že či máš 4 dovolenky ročne. Aby si si oddychol, aby si vypol. Jednoducho si otrok. A tento otrocký tlak je vytváraný preto,

aby ľudia nemysleli na zasľúbenú krajinu. Aby ľudia nežili v zasľúbenej krajine. Aby ľudia len išli a dookola monotónne a stereotypne robili to isté. Pán Ježiš, keď odchádzal, dal nejaký príkaz, povedal, že máme byť tí, ktorí ovplyvnia národy, ktorí prinesú evanjelium ľuďom okolo nás. Ale vieš čo, ak tento otrocký duch je silný a je nad tebou, tak zlomí tú vôľu hovoriť evanjelium. Zrazu si rád, že máš energiu na to, aby si zaplatil účty, aby si sa večer poučil s deťmi, aby si možno zrelaxoval pri telke a aby si vôbec vládal ďalší deň znovu nastúpiť a pracovať. Ja verím, že toto je niečo, čo je vlastne takým silným otrockým útlakom, ktorý je nad cirkvou a ktorý potrebujeme zlomiť. Potrebujeme vojsť do slobody. Potrebujeme výjsť z toho. Niekedy aj ten útlak, také vnútorné niečo, je dobré na to, aby sformovalo nás samých, aby nás postavilo do takej jasnej pozície, že chceme patriť Bohu, chceme žiť pre ňo, chceme zjavovať jeho víťazstvo každý deň a chceme žiť v blízkom obecenstve s ním, aby bolo vidieť Ježiša v našich životoch. Niekedy, keď sa nám veľmi dobre darí a ideme ako keby z víťazstva do víťazstva, tak je nebezpečie, že na to zabudneme a že príde lenivosť alebo pohodlie do našho života a stratíme ten drive, stratíme ten ťah na bránku. Ale ja verím jednu vec, že aj dnes, to čo dnes môžeme spolu teraz, nad čím sa môžeme zamýšľať, má priniesť slobodu do tvojho života. Ty si nebol stvorený na otrocký údel, nebol si stvorený k otrockému životu. Bol si stvorený, aby si prezentoval svojho Pána, vzkrieseného Ježiša Krista, ktorý žije aj dnes, ktorý na záver svojho pôsobenia na tejto zemi povedal: daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. On to povedal nejako porazený, nejako po remíze, ale ako víťaz. Povedal to ako ten, ktorý vie, čo má a vie, čo dáva svojim nasledovníkom. A ja verím, že aj teba Boh povoláva do tohto, aby si nežil pod otrockým duchom, aby si sa nehýbal v niečom, čo oberá tvoj život o radosť, ale aby si sa mohol v plnej miere radovať, pretože Božie slovo hovorí, že radosť Hospodinova je našou silou a keď Pán Ježiš, vzkriesený Pán, žije v našom srdci, tak tá radosť je uvoľnená takým spôsobom, aby nielen my sme sa radovali, ale aby tá radosť sa dotýkala aj ľudí okolo nás. Aby tí ľudia sa mohli napiť a keď sa napijú z toho nášho života, z toho, čo my žijeme s Ježišom, zrazu aj oni zatúžia potom a povedia: toto je najlepší nápoj na môj smet. A to môže byť čas, kedy oni sa rozhodnú pre Ježiša a dajú mu svoj život a začnú žiť aj oni pre Pána Ježiša Krista. Ja verím, že Boh má liek na otrockého ducha. Že on pripravil veci, ktoré nás z toho vyvádzajú. Budeme počuť teraz pieseň a po piesni pôjdeme a budeme hovoriť ďalej na túto tému.

Priatelia, po piesni pokračujeme v našej pomerne ťažkej téme dnes. Hovoríme o otrockom duchu a hovoríme o tom, ako s tým jednať vlastne, ako sa dostať možno spod toho vplyvu, pretože vnímame to, že je tu tento tlak na ľudí. A vnímame mnoho ľudí, že je veľmi, veľmi unavených. A to je jedno, či sú to mladí ľudia alebo starší ľudia. Je tu nejaký tlak, aby to, čo je pripravené pre nás, aby sme to nevedeli zobrať, aby sme to nevedeli aplikovať v našich životoch, aby cez ten otrocký tlak bolo vyrobené to, že sme stále len v takom kruhu, v takom kolese, jak veverička, ktorá v zajatí stále beží proste a stále nevie dobehnúť. A budeme teda nad tým premýšľať, ale pre mňa bolo veľmi zaujímavé zistenie alebo také poznanie, že ten dôvod, prečo tento otrocký tlak bol položený na Boží ľud, bol preto, lebo faraón, ktorý začal vládnuť, mal strach z Božieho ľudu. Poďme sa pozrieť do Božieho slova. Je to v 2. Mojžišovej 1. kapitola 8. až 11. verš. A tam je napísané, že medzi tým v Egypte nastúpil nový král, ktorý o Jozefovi už nevedel. Povedal svojmu ľudu, keďže izraelský ľud je početnejší a mocnejší než my, uvažujme, ako sa voči nemu rozumne zachovať, aby sa nemnožil, lebo v prípade vojny by sa pridal k našim nepriateľom. Bojoval by proti nám a odišiel by z krajiny. Preto nad ním ustanovil dozorcov, aby ho trápili ťažkými robotami, staval pre faraóna zásobovacie mesta Pitom a Ramzes. Všimnite si, že presne tu je opísaná táto vec. Pre mňa to bolo úplne šokujúce, prekvapujúce, že ten dôvod, prečo faraón utláčal Boží ľud, a my vieme, že faraón je určitým obrazom satana, diabla. A to je dôvod, prečo diabol, satan utláča Boží ľud. Tým dôvodom je, že sa nás bojí. Že vie, že sme silní. Vie, že máme niečo, čo je schopné poraziť ho. Pretože v nás je Boží život, v nás žije Pán Ježiš Kristus. Vzkriesený, živý Pán. A on vie, že je to niečo, čomu on nedokáže vzdorovať, čo on nedokáže, v čom on nedokáže obstať. Je to veľmi prekvapujúce. Priznám sa, že vždy, keď prišiel tlak do môjho života, vždy, keď prišiel tí dozorcovia alebo poháňači, tak som mal pocit, že je to kvôli tomu, lebo ja som slabší. Ale skutočnosť, tu, ktorá je zjavená v Božom slove, hovorí, že diabol si uvedomuje a faraón v tom čase si uvedomoval, že Izraelci sú silnejší, že oni sú stvorení k víťazstvu a že to víťazstvo je možné, aby ho dosiahli. A vieš čo, toto isté platí o tebe. Chcem ťa povzbudiť, priateľ, nech kdekoľvek teraz sa nachádzaš. Možno, že tvoja situácia je ťažká, nevieš, ako budeš ďalej fungovať. Ale ja ťa chcem povzbudiť aj teraz. Chcem ti povedať, že ten útlak na tvojom živote je kvôli tomu, lebo Boh ťa stvoril k víťazstvu a diabol si to uvedomuje a chce ťa odrezať od toho. Chce vytvoriť takú predlohu v tvojej mysli, ktorá sa bude opakovať, ktorá ti bude hovoriť, že si ten, ktorý je pripravený na porážku. Nie si víťaz. Nedokážeš to urobiť. Nedokážeš to prelomiť. Pre teba už neexistuje žiadna cesta. Ale vieš čo, Boh hovorí niečo úplne iné. To, aby Boží ľud mohol výjsť z tohto von, aby mohol vojsť do skutočného víťazstva, bolo potrebné, aby sa objavil človek, ktorý bol jeden z nich, ale nežil pod týmto otrockým duchom. V tomto prípade tým mužom bol Mojžiš. Bol to muž, ktorý vyrastal v Egypte, dokonca bol produktom toho veľkého otrockého tlaku, ktorý bol. Mal byť zabitý ako maličký chlapček. Izraelci totiž v tom čase na faraónov príkaz mali dievčatá nechať nažive a maličkých práve narodených chlapčekov mali hádzať do Nílu. A to nebol relax, to nebolo wellness, ale proste v tom Níle
bolo množstvo dravých krokodílov a v prípade, že by sa nedostali k ním krokodíli, tak jednoducho to dieťa by sa utopilo v tej vode. A predstavte si, že Mojžiš bol produktom tohto prenasledovania a zázračným spôsobom Boh pripravil vyslobodenie a dokonca samotná faraónova dcéra ho vychovala. Znovu sa pozrime, čo hovorí Božie slovo a v liste Židom v 11. kapitole v 24. verši a ďalej je písané, že keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej dcéry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasný úžitok z hriechu a Kristovú potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. Vo viere opustil Egypt a nezlakol sa faraónovho hnevu, ale vydržal, ako by videl neviditeľného. Toto je veľmi zvláštne. Boh potrebuje človeka, potrebuje niekoho, kto je jeden z nás, aby mohol ísť túto cestu, aby mohol ukázať cestu z Egypta do zasľúbenej krajiny. Je to niečo, čo je veľmi jasne ukázané cez postavu Pána Ježiša Krista. On prišiel ako ten, ktorý nebol pod otrockým duchom, nebol obmedzený hriechom, nebol utlačený, nebol zviazaný, nemali nad ním moc dozorcovia a poháňači. Ale on sa stal jedným z nás, prijal podobu človeka, bol človekom, Božie slovo nám ho zjavuje ako 100% človeka a 100% Boha a on prišiel a zvíťazil. Ukázal cestu a nielenže ukázal cestu, ale skrze svoju smrť a vzkriesenie z mŕtvych nám pripravil cestu vyslobodenia, aby každý jeden z nás mohol výjsť pod otrockého ducha, aby sme mohli žiť ako slobodní ľudia. Toto je presne analogia, presne obraz, ktorý bol použitý v Mojžišovi a ktorý ukázal na to, že Mojžiš bol nástrojom Božím, ktorý Boh si použil. A ja vám chcem povedať, že tak ako skočím teraz možno do iného príbehu, tak ako Dávid, keď porazil Goliáša, všetci tí vystrašení ľudia, všetci tí bojovníci, ktorí sa báli bojovať, všetci tí ľudia, ktorí mali strach a keď pozerali na Goliáša, tak hovorili, neexistuje víťazstvo. Sme stratení. Neexistuje žiadna šanca pre náš život. Viete čo, keď títo ľudia videli Goliášovu hlavu v Dávidovej ruke a videli, že Goliáš je navždy odstavený, že tento posmievač, ktorý zosmiešňoval živého Boha, je mŕtvy. Zrazu všetci títo ľudia, všetci títo bojovníci, všetok tento Boží ľud povstal a začal bojovať. Verili, že aj oni majú víťazstvo. Zrazu nasledovali Dávida a prišlo jedno úžasné víťazstvo pre celý Boží ľud. A viete, čo ja verím tejto analogii? Že jednoducho máme byť ľuďmi, ktorých keď Pán Ježiš Kristus vyslobodil, vyviedol spod otrockého ducha, aby my sme mohli ísť a mohli niesť slobodu ďalším ľuďom. Ľudia okolo nás potrebujú slobodu. Ľudia okolo nás potrebujú zažiť, že Pán Ježiš vyslobodzuje. Vďaka Bohu, že žijeme v krajine, kde je sloboda kázať Božie slovo, kde je sloboda sa rozhodnúť vo voľbách, komu dáme svoj hlas, kedy mnohé veci môžeme rozhodnúť. Ale táto demokratická sloboda nedáva slobodu od hriechu. Slobodu od hriechu dáva rozhodnutie, voľba pre Ježiša Krista. Pre to, čo urobil na dreve kríža, pretože on tam porazil hriech. A keď je porazený hriech, tam prichádza skutočná sloboda. Sloboda od hriechu, ale aj sloboda od vlastného egoizmu. A toto priniesol Pán Ježiš pre každého jedného z nás. Aby si mohol žiť slobodný život. Aby večer, keď prídeš z práce, si mohol byť plný radosti, vďačnosti. Aby si mohol žiariť Božou radosťou, aby ľudia okolo teba videli, že tvoj život má zmysel, že ty nie si otrok, ktorý pracuje preto, aby mohol žiť a potom žije preto, aby mohol pracovať. A takto sa to preklapa z jednej strany na druhu. Ale že tvoj život má vyšší zmysel, že ty žiješ pre kráľa,
že ty žiješ pre svojho osloboditeľa Ježiša Krista. A to dáva úplne iný náboj aj tvojmu pôsobeniu v práci. Aj to, ako funguješ v svojej rodine, v svojom manželstve. Že tvoje deti môžu zakúšať, že život s Ježišom je to najlepšie, čo môže byť. Ja ťa chcem veľmi v tomto povzbudiť. Táto téma, o ktorej hovorím, nie je o tom, že budeš sa od dnešného dňa viacej snažiť, alebo že dnes slúbiš Pánu Ježišovi, že už sa polepším. Táto téma je o tom, že Pán Ježiš už zaplatil svojou krvou na dreve kríža a ty skrze to môžeš vstúpiť do slobody, ktorá je pripravená pre teba. Budeme sa teraz na záver modliť a ak Duch Boží sa ťa dotýkal a máš túžbu v svojom vnútri žiť slobodný život, môžeš teraz sa modliť. Ak počúvaš túto reláciu a ešte nikdy si sa nerozhodol pre Pána Ježiša, urob túto vec ako prvú. Bez neho totiž nemôžeme zvíťaziť, bez neho nemôžeme odrezať toho otrockého ducha z nášho života. Drahý Pane Ježišu, chcem teraz v tejto chvíli ťa pozvať do svojho života a chcem vyznať, že úplne slobodne robím teba svojim kráľom. Odpusť mi moje hriechy, obmyj ma svojou krvou a ty sám vstúp do môjho života. A ja ťa budem nasledovať a budem ťa poslúchať, kamkoľvek ma povedieš. Amen. A chcem takisto sa modliť teraz za každého jedného z vás, ktorý túži po víťazstve nad otrockým duchom a už poznáš Pána Ježiša, tak sa môžeš teraz pridať ku mne. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že ty si zomieral za mňa. Že ty si prišiel ako jeden z nás, ako človek, zobral si všetky trápenia, všetky utlaky na seba. Ale napriek tomu si sa nedostal pod toho otrockého ducha, nevládol hriech nad tvojim životom, ale ty si na dreve kríža porazil víťazstvo hriechu, ten osteň smrti a priniesol si úplné víťazstvo pre nás. Pane Ježišu, ja ti vydávam svoj život, vydávam ti aj tie svoje ťažkosti, bremena, závislosti, veci, ktoré sa opakujú, tie údery poháňačov v mojom živote a chcem tak vyznať, že verím tomu, že ty si na dreve kríža priniesol víťazstvo aj pre mňa. A ja to prijímam vierou teraz v tejto chvíli. A ďakujem ti za to.

0: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Izraelské udalosti.
2: Súhrn udalosti v Izraeli a na Blízkom východe pre poslucháčov Rádia 7 pripravuje Peter Švec z ICEJ Slovensko. Je piatok 31. júla 2026. Irán zostruje konflikt, no čelí rastúcemu tlaku. Irán opäť zvýšil napätie na Blízkom východe. Ako upozorňuje spravodajský portál The Times of Israel, len niekoľko dní potom, čo Spojené štáty americké pozastavili priame údery proti Iránu v snahe vytvoriť priestor pre ďalšie rokovania, Teherán odpovedal novou eskaláciou. Iba niekoľko hodín po stretnutí prezidenta Donalda Trumpa s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom v Bielom dome odpálili iránske islamské revolučné gardy balistické rakety na americkú leteckú základňu v Jordánsku. Podľa amerického centrálneho velenia boli všetky strely úspešne zachytené. Spojené štáty následne spolu so Saudskou Arábiou podnikli prvé verejne potvrdené spoločné letecké údery proti proiránskym milíciám v Iraku. Zasiahnuté boli logistické centrá, sklady zbraní aj základne ozbrojených skupín podporovaných Iránom. Podľa irackých zdrojov pri útokoch zahynulo najmenej 20 ozbrojencov, z toho 6 iránskych poradcov. Významným momentom je práve otvorené zapojenie Saudskej Arábie do operácií proti iránskym zástupným silám. Tento krok podľa viacerých analytikov potvrdzuje, že rastúci vplyv Teheránu začínajú vnímať ako spoločnú hrozbu aj ďalšie štáty regiónu. Popri vojenských operáciách čeli Irán aj silnému ekonomickému tlaku. Pokles vývozu ropy, medzinárodné sankcie a vysoká inflácia výrazne oslabujú hospodárstvo krajiny. Analytici preto upozorňujú, že práve ekonomika môže byť dnes najzraniteľnejším miestom iránskeho režimu. Krvavé obvinenie voči Izraelu sa rozpadá. Bývalý dôstojník britskej armády a výskumný pracovník think tanku Henry Jackson Society Andrew Fox vo svojej analýze na platforme Substack tvrdí, že viaceré kľúčové obvinenia voči Izraelu sa po konfrontácii s dostupnými údajmi postupne rozpadajú. Rozoberá pritom tvrdenia o hladomore, humanitárnej pomoci, útokoch na nemocnice, štatistikách obetí a jej zabíjaní novinárov. Fox poukazuje na prieskum zo začiatku roku 2026, ktorý zahŕňa 1335 detí z pásma Gazy. Podľa pomeru hmotnosti k výške bolo akútne podvýživených 0,5% detí a podľa merania obvodu nadlaktia 1,3%. Zároveň pripomína, že od 7. októbra 2023 do 17. januára 2025 vstúpilo do Gazy potraviny v objeme viac ako 1 milióna tón, pričom odhadovaná potreba predstavovala 825 tisíc tón. Od prímeria z októbra 2025 do 7. júna 2026 pribudlo ďalších 1,8 milióna tón pri odhadovanej reálnej potrebe 643 tisíc tón. Podľa autora tieto údaje nezodpovedajú tvrdeniu o systematickom vyhladovaní obyvateľstva. Autor ďalej uvádza, že viac ako 50% identifikovaných obetí tvoria dospelí muži, hoci pred vojnou predstavovali približne 25% populácie. Z 266 osôb vedených ako novinári alebo pracovníci médií malo byť podľa citovanej štúdie 157, teda približne 60% členmi teroristických organizácií alebo s nimi preukázateľne prepojených. Andrew Fox uzatvára, že ak sa rozpadávajú jednotlivé faktické piliere obvinenia z genocídy, mali by sa nanovo posudzovať aj závery, ktoré z nich vychádzali. Po odvolaní Karima Kána čelí Medzinárodný trestný súd ďalšej kríze. Po odvolaní hlavného prokurátora Medzinárodného trestného súdu Karima Kána pre obvinenia zo sexuálneho zneužívania sa podľa Reuters, CNN a ďalších svetových médií prehlbuje kríza tejto inštitúcie. Z rímskeho štatútu, ktorý tvorí právny základ súdu, počade oznámili zámer vystúpiť aj Venezuela, Burkina Faso, Mali a Niger. Za Kánovo odvolanie hlasovalo v piatok minulý týždeň 82 zo 125 členských štátov, proti boli iba 13. Za Kánovo odvolanie hlasovalo 82 zo 125 členských štátov, proti bolo iba 13 štátov, čo predstavuje výraznú podporu jeho odvolaniu. Kánova bývala podriadená v rozhovore pre televíziu CNN verejne opísala opakované sexuálne útoky, ktorých sa na nej mal podľa jej výpovede dopustiť. Kán obvinenia počas celého prípadu odmietal. Jeho meno sa zároveň spája aj s kontroverzným rozhodnutím navrhnúť vydanie zatýkačov na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a vtedajšieho ministra obrany Joafa Galanta. Kritici upozorňujú, že Kán zrušil plánovanú cestu do Izraela a pásma Gazy, počas ktorej mal preverovať dôkazy priamo na mieste a namiesto nej v ten istý deň podal návrh na vydanie zatýkačov. Samotný zatýkač pritom nepredstavuje rozsudok ani dôkaz viny, ale len procesný úkon umožňujúci pokračovanie trestného konania. Krízu Medzinárodného trestného súdu prehlbuje aj rastúca kritika jeho údajnej politickej zaujatosti. Niektoré štáty spochybňujú dôveryhodnosť jeho rozhodnutí a Spojené štáty americké dlhodobo presadzujú obmedzenie jeho vplyvu v medzinárodných vzťahoch. Režim v Teheráne podporuje len 13% Iráncov. Len 13% obyvateľov Iránu si žela pokračovanie súčasného islamského režimu. Vyplýva to z rozsiahleho prieskumu holandskej výskumnej organizácie Gaman, ktorý citovali viaceré zahraničné médiá. Do výskumu sa zapojilo viac ako 31 tisíc respondentov z celého Iránu, čo z neho robí jeden z najväčších prieskumov verejnej mienky uskutočnených medzi iránskymi občanmi v posledných rokoch. Výsledky naznačujú výraznú nespokojnosť s pomermi v krajine. Približne 40% opýtaných označilo spoločné vojenské údery Izraela a Spojených štátov amerických proti iránskym vojenským cieľom za humanitárnu intervenciu. Viac ako polovica respondentov zároveň uviedla, že má pozitívny názor na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Prieskum ukázal aj výrazný odpor voči jadrovému programu Islamskej republiky. 59% opýtaných odmieta vývoj iránskych jadrových zbraní a približne 6 z 10 uviedlo, že ich potešilo oslabenie režimu počas nedávneho konfliktu. Takmer štvrtina respondentov zároveň priznala účasť na protivládnych protestoch. Najväčšiu podporu získalo heslo Nech žije Irán, ktoré sa v posledných rokoch stalo symbolom odporu voči režimu ajatoláhov. Výsledky prieskumu tak naznačujú, že významná časť iránskej spoločnosti si žela zásadnú politickú zmenu a odmieta ďalšie smerovanie krajiny pod súčasným vedením. Ďalší výber článkov o dianí v Izraeli a v regióne prinesieme v piatok o týždeň. Zajicej Slovensko želám ešte príjemné sledovanie ďalších programov Rádia 7.

0: Upratovacie auto. Kde bolo, tam bolo, bol raz ďalší večerníček o dopravných prostriedkoch a vy ste sa v ňom práve teraz ocitli, milé detičky. Páči sa vám tu? No to ešte neviete, pretože neviete, o čom bude. Ale ja vám, milé deti, môžem prezradiť, že sa vám tu v ňom bude určite páčiť, pretože je o jednom veľmi špeciálnom aute. To autíčko nie je malé, nie je obyčajné a má dokonca aj maják na vrchu, aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že nie je až také dôležité. Opak však je pravdou. Náš dnešný večerníček je o umývacom aute. Videli ste už niekedy také? Auto, ktoré chodí hore-dole po meste a upratuje cesty. Jeho maják svieti preto, aby všetky okolité autá vedeli, že má práve dôležitú úlohu poumývať naše mesto od všetkých špiniek a odpadkov, ktoré neposlušní ľudia nahádzali na zem. Toto krásne autíčko je niekedy ťažké vidieť, pretože je ako taký netopier. Častokrát je ho vidno hlavne v noci. Aby nebrzdilo premávku, pracuje totiž precízne. A preto niekedy musí ísť veľmi, veľmi pomaly, aby pozametalo všetky špinky na ulici. Naše autíčko je veľmi usilovné. Poriadne sa vyspinka v garáži a potom hneď šup do práce.
1: Ponaťahuje si všetky kosti.
0: No to je pekná hlúposť, deti však. Veď autá kosti nemajú. Veru, tak, neponaťahuje si kosti. Ponaťahuje si všetky kúsky karosérie, kolesa a nezabudne ani na všetky svoje metly. A potom sa vyberie do terénu. Vždy sa veľmi teší, pretože má rado, keď môže naše mesto krásne vyčistiť. Naše autíčko je totiž veľmi poriadne a neznáša neporiadok ani špinu. Toto naše autíčko mi trošku pripomína modlitbu a pokánie. Tie tiež robia poriadok. Nie však na uliciach, ale v našom srdci, v našom vnútri. Niekedy by sme aj my do seba potrebovali vpustiť také upratovacie autíčko. Niekto zahlási:
1: pozor, pozor, na hlbokej ceste je veľmi veľká špina, a autíčko hneď pekne vyrazí na miesto činu a všetko krásne poupratuje.
0: A niekedy nechodí cielene len za nahláseným neporiadkom, ale len tak pre istotu chodí hore-dolu po našom meste a upratuje ulicu za ulicou a zbavuje sa aj tej najmenšej a najnenápadnejšej špiny. Keby sa také autíčko mohlo voziť po našom vnútri, našlo by tam nejaké miesta, ktoré by chcelo upratovať? No, asi by tam neboli pohádzané papieriky na zemi ani ponalepované žuvačky či ohorky od cigariet. Ale možno by sa tam niekedy našla nejaká škaredá myšlienka, závisť, klamstvo alebo lakomosť. Čo myslíte, deti, našlo by sa tam niečo také? Skúste pustiť také autíčko do seba, aby vám vo vnútri pekne poupratovalo. Modlitba a pokánie je mu naozaj veľmi podobné. Keď sa modlíme k Pánovi Ježišovi, niekedy odhalíme aj tie špinky, na ktoré sme zabudli, alebo ktoré by sme si možno inak ani nevšimli. A pokánie, to je vám taká špecialitka, kedy ten svoj hriech Pánu Ježišovi poviete a poprosíte ho o odpustenie.

A viete, čo je skvelé? Že pán Ježiš nemá rád špinu a na každú takúto modlitbu hneď odpovedá tým, že vám vaše vnútro úplne dokonale očistí a vy ste znova bieli ako ten najbelší snežik. A viete, čo má ešte naše upratovacie auto za špeciálnu funkciu? Tá sa mi páči úplne najviac. Stačí stlačiť taký gombík, že píp, a okrem metiel vám auto spustí ešte aj sprchu a chodí si len tak po meste a sprchuje ulice. Prezradím vám, že niekedy, keď som tak unavená alebo lenivá, že sa mi ani nechce ísť večer pred spaním osprchovať, snívam o tom, že takéto auto by prišlo ku mne až do postele, pekne by ma osprchovalo a mohla by som si sladko spinkať. Mám to ja ale čudné sny však. Hlavne by sa mi potom asi v tej posteli ťažko spalo, keďže by aj tá posteľ bola celá osprchovaná. Musím tento svoj sen ešte nejako doladiť. Naše auto ale nesprchuje ulice len tak. Okrem toho, že sú potom čisté, viete, ako to má ešte funkciu? Robí sa to najmä, keď je veľmi teplo. Keď je suchá, rozpálená zem a na nej veľmi veľa prachu. Pretože aj hlina naokolo je veľmi vyschnutá. Vtedy nabieha naše upratovacie auto a zvlažuje túto zem. Sprchuje ju, aby rozpálený betón nepopukal, aby sa po cestách toľko nevýril prach, ktorý by sme potom dýchali a nebol by zdravý pre človeka, a tiež, aby táto rozpálená zem až tak veľmi neoteplovala ovzdušie. Rovnako tak nás v čase sucha, keď možno náš život nie je taký jednoduchý, zvlažuje a občerstvuje modlitba. Keď sa modlíme, nikdy nebudeme vyschnutí a zaprášení, lebo v našom živote bude stále nejaké skvelé dobrodružstvo, ktoré pre nás Pán má pripravené. Upratovacie auto má dôležité miesto a špeciálnu misiu. Pracuje pilne a nikdy neodvráva, teší sa, pretože vie, že vo svojej práci vždy pomáha ľuďom mať čistejší, krajší a zdravší život. A to my môžeme tiež. Môžeme byť takí malí pomocníci tohto auta. Nikdy nehádžme odpadky na zem, aby sme mu nerobili viac práce, dokonca keď nejaké papieriky alebo špinky vidíme na zemi, môžeme mu pomôcť a pozbierať ich, aby sme mali krajšie mesto. Hlavne ale, nikdy nezabúdajme upratovať v našom vlastnom vnútri. Je to jednoduché a zároveň tak veľmi dôležité.

si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a jeho Šabat klub. Dnes sa budeme rozprávať o zmluve s Dávidom. Tá ale samozrejme nie je vo vzduchoprázdne, predchádzala ju zmluva s Abrahámom, následne za ňou išla zmluva s Mojžišom a potom nová zmluva, ktorá je paradoxne spomínaná v tzv. Starom zákone v Jeremiášovi v 31. kapitole a za ňou nasleduje zmluva s Dávidom. Materiál pre vytváranie Šabat klubu čerpám z brožúr Biblický sionizmus od reverenda Malcolma Headinga. Malcolm Heading bol dlhoročným prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem v centrále, v súčasnosti vedie zbor Olivovník, ktorý sám založil a celoživotne sa zaoberá témou o Izraeli, o úlohe Izraela v dejinách spásy, o pohľade Boha na Izrael, o vzťahoch medzi Izraelom a kresťanmi, o tom, ako sa ľudia z národov, z nežidovských, dostali k viere a ako boli naštepení do toho jedného stromu, do tej jednej pôvodnej olivy. O tom, že Ježiš zomrel aj na to, aby zboril priehradný múr medzi Židmi a tými, ktorí sa stali veriacimi z národov, aby, ako sa píše v Efežanoch, tých dvoch, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka, činiac pokoj, a aby zmieril oboch v jednom tele Bohu skrze kríž, zabijúc na ňom nepriateľstvo. Dnes, milí poslucháči, sa budeme rozprávať o Dávidovskej zmluve alebo o zmluve s Dávidom a iste spomenieme aj súvislosti so zmluvami, ktoré sme spomínali na začiatku. Príjemné počúvanie.

poslucháči, na čo sú nám štyri zmluvy? Bolo to tak, že by situácia vyžadovala, aby Boh zmenil názor a zrušil zmluvu s Abrahámom, uzavrel zmluvu s Mojžišom a potom, že by ani tá nebola dosť dobrá, tak ho to podnietilo uzatvoriť novú zmluvu a potom ešte prišla zmluva s Dávidom, no zdá sa, že Biblia toto neučí. V Žalme 105 sa žalmista raduje zo zmluvy s Abrahámom. A to je celkom dlho potom, čo bola uzatvorená zmluva s Mojžišom. Inými slovami, zmluva s Abrahámom neprestala platiť. Zmluva s Abrahámom nikdy nezlyhala. Je to zmluva rozhodnutia Boha spasiť svet a nadviazala na ňu zmluva inštrukcií, čo bola zmluva s Mojžišom. Inštrukcie nám poukazujú na to, čo je hriech. My môžeme urobiť s Božou pomocou pokánie a mohli sme prijať skrze krv Ježiša odpustenie hriechov a zmierenie s Bohom. A to už je nová zmluva, ktorá nadväzuje na zmluvu s Mojžišom. Zmluva o schopnosti spasiť, ktorú dokázal naplniť iba Ježiš Kristus, nevinný baránok bez hriechu. A po novej zmluve nám zostáva už len zmluva s Dávidom, o ktorej budeme dnes hovoriť. A keď sa pozrieme do Žalmu 105, tak vidíme, ako sa žalmista raduje nad večnou vernosťou Boha. Všimnime si, že sa teší z požehnaní z Božej večnej zmluvy s Abrahámom. On je Hospodin náš Boh, jeho súdy na celej zemi. Pamätá na veky na svoju zmluvu, na slovo, ktoré prikázal, na tisíc pokolení, na svoju zmluvu, ktorú učinil s Abrahámom a na svoju prísahu, ktorú prisahal Izákovi. Tento Boh, o ktorom je tu reč, je verný. Na svoju zmluvu bude pamätať na veky, na zmluvu, ktorú uzatvoril pre tisíc generácií. Ak jedna generácia trvá 40 rokov, tak hovoríme o 40 tisíc rokoch. Ak je to 70 rokov, je to 70 tisíc rokov. No a my žijeme od Abraháma iba 4 tisíc rokov. Takže pre Boha navždy znamená nepredstaviteľné množstvo rokov pre nás. Pamätá na veky na svoju zmluvu, na slovo, ktoré prikázal na tisíc pokolení, na svoju zmluvu, ktorú učinil s Abrahámom a na svoju prísahu, ktorú prisahal Izákovi. A postavil to Jákobovi za ustanovenie, Izraelovi za večnú zmluvu povediac, tebe dám kananejskú zem za podiel vášho dedičstva. Na ktorú časť zmluvy s Abrahámom sa tu žalmista zameriava a prečo? O tom si povieme o chvíľu.

Milí poslucháči, tak prečo sa žalmista v 105. žalme zameral na časť zmluvy, ktorá hovorí o zemi, alebo inak povedané o prostriedku, cez ktorý sa zámer zmluvy bude uskutočňovať a raduje sa z predurčenia Izraela ako národa, ktorý je v zmluve s Abrahámom zjavený? V roku 1948 bol národ Izrael znovu ustanovený. Kladieme si otázku, za akým zámerom? V 9. kapitole listu Rímanom sa dočítame, že národ Izrael sprostredkúva svetu všetky zmluvy. A dnes sa rozprávame o veľkej zmluve, ktorá má byť svetu ešte len sprostredkovaná. Je ňou zmluva s Dávidom, zmluva triumfu. Poďme si prečítať, kde Boh sľúbil Dávidovi, že jeho trón bude postavený na veky. A bude, keď sa vyplnia tvoje dni, aby si odišiel a bol so svojimi otcami, že postavím tvoje semeno po tebe, ktoré bude spomedzi tvojich synov, a upevním jeho kráľovstvo. Ten mi vystaví dom a ja postavím pevne jeho trón, aby stál až na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom a svojej milosti neodnímem od neho, ako som ju odňal od toho, ktorý bol pred tebou. A postavím ho, aby stál v mojom dome a v mojom kráľovstve až na veky. A jeho trón bude stáť pevne až na veky. Podľa všetkých týchto slov a podľa celého tohto videnia, tak hovoril Nátan Dávidovi. Čítali sme z prvej knihy Kronickej zo 17. kapitoly. Je tu zmienka o zmluve s Dávidom prvý raz v prorockej forme. Má prísť kráľ a má vládnuť na veky. Aké úžasné proroctvo! Keď sa pozrieme do knihy Ezechiela, tak v 37. kapitole nájdeme zmienku o tomto prichádzajúcom kráľovi, princovi. A môj služobník Dávid bude kráľom nad nimi. A všetci budú mať jedného pastiera. Budú chodiť v mojich súdoch a budú ostríhať moje ustanovenia a budú ich činiť. Budú bývať na zemi, ktorú som dal svojmu služobníkovi Jákobovi, v ktorej bývali vaši otcovia, a budú bývať na nej oni aj ich synovia, aj synovia ich synov až na veky, a Dávid, môj služobník, im bude kniežaťom na veky. A učiním s nimi zmluvu pokoja. Bude to večná zmluva s nimi a dám ich tá a rozmnožím ich a dám svoju svätyňu do ich stredu a bude tak až na veky. A môj príbytok bude nad nimi a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. A tak zvedia národy, že ja som Hospodin, ktorý posvecujem Izraela, keď bude moja svätyňa v ich strede na veky. Zaujímavé, všimli ste si ten odkaz na Jakoba? O chvíľočku si o tom povieme viac.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Pasáži z Ezechiela, ktorú sme si čítali pred chvíľou, bola reč o Jákobovi. Budú bývať na zemi, ktorú som dal svojmu služobníkovi Jákobovi, v ktorej bývali vaši otcovia. A budú bývať na nej oni aj ich synovia i synovia ich synov až na veky. A Dávid, môj služobník, im bude kniežaťom na veky. Nedal Boh zem aj Abrahámovi a Izákovi? Áno, dal. No tak prečo potom upriamuje svoju pozornosť na Jákoba? Je na to vysvetlenie. Biblia učí, že on je Bohom Abraháma, Izáka a Jákoba. Prečo je Bohom Abraháma? Lebo je Bohom zmluvy a zasľúbenia. A prečo je Bohom Izáka? Pretože je Bohom zmierenia medzi ním a človekom. Je Bohom kríža. A prečo je Bohom Jákoba? Pretože je Bohom premeny a zmieru. Keď Boh hovorí o Izraeli, obývajúcom svoju zem, hovorí k nemu používajúc patriarchov premeny, transformácie. Veď vieme, že právo Izraela bývať vo svojej zemi Kanán sa odvíja od jeho vzťahu so svojím Bohom, od stavu zmierenia s Bohom. Potrebujú žiť spravodlivý život v zmierení s Bohom, aby mohli v zemi bývať. No a preto tu Biblia jasne poukazuje na zem a na Izrael ako na Jákoba. Jákob reprezentuje práve ten premenený život. Je fascinujúce, aká presná je Biblia v každom aj v malom detaile. Nič neponecháva na náhodu. Zmieňuje sa o Dávidovi a o jeho nastávajúcom kráľovstve a o Izraeli alebo Jákobovi, bývajúcom v zemi pod jeho správou a vládou. Izrael sa v súčasnosti vracia domov. Židia sa vracajú domov, aby sprostredkovali svetu poslednú veľkú zmluvu. Zmluvu s Dávidom. Nie je vzrušujúce žiť práve v tomto čase. My nežijeme v postbiblických, ale v biblických časoch. Dráma vekov, tá sa odvíja pred našimi očami naďalej. A my sme sa ocitli vo víre času. Náhle sme sa stali svedkami niečoho, čo sa deje od polovice minulého storočia, odkedy bol založený štát Izrael a čo pripravuje svet pre príchod Dávidovskej zmluvy v jej plnosti. Izrael sa vracia domov, aby sprostredkoval svetu poslednú veľkú zmluvu. Čo keby sme sa pozreli na to, ako je Ježiš vyobrazený v knihe Zjavenia Jána? Ako označuje samého seba? Po chvíli hudby si o tom niečo povieme.

ako Ježiš v zjavení Jána označuje samého seba, veľmi úzko súvisí s Dávidovskou zmluvou. Ježiš je v knihe Zjavenia vždy spomínaný ako koreň, výhonok, rod Dávidov. Je to tak preto, lebo kniha Zjavenia pojednáva o jeho triumfe nad všetkým, čo je prevrátené, zlé a hriešne. Je to fascinujúca kniha. Niektorí ľudia si myslia, že je to kniha nejakých chaotických udalostí, do ktorých Boh náhle zasiahne príchodom Ježiša. Kniha Zjavenia však nastoľuje tie udalosti, ktoré sa na zemi majú udiať pod Božou suverénnou kontrolou, aby svet pripravil na zjavenie Ježiša. Na knihe Zjavenia nie je nič chaotické. V zjavení Jána Ježiš o sebe povedal: Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám toto svedčil po zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, hviezda jasná a ranná. Je zaujímavé si všimnúť, že Ježiš naprieč písmami označuje seba samého ako syna Boha alebo syna človeka. A tu v knihe Zjavenia, v knihe Triumfu, kde všetko, čo je dobré, triumfuje nad všetkým, čo je zlé, pán Ježiš opisuje samého seba ako koreň a rod, mládnik, výhonok, prútik Dávidov. Prichádza nastoliť Dávidovskú vládu alebo Dávidovskú zmluvu. Ide o obdobie, kedy bude vládnuť z Jeruzalema, vládnuť nad národmi železným prútom a zabezpečí, aby rok čo rok národy prichádzali hore na Sion a slávili Sviatok stánkov. Teologicky to označujeme ako mesiánsky vek, vek Mesiáša alebo milénium. Dočítame sa o tom v Jeremiášovi, v zjavení Jána i v Zachariášovi. Stojíme pred úchvatnými udalosťami. Malcolm Heading píše: Dovoľte mi poznamenať, že nie je nič, čoho by sme sa na tomto svete mali báť, lebo Bohu sa to nevymklo spod kontroly a všetko, čo sa dnes deje, v každom kúte sveta je pod totálnou suverenitou Boha, ktorému slúžime. Boh privádza uskutočňovanie svojho večného zámeru ku koncu. A takto to bude vyzerať, keď príde Dávidovské kráľovstvo, keď príde mesiánsky vek. A vyjde prútok z parezu Izaiho a mládnik z jeho koreňou poniesie ovocie. Spočinie na ňom duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a hrdinskej sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. A ako voňavá obeť bude mu voňať bázeň Hospodinova. Nebude súdiť podľa videnia svojich očí, ani nebude trestať podľa počutia svojich uší, ale bude súdiť chudobných podľa spravodlivosti a bude trestať tichých zeme podľa spravodlivého práva. Bude byť zem prútom svojich úst a duchom svojich rtov zabije bezbožného. Spravodlivosť bude opaskom jeho bedier a pravdivosť opaskom jeho ľadvín. Vlk bude bývať s baránkom a pardus bude ležať s kozľaťom. Teľa a lvíča a krmný dobytok budú spolu a malé chlapča ich povedie. Krava a medvedica budú sa spolu pásť. Aj ich mláďatá budú spolu ležať, lev bude žrať slamu ako vôl a dieťa, ktoré požíva prsia, bude sa hrať nad dierou jedovatého hada a odstavenec siahne svojou rukou na dieru baziliškovú. Neuškodia ani nezahubia na celom vrchu mojej svetosti, lebo zem bude plná známosti Hospodinovej, tak ako čo vody pokrývajú more. A stane sa toho dňa, že po koreni Izaiho, ktorý bude stáť za prápor národom, snažne sa budú dopytovať pohania a miesto jeho odpočinutia bude samá sláva.

Milí poslucháči, aký nádherný obraz Dávidovského kráľovstva. Milénia, keď Ježiš príde a bude vládnuť z Jeruzalema. Ľudia sa už nebudú učiť vojne, budú žiť v reálnom mieri, pretože on, Dávidov syn, bude vládnuť. Nech v nás na záver dnešnej relácie zostanú slova z Izaiáša z 2. kapitoly. A stane sa v posledných dňoch, že bude pevne stáť vrch domu Hospodinovho hore, na vrchu vrchov, a bude vyvýšený nad brehy. A pohrnú sa k nemu všetky národy. A pôjdu mnohí ľudia a povedia, poďte a vyjdime hore, na vrch Hospodinov, do domu Boha Jákobovho, a bude nás vyučovať niektorým zo svojich ciest a budeme chodiť po jeho stezkách. Lebo zo Siona vyjde zákon a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. A bude súdiť medzi národami a bude trestať mnohých ľudí. Skujú svoje meče v motyky a svoje kopie v srpy. Nepozdvihne národ proti národu meča, ani sa viacej nebudú učiť boju. To je nádherný obraz podmienok, ktoré budú vládnuť, keď tu bude Dávidovská zmluva. A je to obraz sveta, ktorý nám je tu poodhalený, ako bude vyzerať, keď Mesiáš príde. Národ Izraela sa vracia domov, aby sprostredkoval svetu poslednú veľkú zmluvu, Dávidovskú zmluvu. Zmluvu vlády, kráľa vekov, kráľa sveta. A my sme svedkami cesty, ktorú Izrael teraz podniká do svojej zeme. A nad to viac, Biblia nás učí, že po fyzickom znovu obnovení Izraela bude nasledovať jeho duchovné uzdravenie a obnovenie, ktoré prinesie kráľ naspäť do Jeruzalema. Počúvali ste Šabat klub Rádia 7, reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Ja by som dneska chcel hovoriť na tú tému duch, duša, telo, lebo vieme, že my sme znovu zrodení, nové stvorenie v Kristu Ježišovi a to je náš duch. A práve tu mnohokrát kresťania majú problém, že nevedia to rozlíšiť, čo je duch, čo je duša. Telo vieme rozlíšiť, to na tom sme experti, ale nevieme rozlíšiť, čo je duch a duša. A tam je potrebné, aby sme trošku viacej vedeli o týchto duchovných veciach, pretože naozaj Boh nás obdaril obrovskými darmi. Len keď si zoberieme, že nám dal k dispozícii ako cirkvi 9 duchovných darov, dal nám tak zároveň pre každého jednotlivca 9 ovocí a to má každý jeden k dispozícii, pretože Efežanom v 1. kapitole je napísané, že sme všetko dostali k tomu, aby sme mohli budovať Božie kráľovstvo, máme všetko. Niekedy hľadáme, niekedy ľudia sa snažia chodiť, mnoho ľudí sa trápi a nevedia to prijať vo viere, čo všetko už máme. Najlepšie, najpraktickejšie je začať poznávať dary Svätého Ducha pri tom, keď sa rozhodneš niekomu slúžiť. Viete, vtedy je pohrazený aj diabol, keď my vieme ísť a hlásať Božie slovo ľuďom, ktorí potrebujú. A samozrejmá vec tu je tiež to, že chceme konať Božú vôľu, pýtame sa po Božej vôli a mnohokrát samozrejmá vec dostaneme špecifický taký impuls od Svätého Ducha, chod za tým človekom a hovor mu evangélium. A to je práve vedenie Svätým Duchom, do nášho ducha dostaneme svedectvo, nie do našej mysli, naša myseľ nevie prijať impulzy od Svätého Ducha, pretože je napísané v Božom slove, že Svätý Duch hovorí nášmu duchu, že sme Božie deti. Tu je to jasne napísané, že máme nebeského Otca, ktorého voláme Abba, Otče, Tatko, prichádzame k nemu. Niekedy voláme, kričíme, jak je ďaleko náš nebeský Otec, si myslíme, a on je nám bližší ako naše dýchanie. Čiže on je, pokloní svoju hlavu a hneď si s ním. Keď prichádzame k trónu milosti, nemusíme ísť milióny hodín do neba, ale máme hneď pri sebe to požehnanie a môžeme prísť k nemu a on nám dáva milosrdenstvo, milosť, aj pomoc pravý čas. Čiže dostaneme všetko. Len sa musíme naučiť jednu vec, pochopiť, čo sme v Kristovi, čo je naša identita, že sme novým stvorením, že sme prešli z temnoty do predivného sveta, že už nepatríme tomu zlému a všetci, ktorí nemajú Krista, sú deťmi alebo sú otrokmi pána tohto sveta a to je diabol, to je satanáš, Lucifer, ktorý sa snaží ničiť ľudí. Vidíme, čo sa dejú v poslednom čase, veľmi veľa ľudí hynie, veľmi veľa ľudí zostáva bez Boha, nepoznajú Boha. Tak sa tešíme z toho, že máme pána Ježiša, že nás premiestnil z temnoty do jeho kráľovstva a že my môžeme ako Božie deti fungovať a viacej fungovať. Ale mnoho už ľudí povedalo, že kresťania sa stávajú mnohokrát len nábožní a stávajú sa duševní a nevedia rozoznať, čo je duch a čo je duša. Je jedna taká oblasť, ktorú som si všimol ako kresťan a ja ako sám, keď som bol aj mladší kresťan, veľmi som zakladal na tom, čo cítim. Keď som bol na bohoslužbe, som cítil Božú prítomnosť, cítil som to zvláštnym spôsobom a to bolo pre mňa také smerodatné, že som cítil na hlave, akoby nejaká sila tam bola, alebo ruky som mal, keď som sa modlil za ľudí, tak som mal horúce ruky a ľudia boli uzdravení. Cítil som niečo. Potom bolo jedno obdobie, kde som nič necítil. A som si myslel, pane, teraz si ma opustil? Neopustil som ťa, len mi dôveruj, ja som stále s tebou. Je vždycky dôležité, aby sme sa vždycky opreli na Božie slovo, čo hovorí Božie slovo. A Božie slovo hovorí v 13. kapitole Židom, nikdy ťa neopustím, nikdy ťa nezanechám. Takže keby moje pocity by mi mohli povedať, no Boh ťa opustil, čo si urobil? Čo som, tak ja som nie, bol som taký, že som skúmal, čo som urobil a keď som nejakú maličkosť našiel, tak som to vyznával, pane, vyznávam ti to. A potom moje pocity boli akože trošku uspokojené, ale to nebolo ono. Až kým som si uvedomil, že môj život je založený na Božom slove a že to je pravda. Moje telo ma môže oklamať, moja duša ma môže oklamať. Dokonca to práve, čo sme naučení a vôbec aj tu, tento európsky národ je naučený na pocitovo žiť. Cítim Božú prítomnosť, cítim. Viete, to je samozrejmá vec, že máme aj pocity, ktoré sú nám dôležité. Určite, že to je dobrý pocit byť s vlastnou manželkou a mať sa radi, že to je pocit. A keď som bol zalúbený do mojej manželky, som chytil za ruky, tak som mal ako zimom mriavky. To bol dobrý pocit, bol som zalúbený. Ale my nemáme na tomto zakladať aj naše manželstvo. Teraz už nemám také zimom mriavky a nemám milovať svoju manželku. Že? Čiže vidíte, že to nie je založené na tých pocitoch. Tam je rozhodnutie, moji milí. A keď sa držíme Božieho slova, tak vieme, že to je správne a to je spravodlivé. No a potom náš život nadobúda úplne iného smeru, keď vieme rozumieť, čo Boh hovorí. Lebo je napísané 1. Korinským 6.17, ten, kto sa pripavuje k Pánovi, je s ním jeden duch. Čiže vidíme, Božie slovo nám hovorí aj v tom prípade, alebo v tom príklade, čo hovorí v 15. kapitole Jána, že sme letorasťou alebo konárom na viniči, tak my to vidíme, ako keď sa pozrieme do vinohradu, tak vidíme ten vinič, ten kmeň a tam vidíme tie konáriky, ktoré sú. A tak si predstavujeme seba. Áno, to je nám dané obrazne, aby sme pochopili, čo sme v Kristovi. Ale my sme duchovne v ňom. Naše telo je samozrejme vec chrámom, to je náš príbytok, môj príbytok, moje osoby, môjho ducha je toto telo a mám dušu. A viete, niekedy ešte kresťania ani nevedeli, že je aj duch. Hovorili len, že je duša a telo. A tak aj kázali, lebo tak sa aj hovorí, že aby duša bola zachránená, že? A Jakob o tom hovorí v poslednej kapitole, že keď niekoho vidíte, ktorý hreší nehriechom na smrť a sa za neho modlíte, ja hovorím svojimi slovami, a zachránite ho, zachránite jeho dušu od smrti. Tam je to napísané, ale náš duch, moji milí, je zapečatený, to je napísané v Efešanom tiež 13. verš, 1. kapitola. Náš duch je zapečatený Svätým Duchom ku dnu vykúpenia. Náš duch je pripravený. Si predstavte, že náš duch je podobný Ježišovmu. Preto je tu napísané, že ten, kto sa pripojuje k Pánovi, je s ním jeden duch. Čiže musíme byť rovnakí, lebo máme hlavu a telo Kristovo, čiže nemôže byť nejaký roztrhaný, musíme byť rovnakí. A práve tu je ten problém, že niektorí ľudia si to nevedia predstaviť, tak si myslia, že to tak nemôže byť. Naše pocity náš môžu veľmi klamať práve preto, že nevieme, čo je naša identita. A toto je práve aj v tej oblasti duchovného sveta veľmi nebezpečné, keď sa človek modlí za niekoho a potrebuje ten človek vyslobodenie, tak nepriateľ začne klamať niekedy. To robil u Ježišovi. Keď bol na púšti Ježiš a pôstil sa, prišiel Satan k nemu a pokúšal ho. A začal ho pokúšať rôznym spôsobom. Bol hladný a povedal, aby sa mu poklonil a klamal. Používal Božie slovo prekrútené, aby oklamal Ježiša, ale Ježiš citoval Božie slovo a povedal, takto je napísané. A on potom musel opustiť na čas Ježiša. Čiže za tých 33 rokov, alebo posledných 3,5 roka, nebol len raz Ježiš pokúšaný, lebo jasne je napísané, na určitý čas sa vzdialil od neho a potom znovu a znovu prichádzal a pokúšal ho. Viete, diabol je veľmi drzý, on je klamár, on keď niečo hovorí, tak hovorí klamstvo, on nevie povedať pravdu. Čiže čokoľvek bude rozprávať duch alebo démon, ja mu neverím. Ja verím Božiemu slovu a to je pre mňa platné. Viete, tu je to krásne, keď si tak uvedomíme, jak aj povedal Nikodémovi pán Ježiš, že sa musíme znovu zrodiť. Náš duch sa musí znovu narodiť. Pretože ľudia, ktorí sú vonku a nepoznajú Ježiša Krista, sú mŕtvi duchom. Ale majú dušu, môžu byť morálne veľmi v poriadku a úžasní, môžu mať príkladný život, ale sú mŕtvi. A keď mu povieš, no ale vieš, ty pôjdeš do pekla. Ja mám poriadku život, ja pomáham, ja robím rôzne veci, ja nepôjdem do pekla. Za to, že je niekto dobrý, nepôjde do neba. Jediná cesta k nášmu nebeskému Otcovi je Ježiš Kristus. A nikto nemôže nejakým iným spôsobom. Sú náboženstva, ktoré ponúkajú cestu k Bohu, ale tam sa nedostane človek k nemu, pretože nie je nejaká iná cesta. Musíme si ale prakticky zobrať, že čo to je byť duchovný. Pavel Apoštol nám to píše veľmi jasne, Tesalonickým, 1. Tesalonickým 5.23. Ale predtým tu je ešte taký návod, ako zostať duchovný. Lebo niekedy nevieme, ako zostať duchovný, ako byť duchovný, ako mám byť duchovný, ako mám vykonávať Božú vôľu.

citlivý vnútorne na Boží hlas, bol veľmi pripravený. Viete, prečo je problém, že mnoho kresťanov nepočuje Boží hlas a niekedy špecificky? Pretože sme veľmi hlasní a máme veľmi veľa informácií. To je to nebezpečie. Že ľudia sú hluchí srdcom. Čo to znamená? Nepočujú. Boh hovorí k nám jasne, ale on nekričí, on nereve. Diabol je ten, ktorý reve. Diabol je ten, ktorý robí násilie. Ale Svätý Duch je pokojný a tichý, ktorý k nám hovorí. A on nás chce naučiť, aby sme vedeli vnímať. A to je také krásne, jak on to ukázal. Máme Božie zrkadlo, do ktorého pozeráme a podľa toho vieme, aký sme, kde sa nachádzame a čo musíme ešte zmeniť. Tu hovorí Pavel Tesalonickým taký návod v 5. kapitole. To sú také pekné usmernenia. On to, tu je napísané, Roháček to píše, napomenutia. To môže byť usmernenie alebo pozbudenie, že? Ale vás žiadame, bratia, aby ste znali tých, ktorí pracujú medzi vami a sú vašimi predstavení v Pánovi a napomínajú vás. A aby ste ich preveľmi milovali pre ich dielo, majte pokoj medzi sebou. Už vtedy boli problémy a nie každý chcel akceptovať Pavla napríklad. A je napísané, Pavel sám hovorí, mnohí odo mňa odišli do sveta. Odvrátili sa mi chrbtom. A to bol Pavel apoštol, ktorý sa stretol s pánom Ježišom a dostal úžasnú správu, že budeš ma nasledovať a ešte budeš pre moje meno musieť aj trpeť, a on to prijal. Čiže Pavla apoštola, ktorý mal úžasné pomazanie, a on napísal 2/3 novej zmluvy, to je niečo fantastické, čo, aké zjavenie mu Hospodin dal a ako on aj vôbec pôsobil. Takže napomínam, aby ste preveľmi milovali pre ich dielo, majte pokoj medzi sebou. A tu sa stáva mnohokrát problém, že mnoho ľudí kritizuje, mnoho ľudí ohovára, mnoho ľudí robí sudcu a dopúšťa sa Boží ľud obrovskej chyby práve v tejto oblasti. Dosť na tom, že si máme dávať pozor na svoje ústa. To je jedna oblasť, ktorá je možno veľmi ľahká, je viditeľná, je cítiteľná, dať si zámok na ústa, alebo zahryzni si radšej do jazyka, aby si nekritizoval. Ale vieš čo, však ja mám právo na to, nemáš právo. Tu je to jasne napísané, dávajte pozor. Keď vidíte aj niekoho, že robí chybu, aj tak buď zdržanlivý. Kto si ty, aby si súdil, máme jedného sudcu a to je Boh. Čiže vidíte, že kresťania sa už si dovolili robiť sudcov, a to vidíme mnohokrát, keď pozeráte fotbal alebo hokej, tak tam sú fanúškovia. Sudca je síce na tom ihrisku, on píska s píšťalkou, ale tam je 20 000 alebo 30 000 fanúškov a tí robia sudcu. A tí mu nadávajú, ty taký, čo nepískáš, musíš zapískať. A on je sudca. A tuto je náš problém, moji milí, že niekedy by sme aj Bohu rozkázali, čo má robiť. Bože, to nerobíš dobre. To je práve, čo nám tu chce Pavel aj povedať. Čiže prosíme vás, bratia, napomínajte sa, napomínajte neriadnych, posmelujte malomyselných, ujímajte sa slabých a buďte zhovievaví ku všetkým. To sú duchovní ľudia, zaujímavé, že toto sú praktické veci, ale má to veľkú silu duchovnú. Hľaďte, aby niekto neodplatil niekomu zlým za zlé, ale sa vždycky žente za tým, čo je dobré i pre vás navzájom, i pre všetkých. Vždycky sa radujte. Pavel apoštol hovorí, že som zarmútený v okolnostiach, ale vo svojom vnútri sa radujem. Nie vždycky nám je do tancovania, keď prechádzaš cez nejakú ťažkú situáciu, musí sa rozhodovať, tak niekedy ti nie je veľmi do smiechu. Vidíme, že duchovne žiť je veľmi dobre, keď máme v prvom rade v úctivosti svojich bratov. Keď vieme odpustiť, keď nám niekto aj ublíži, nás urazí, aj tak milujem. To je jedno. Nemá právo, ale ja mám právo milovať. A to je dôležité. Čiže, bratia, hľadte, aby niekomu neodplatil niekomu zlým za zlé, vždycky žente za tým, čo je dobré i pre vás navzájom, i pre všetkých. A ešte by som k tomu pridal to slovo, ktoré je napísané, všetko, čo robíte, robte na slávu Pánovu. Všetko. Na to sme dostali Svätého Ducha, aby sme v ňom rástli. Prečo hovorí Pavel apoštol, aby sme dorástli do dospelosti Kristovej? To je práve v týchto praktických veciach.

byť zdržanlivý, byť odpúšťajúci, milujúci. Keď vám robia zle, urobte dobre, že? To je všetko praktický život, to je veľmi duchovný život a to je Božia vôľa dokonca. Nachádzať sa v Božej vôli. Neprestajne sa modlite. Neprestajne sa modlite. Jak sa môžem 24 hodín denne modliť? Môj duch oslavuje Pána, ja sa zobudím v noci, ja sa modlím, rozmýšľam a Pán mi zjavuje jeho slovo. A to je niečo úžasné, lebo aj Božie slovo hovorí, dňom aj nocom rozmýšľajte o zákone Hospodinovom, o Božom slove. A keď to robíš, budeš mať úspešný život. Budeš mať úspešný život, bude sa ti dariť. Budeš mať priazeň u ľudí, budeš mať priazeň u Boha, bude sa ti dobre dariť. Viete, najhoršie je to, keď potom človek začne spoliehať na seba, na svoju múdrosť a na svoj intelekt. Jasne je napísané v starej zmluve, že človek, ktorý sa spolieha na svoju silu, hovorím svojimi slovami, je prekliatý. Čiže tam prichádza kliatba. Jak je to možné? Lebo hovorí Božie slovo v 8. kapitole Rímanom, nie je to žiadneho prekliatia pre tých, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Roháček tam doplnil, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. To je len on to, ináč ani jeden preklad to nie, ani v hebrejčine, ani v nemčine som nenašiel. Nič také, ktorý nechodí podľa tela, ale podľa ducha. Je napísané len, nie je to žiadneho prekliatia pre tých, ktorí sú v Kristu Ježišovi. No dobre, ale keď niekto sa spolia sám na svoju múdrosť, tak sa otvára si dvere. A ten nepriateľ ho môže mu ublížiť. To je jedna vec. Ďalej si čítame, vo všetkom ďakujte. Vo všetkom, nie za všetko. Ľudia robia veľkú chybu. Za všetko ďakujú. Nemajú peniaze, nedarí sa im, nemajú prácu. Ďakujem ti, Pane, že nemám prácu. Ďakujem ti, že nemám peniaze. Tu to není napísané. Tu je napísané, vo všetkom ďakujte. A to je rozdiel, pretože vo všetkom, keď aj nemám prácu, ďakujem Bohu, že On je môj zaopatrovateľ. Že On sa o mňa postará. Keď som chorý, neďakujem mu za chorobu, ale ďakujem, že On je môjim uzdraviteľom, lebo v jeho ranách som bol uzdravený. A v našich ústach je život alebo smrť. A mnohokrát sa divíme, že naše modlitby nie sú vypočuté, lebo povieme, ja ti tak ďakujem, Bože, za všetko, ja som spokojný, ja nechcem reptať, nemám čo jesť, som chudobný, ďakujem ti, však ty to poznáš. No nie, to nie je vôbec správne. Lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi čo do vás. Čo je Božá vôľa? Božá vôľa je, aby sme za všetko ďakovali? Nie, vo všetkom ďakovali. To je Božá vôľa. Čiže keď sa pýtaš po Božej vôli, tak tuto poznáš, Božá vôľa je za všetko? Vo všetkom ďakovať. Takže tu si vždycky zapamätajte, nie za všetko, vo všetkom. Ducha neuhášajte, ducha neuhášajte. Keď si pozrieme do nemčiny, tak tam je duch, geist, veľkým. To je Svätý duch. Neuhášajte Svätého ducha. Nezarmucujte Svätého ducha. Lebo neviete, že ste chrámom Svätého ducha? Čiže aj naše telo má tú časť, aj naša duša. A práve tu je ten problém, že naša duša je tak telesná, tak naučená. Keď ja neviem, kedy si sa obrátil, ja som sa obrátil 16-ročný, ale za tých 16 rokov sa do mojej duši nanosilo toľko negatívu a toľko zlých vecí, že mal som čo robiť, postupne obnovovať svoju myseľ a vyhadzovať to smetisko z mojej mysli preč. Nie nadarmo je napísané v 2. Korinským 10. kapitoli, že búrajte pevnosti. Ktoré pevnosti? Pevnosti, ktoré sú v mysli, ktoré sa stávajú proti známosti Kristovej. To je naša úloha. Čo príde Satan? Boh ťa nemiluje. Fúha. Nič som necítil. Bože, kde si? Začnem sa pôstiť, budem sa pôstiť, aby sa ku mne Boh priblížil. A my si aj spievame, že on je bližšie ako naše dýchanie. Tak čo je pravda? Božie slovo je pravda. Božie slovo je pravda, on je pri nás, on nás nikdy neopustí, lebo sme jeho deti. Znovu opakujem, bratia a sestry, Boh neurobil chybu, že sa zmiloval nad tebou. On neurobil chybu. My sme síce urobili už veľa chýb, ale on neurobil chybu. Naše meno je napísané v knihe života a mnohokrát my sa duševne odvolávame. Ale Bože, ale keď sa rozhodujeme v dobrých veciach, Bohu sa to ľúbi a on povie, ty si môj milovaný. Ja som si ťa zalúbil.
Prečo si zalúbil? No samozrejme, bol to Boží syn, ale bol aj poslušný. Pán Ježiš povedal, všetko, čo vidím robiť mojho otca, to robím aj ja. A keď bol Filip neveriaci, mu povedal, prečo si neveriaci? Vidíš ma? Kto vidí mňa, vidí otca. Viete, a on tu hovorí duchovnými slovami. A my mnohokrát, ja som si tak myslel niekedy, však na Božú podobu sme stvorení a som sa pozrel do zrkadla, hovorím, tak takto vyzerá Boh. Áno, týmito duševnými očami človek pozerá, si ten Boh je ale fešák, čo? To bolo už dávno. On je ale nám podobný svojim duchom. A Boh stvoril človeka na svoju podobu. A on chce, aby sme skutočne s ním chodili. To je úžasné pri Enochovi. Chodil s Bohom. Koľko má rokov? 360 rokov mal? Výborne, Janko. 360 rokov mal, chodil s Bohom a potom ho nebolo. Zmizol. Tak mu bolo dobre s Bohom. Chodil s ním. Ale Boh je duch. On sa nemohol takto o neho opreť, ako keď sa oprem o Arpiho. Arpi, podrž ma trošku, som unavený. On Boh je duch. A on s ním chodil, on sa s ním rozprával. Rozprávaš sa so svojím Bohom, so svojím otcom? Ďakujem ti, oče, že si pri mne. Ja sa s ním rozprávam. Ja som v záhrade, pílim drevo, rozprávam sa s ním a ďakujem mu. Ďakujem mu, že je so mňou. Kde chodím, keď som v aute, ďakujem, že on je so mňou, že a hovorí ku mne. A niekedy je ticho, ale mu za to všetko ďakujem. A keď sa my opierame o naše pocity, tie nás môžu veľmi ďaleko od Boha zaviesť. A potom ľudia sa chytajú za hlavu a kričia, ratuj, potrebujem pomoc. Viete, keď počujem teraz so svedectiev, že koľko mladých ľudí, jak je strašne zaťažených, ale takými ťažkými vecmi, že niekedy by sa vám to ani na rozum neprišlo. Čo diabol dneska robí, akým spôsobom klame ľudí. Strašným spôsobom. Duchovne. Oni chcú byť dobrí, ľudia nechcú byť zlí, chcú byť dobrí. A mnohí chcú spomáhať dokonca. A diabol ich zavádza. A motá ich skutočne ako ten pavúk, keď zamotá jednu muchu do pavučiny, začne sa mykať, chce sa vyslobodiť z toho, tým viacej sa zamotáva. A ten pavúk len príde, trošku ju zamotá a potom jej vytiahne život, vycúca. A toto je satanova taktika. No, 23. verš. Ducha neuhášajte. Ako môžeme uhasiť ducha? Bratia, sestry, ako môžeme uhasiť ducha? Počúvame svoje telo. Vidíte, máme odpovede a pritom, viete, musíme si aj to uvedomiť, že my sme ľudia na tejto zemi a Božie slovo hovorí, že všetko, čo nie je z viery, je hriech. Všetko, čo robíš, je z viery? Nie je. A čo teraz? Čo urobiť teraz? Boh zabudol na nejakú vec? Viete robiť dobre a nerobíte, máte hriech, je napísané. Koľko dobrých pohnútok si mal a neurobil si to? Čo teraz? Tak je krásne Božie slovo v prvom liste Jánovom, že máme obecenstvo jeden s druhým a sme, ako je Ježiš Kristus, spolu. A jeho krv nás očisťuje od všelikého hriechu. Od všelikého hriechu. Od hriechu, ktorý ani nevieme. To je tá úžasná Božá milosť, ktorá sa nám dostala, lebo zákon by nás kameňoval. Ale Božá milosť je tá, že si sadneš do bohoslužby, síce máš pocit, že všetko ľudia vidia na tvojom čele, ale prídeš a krv Ježišova ťa očistí, odchádzaš odtiaľto iný človek. Preto hovorí Pavel Apoštol, nemajte zlozvyk, nemajte taký zvyk ako niektorí, že nechodia na bohoslužbu, že si už na to zvykli nechodiť. A to už poznám. Viete, keby každý týždeň bola tá istá kázeň, tá istá, aj tak to má svoj význam. Boh miluje človeka. Viacej, ako si vieme predstaviť. Viete, osobná evangelizácia má obrovský úspech a obrovskú silu. Proroctvami nepohrdajte. No a to je tak, že skutočne proroctvo prichádza, Božie slovo je prorocké slovo, hovorí Peter. Ale sú aj špecifické proroctvá. Aj teraz napríklad boli proroctvá, čo sa týka roku 2026, čo všetko sa udeje, čo sa môže udiať. Ale nám je napísané Božie slovo, všetko skúšajte a dobre podržte. Máme skúmať. A my máme ducha Božieho. Pavel Apoštol hovorí, a ja mám Božieho ducha a verím, že aj ty máš Božieho ducha. Lebo hovorí k tebe, máš svedomie a cez to svedomie hovorí a keď hovorí, tak vieš, aj nemusíš robiť zle, ale Svätý Duch hovorí k tebe. Keby ste si čítali, môj milý, začiatok pádu Adama a Evy, viete, lebo je napísané, že Boh hriešnikov nepočuje.
A Adam a Eva boli hriešnici. A čo urobil Boh? Adam, kde si? Skoval som sa, lebo sa bojím, lebo som nahý. Kto ti povedal, že si nahý? A Boh, nebeský Otec, sa rozpráva s Adamom. A si všimnite, jak dlho sa s ním rozpráva, s týmto hriešnikom. Dokonca ešte aj s Kainom sa rozpráva. Čiže aj k nám hovorí, niekto hovorí, no už nehovorí Boh hriešnikom, hoje, koľkokrát ľudia povedali, počul som jedno svedectvo jedného dôstojníka, robil na jednej veľkej námornej, veľkej vojenskej lodi, ale dostal nejakú plúcnu chorobu a zobrali ho do nemocnici a lekári mu povedali, že to skončí veľmi zle. Viete, a v takejto situácii, keď je človek, tak sa veľmi vie stíšiť niekedy. A on tak leží na tej posteli a odrazu mu prišlo príbeh z detskej škôlky zo zboru, kde bol, že ho Boh miluje a nikdy ho neopustí. Začal plakať. Znovu dal život Ježišovi. Hovorí, Pane, ja som na teba zabudol. On už mal nejakých 40 rokov a to bol vtedy len chlapec, ktorý mal 7 rokov. A si spomenul na tie chvíle, čiže vidíte, moji milí, Monika, robíš úžasnú prácu. Úžasnú aj s Piroškou. Aj ostatné, čo robíte, prácu s deťmi. Treba im hovoriť o Ježišovi. Lebo tak vám poviem, ja mám taký otáznik mo. A niekedy sa tak pýtam, Pane, čo bude z tohto dieťaťa? Ale keď počujú Božie slovo, to slovo má moc a ono ich bude sprevádzať v živote ako tohto dôstojníka a on dal život Ježišovi a prišla manželka sa s ním rozlúčiť a plakala pri jeho posteli a on jej hovorí, miláčik, nemusíš plakať. A ona si už myslela, že čomu, asi už z tej choroby už mu není dobre a hovorí, vieš čo, ja som znovu obnovil vzťah s Ježišom, ja nezomriem. Ale môj zlatý, to už má takú silu, tá choroba. Ona bola kresťanka, ona nevedela prijať toto svedectvo. Si predstavte, že úplne sa zotavil tento človek a stal sa zázrak, pretože vo vojsku, keď má niekto takú chorobu, nesmie nastúpiť znovu do tej práci. No urobili výsledky rôzne lekárske, zistili, že má plúca ako jeden zdravý, úplne zdravý človek a potom tá vojenská komisia rozhodla, no musíme dať výnimku tomuto. Ten zákon síce to hovorí, ale tu dávame výnimku. Vy ste úžasný, skúsený vojak a ste zdraví. Môžete ísť znovu, lebo on chcel ísť. Čiže to je to, čo človek uverí, viete, a tam je dôležitý ten duch, ktorý je. No, a s tým som chcel poukázať, to bolo minimálne 30 rokov, čo bol vzdialený od Pána. A všeli, čo sa tam udialo, aj nedobré veci. A Boh naň ho nezabudol. Lebo jedného dňa ešte ako malý chlapec, 7-ročný, dal život Ježišovi. A on uveril v Pána Ježiša. A je napísané, kto uverí, bude spasený. Ale, teológovia by už začali, ale. Ale Boh povie, ja som napísal jeho meno tam. Ja som sa nepomýlil vtedy, keď mal 7 rokov. Ja ho milujem. Čiže mnohí tí, ktorí sú vzdialení od nás, Pán ich vidí a pozná. A keď sa modlíte, o to rýchlejšie sa vrátia naspäť. Treba sa za nich modliť. Proroctvami nepohrdajte, lebo sú skutočne proroctva, ktoré sú aj napomínaním, ale sú aj pozbudením a preto máme byť rozumní, vypočuť si a skúmať. A zbadáš, že to začína fungovať v tvojom živote, keď je to niečo špecifické, tak ďakujem a chvál Pána. Ja som poznal takých ľudí, ktorí tu boli, ktorí prišli, ešte mali tie kazeťáky také, viete. A Dušan, povedz mi proroctvo do môjho života. No hovorím, nemáš Bibliu? Mám, ale povedz mi, hovorím, tu máš proroctvo. Ale hovorím, že sú špecifické. Mne sa stalo, že som povedal ľuďom špecifické slovo, ktoré som, hovorím, odkiaľ z môjho ducha vyšlo von. A to je niečo vzácne, ale to si nemôžeš naplánovať. Zajtra poviem proroctvo. To je duch Boží, ktorý v tebe pôsobí. Dobre, ja by som sa chcel ešte dotknúť jednej veci. Všetko skúšajte, dobre, podržte. Tuto máme jasne napísané. Každého druhu zlého sa chráňte. Už ako znovuzrodené deti, Božie deti, by sme mali vedieť, čo je zlé a čo je dobré, že? Čo je zlé? To sme si už čítali, že čo všetkého sa máme zdržať, čo je zlé a máme sa toho chrániť, od toho chrániť. On sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvetiť, počúvajte dobre. A sám Boh pokoja, nech vás skrz naskrz posvetí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista
nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony. Vidíte? A pán Peter to píše vo svojom liste tiež, že on, ktorý začal u vás dielo, aj Pavel to píše na jednom mieste, on dokoná to dielo a on vás postaví, upevní a pripraví, lebo my niektoré veci ani nevieme. My by sme spanikárili, keby sme vedeli, že za 24 hodín príde pán, preto nevieme, kedy príde. My by sme spanikárili, ešte to nemám. Aby sme boli tak panikársky, že by sme vyskočili z koži. Ale nakoľko on to urobí, tak tam môžeme jednoducho ďakovať. Pane, ďakujem ti za tvoju milosť. Ale neznamená to, že nemusím už nič robiť. Nie, tu sme si to čítali. No a ešte dojdem k jednému bodu, lebo toho je veľmi veľa. A síce otvorme si Božie slovo, 2. kráľovská, 5. kapitola, to poznáte určite mnohí. Máme tu jeden príbeh, o ktorom vieme. Aj pán Ježiš ho spomína, že bol nejaký sýrsky náman, nejaký stotník, ktorý mal malomocenstvo a bolo v tom čase mnoho malomocných, ale len on bol uzdravený. To sú zaujímavé veci, na ktorých môžete rozmýšľať, ale mne ide o jednu vec. On bol zvláštnym spôsobom uzdravený, on bol nakoniec poslušný, čo mu povedal prorok Elizeus a Elizeus mal služobníka, pomocníka, ktorý sa volal Geházy. On mu posluhoval, on mu robil, dokonca on vyjednával aj s týmto Námanom sýrským, čiže to musel byť vzdelaný človek a vedel potom aj jednať, pretože Náman sýrsky, on komunikoval len s kráľom a s izraelským kráľom a nakoniec predsa len sa dostal až k tomuto prorokovi, Elizeovi. Ale Elizeu nevyšiel ani z domu von, len poslal svojho sluhu a povedal mu, povedz im, nech ide do Jordánu, 7-krát nech sa potopí tam, ponorí a bude čistý. A on sa urazil, pretože on bol niekto. Viete, taký veľký človek, ktorý zachránil, vtedy Sýriu je napísané, že on zachránil Sýriu od nepriateľa, mal úspešný dôstojník a teraz mu povedal, chod sa tam do toho Jordánu potopiť. Však my máme krásne rieky v Sýrii a čo by som ja tuto v tej špinavej vode sa ponáral, ale mal dobrých poradcov, Náman, a povedal, podívajte sa, otče mu hovoria, otče, podívaj sa, však nič zlé ti nehovorili, hovorili ti veci, ktoré sa dajú splniť. Prečo by si to neurobil, keď chceš byť čistý? No dobre, vyzliekol, ponoril sa jedenkrát, pozeral, nič. Druhýkrát nič, 7-krát, fú, ale tá voda aj smrdí trošku. Musel sa premôcť, ale bol poslušný. 7-krát vyšiel čistý, wow. No a tak samozrejme, aby on chcel odmeniť proroka, tak mu ponúkal zlato. Skúste sa pozrieť, teológovia, že koľko zlata to bolo. To bolo veľa zlata a on neprijal nič. Drahé šaty a zlato a všetko, on to neprijal. Ale Geházy bol lakomý. A Geházy sa ulakomil na tie dary. Geházy rozmýšľa, viete? Pomyslel si Geházy, sluha Božieho muža Elizea. Veru môj pán lacno prepustil tohto sýrskeho Námana, keď od neho nevzal nič z doneseného. Akože žije Hospodin, všimnite si, zabehnem za ním a niečo od neho vymámim. Geházy sa rozbehol za Námanom, keď Náman zbadal, že za ním kto si beží, zoskočil z voza, išiel mu oproti, spýtal sa, stalo sa niečo? Nie, ale nie, všetko je v poriadku, môj pán ma posiela a už to začína. Môj pán ma posiela s odkazom, práve teraz ma navštívili dvaja mladíci z prorockých učeníkov z Efraimského pohoria, to bol úžasný príbeh. Daj pre nich, prosím, talent striebra a dvoje sviatočných šiat. Náman povedal, urob mi povôli, zober 2 talenty. Naliehal na ňo, zviazal 2 talenty striebra do 2 hrviec, k tomu sviatočné šaty a dal to svojim dvom sluhom, aby to pred ním niesli. Keď prišiel na kopec, prevzal to od nich a skryl v dome. Na to prepustil tých dvoch mužov a oni odišli. Sám prišiel a postavil sa pred pána Elizea. Elizeus sa ho pýta, odkiaľže Geházy, teraz dobre počúvajte. Odpovedal, tvoj služobník nebol nikde.
On na to, nebol azda môj duch pri tom, keď sa kto si na voze obrátil, aby sa stretol s tebou. Len tu, potiaľ to. Nebol môj duch tam pri tom. My sme duchovné bytosti, moji milí. A to je stará zmluva. Všetky dary Svätého Ducha boli v činnosti aj v starej zmluve, okrem dvoch. Dar jazykov a výklad jazykov. My sme dostali úžasné dary, dar jazykov. To je hovor, to je sväté niečo, lebo hovoríme nevysloviteľné modlitby pred našim Hospodinom, ktoré sa prihovára za teba, za národ, za konkrétnych ľudí. To je niečo úžasné, ale sme dostali aj ducha rozoznania, aj ducha poznania, aj ducha zázrakov. A keď si zoberete všetky tieto dary, ktoré tam boli k dispozícii, že aká to bola úžasná sila, že niekedy človek žasne. A my to máme tiež k dispozícii. A ja vás chcem pozbudiť, moji milí, na tú citlivosť toho vnímania. Prečo Elizeus bol taký vnímavý? Možno, že bol nomád, neviem, či mal celtu, ale tam je napísané, že mal dom. Mal dom, sedí doma, nemá elektrinu, nemá internet, nemá noviny. Sedí doma, nemá Bibliu, pozná len zákon Mojžišov a je tak citlivý na Božieho ducha, že dokonca povedal, či nebol môj duch s tebou tam. A toto hovorí aj Pavel Apoštol v 5. kapitole Korinským. Či vy nie ste schopní rozsúdiť veci? Síce moje telo je vzdialené od vás, ale môj duch je s vami, hovorí Pavel Apoštol. Tam išlo o toho mládenca, ktorý žil so svojou macochou. Bratia, sestry, chcem vás pozbudiť. Dajte od seba veci preč, ktoré sú hlučné, keď nemusíte internet, keď nemusíte niektoré veci, aby vaše srdce zostalo mäkké, lebo srdce zostane tvrdé. Dvakrát, lebo trikrát Pán Ježiš hovorí učeníkom, prečo je vaše srdce také tvrdé, neverné. My máme veľmi veľa informácií. Však si zoberme len telefon. Ja mám síce telefón na telefonovanie, až potom som zistil, čo všetko ten telefón dokáže. A ešte tam mám aj nejakú inteligenciu, ktorá mi všetko povie. Ale toto je problém. Tieto všetky informácie sú tak silné. Však si zoberme len obyčajný Google, obyčajný, že? To sú miliardári, čo sú vlastníci Google. A títo ľudia, čo všetko dokázali, aby tam bolo. Tam čukneš a vidíš. Bolí ťa koleno? Tak sa opýtam, čo povie Google. Google povie atróza, opotrebované kĺby, málo maziva a tak ďalej, a tak ďalej. Jaj, už začne aj krývať ten človek. Asi si budem musieť nejakú palicu kúpiť na opieranie sa. Ale Božie slovo hovorí, v mojich ranách si bol uzdravený. Ja, ale ten Google to hovorí a naozaj to tak vidím a cítim. A tu je problém. Rozumiete ma? Tu je problém, moji milí. Medicína je dobrá vec. Jeden brat sa vyjadril, že keby neboli medici, tak cirkev by neexistovala. My spôsobom pomreli, lebo nedokážu prijať slovo, že v ranách Ježišových sme boli uzdravení. Takže ďakujeme za vás, medikov, za to, že ste lekári. Nech vás Pán žehná. Takže ja som to chcel poukázať, aby sme dokázali byť tak blízko pri Bohu, aby keď sú potrebné, ale nie všetko bolo potrebné, nie pri každom bol Elizeus, ani pri Pavol nebol pri každom. Ale keď to bolo potrebné, bol tam jeho duch. Takže s tým aj ukončím a Pán Ježiš hovorí, kto ma miluje, zachováva moje slovo. Jána 14:21. On nás miluje, je napísané v zjavení Jána 1:5. On nás miluje a oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov. To je úžasné. A Pavel Apoštol hovorí, že už nevládne hriech na nás, lebo sme pod milosťou. Ale ja hreším. Ale už nevládze. Ten hriech už nemá moc. Ty si bol pod vládou hriechu a satana. Teraz si prešiel z temnoty do predivného svetla jeho slávy. Čiže si dostal život. A už nie si otrokom hriechu, ale si otrokom Ježišovým, ktorý ti dáva život a spasenie a zdravie. Ale máš rozhodnutie a to akceptuje každý, aj diabol, aj Boh. Keď sa rozhodneš urobiť hriech, ideš na stranu toho otroka, stáva sa otrokom toho zlého. A ty môžeš znovu sa vrátiť a povedať, nechcem hrešiť.
A keď budeš svoje myšlienky dávať pod Božie slovo, budeš vidieť, že menej a menej tlaku príde do tvojej mysli a nebudeš toľko pokúšaný, až ten pokušiteľ úplne stíchne, lebo bude unavený. Viete, ľudia robia jednu chybu. Idú na dovolenku, majú domček s terasou a ráno na terasu príde mačička. Mňau! Jaj, jaká pekná mačička. Tam je volačo, trošku mliečka, len trošku mliečka. Na druhý deň znovu mačička tam. A na tretí deň sú tam už tri mačičky. A mňaukajú. A človek sa zmiluje. Viete, mačička je pekný obraz, ale démoni sú paraziti. A tí prichádzajú, aby ťa okradli. Najprv to len takýmto maličkým spôsobom. Veľmi nevinne, veľmi ozaj niekedy skoro svete, nábožne. A tým dáš tomu priestor, zvykneš si na to a odrazu tam má zverinec. Bratia, sestry, nech vás pán požehná. Majte požehnaný týždeň. Nedajte šancu tomu zlému. Ten, ktorý je vo vás, je silnejší ako vo svete. Ján dokonca píše, že tak, ako je Ježiš, sme aj my v tomto svete. Čiže my sme duch, ktorý je silný v Kristu Ježišovi. V Kristu Ježišovi. Bez Krista to nejde. Ale v Kristu Ježišovi máme silu. A v Kristu Ježišovi sme viac ako víťazi. Pretože Satan je už porazený. On bol porazený na kríži, keď bol Ježiš. Tam zreval. Viete, čo je napísané? Pavel Apoštol píše, že keby vedel diabol význam ukrižovania, nikdy by nebol dovolil, aby bol ukrižovaný. Ale nakoľko on to nevedel, lebo on si myslel, teraz ju, viete, oslavovali celý démonský svet, oslavoval ukrižovanie Ježiša. Ale potom, keď bol skriesený, tak začali kvíliť a báť sa. Ani peklo ho nemohlo zadržať, lebo on zvíťazil a on je pánom a my sme jeho služobníci, my sme jeho deti a ten, ktorý je v nás, je silnejší ako v tomto svete. Nech vás vám požehná, buďte víťazi, víťazte, pán vám dá jedno víťazstvo a druhé víťazstvo. Viete, ono je to tak. Keď sa človek rozhodne bežať nejaký maratón, si musí rozpočítať sily. Božie slovo hovorí, keď niekto ide stavať dom, spočíta si svoje náklady. A to znamená, my kresťania staváme tento dom a máme si to spočítať. Ale my sme dobrí stavitelia v Kristu Ježišovi. Čiže my ho aj dostaváme. Jeden maratónec, keď beží, tak má asi tri nejaké krízy, kde hovorí, ja to už nezvládzem, ja už končím. Niektorí skutočne si sadnú a končia. Ale niektorí tu a vo svojom vnútri sa rozhodnú, idem ďalej, zvládnem to. To sú ukrutné bolesti v nohách, svaloch, v nervoch, vo všetkom, v jeho duši. Ale on sa rozhodne. Nikto mu v tom nemôže zabrániť, aby neutekal ďalej. On sám je pánom svojho rozhodnutia. A beží ďalej, a beží ďalej, a dobehne do cieľa a ešte by behol ďalších 20 kilometrov, lebo dostane takú silu, že to je až nepochopiteľné. Moji milí, my sme viac ako víťazi v Kristu Ježišovi. A my máme aj druhý dých, aj tretí dých. A nikto nás nezastaví. Takže nech vás pán požehná, postavme sa. Oče nebeský, ďakujem ti za to, že ty si ten, ktorý sa staráš o nás a ty nám dávaš svojho ducha, ktorý hovorí Abba, Oče. Ja ti ďakujem, drahý Oče, že Svätý Duch, ktorý skriesil Ježiša Krista z mŕtvych, prebýva vo mne, prebýva v nás a on nás obnovuje a regeneruje. Ja ti ďakujem, že ani jedna choroba nemá takú silu, ako je sila Svätého Ducha, ktorý je v nás, ktorý nás regeneruje, obnovuje každú bunku, každý sval, každý klb, každý nerv. Ďakujem ti za to, Oče, mene Pána Ježiša Krista Nazareckého, že si nás tak obdaril takými darmi, darom milosti, darom spravodlivosti. Ďakujem ti za to. A ja že vás žehnám mocno mene Ježiša Krista, aby Boží pokoj chránil vašu myseľ aj vaše srdcia v Kristu Ježišovi v tomto temnom svete, aby ste boli svetlom a solou na slávu Božu, mene Ježišovom. Amen.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, vítajte pri počúvaní Božieho slova. Tento program vysielame v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: List Galaťanom. 6. kapitola.
3: Vzájomná pomoc a duchovná podpora.
4: Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom priestupku, vy, čo ste vedení duchom, napravte ho v duchu miernosti. A každý daj si pozor sám na seba, aby si i ty nebol pokúšaný. Neste si navzájom bremená a tak naplníte Kristov zákon. Lebo ak si niekto myslí, že je niečím a nie je ničím, sám seba klame. Nech každý skúma svoje konanie a tak sa bude mať čím chváliť sám pred sebou, ale nie pred iným. Lebo každý bude niesť svoje bremeno. Kto je vyučovaný v slove, nech sa rozdelí o všetko, čo má s tým, kto ho vyučuje. Nemýlte sa. Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre ducha, z ducha bude žať večný život. Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, v určenom čase budeme žať. A tak teda, kým máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.
3: Záverečné napomenutia a požehnania.
4: Pozrite, akými veľkými písmenami som vám napísal vlastnou rukou. Tí, čo sa chcú páčiť podľa tela, vás nútia, aby ste sa dali obrezať, len aby ich neprenasledovali pre Kristov kríž. Veď ani sami obrezaní nezachovávajú zákon, ale chcú, aby ste sa dali obrezať a aby sa oni mohli vychvaľovať vaším telom. No ja sa v žiadnom prípade nechcem chváliť ničím, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, prostredníctvom ktorého je pre mňa svet ukrižovaný a ja pre svet. Lebo nezáleží ani na obrieske, ani na neobrieske, ale na novom stvorení. A nad všetkými, čo budú podľa toho konať, pokoj a milosrdenstvo, aj nad Božím Izraelom. A odteraz nech ma už nik ničím neobťažuje, lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom, bratia. Amen.

nebesiach. Bola som už vopred nervózna z vedenia študentskej modlitebnej skupinky v našom zbore. Bude sa na skupinke študentom páčiť? Budú ma akceptovať? Moja nezdravá úzkosť spôsobila, že som to prehnala s prípravou stretnutí. O týždeň sa už mala skupinka začať, no ja som ešte stále väčšinu študentov nepovzbudila k účasti. Pri modlitbe som si pripomenula, že skupinka je službou, ktorá dáva do popredia Boha. Keďže si ju Duch Svätý má použiť, aby poukázal ľuďom na nášho nebeského Otca, odovzdala som svoju nervozitu práve jemu. Z písma som si prečítala Ježišove slová, ktoré kázal učeníkom na vrchu. Povedal, vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Po prečítaní som sa upokojila a išla som uverejniť zoznam o modlitebnej skupinke. Študenti sa začali postupne prihlasovať, pričom vyjadrili vďačnosť a nadšenie. Ich reakcie ma donútili znova sa zamyslieť nad Ježišovým učením. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. S takouto vyhliadkou som mohla viesť skupinku s radosťou. Modlím sa, aby sa môj jednoduchý skutok stal majákom a povzbudil druhých, aby ich svetlo tiež žiarilo pre Boha.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových prijímačoch, vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu pred Božou tvárou budeme modliť, je Etiópia. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po geografickej a politickej stránke a následne máme niekoľko modlitebných tém za túto krajinu. Etiópska federatívna demokratická republika je vnútrozemský štát nachádzajúci sa v africkom rohu vo východnej Afrike. Názov Etiópia pochádza z gréčtiny a znamená slnkom opálená tvár. Je známa ako krajina kráľovnej Zosáby. Susedí na severe s Eritreou, na východe s Džibutskom a Somálskom, na juhu s Keňou a so Sudánom a Južným Sudánom na západe. Podľa odhadov z roku 2010 žije v Etiópii viac ako 82 miliónov ľudí. Existuje tu množstvo rozličných etnických skupín, najväčšími z nich sú Oromovia, asi 35%, Amhárci, 27%, Somálci a ďalšie. Hlavným mestom je Addis Abeba. Úradným jazykom federácie je Amhárčina. Používa sa zhruba 83 rôznych jazykov a 200 dialektov, pričom väčšina z nich patrí do semickej, kušickej či omockej jazykovej rodiny. Medzi najrozšírenejšie náboženstvá patrí pravoslávie, reprezentované Etiópskou pravoslávnou cirkvou. Je ich asi 43% z populácie. Islám tvorí 34%, protestantov je asi 18% a viac ako 2% zostávajú na nejaké tradičné náboženstvá. Na južných a juhovýchodných hraniciach je prítomné značné množstvo zahraničných misionárov. Etiópia sa federalizovala a v čele novej vlády pod vedením Etiópskeho ľudového revolučného demokratického frontu stál Meles Zenawi. Ten v krajine postupom času zaviedol autoritársky režim, ktorý je pri moci dodnes. Takmer polovica Etiópanov žije pod hranicou chudoby. Zdravotnícky systém je nedostačujúci, pretrváva vysoká detská úmrtnosť. Hoci je Etiópia prevažne kresťanská krajina, nachádzajú sa tam prevažne kresťanské alebo moslimské oblasti. Etiópske oblasti Arsi, Balé, Jima sú susediace so Somálskom a Harari, ktoré sú dominantne moslimské a kde sú kresťanské aktivity zakázané. Kresťania bývajú väznení a zabíjani práve v týchto oblastiach, preto Etiópiu radíme medzi krajiny, kde je prenasledovanie. Okrem toho, ortodoxná cirkev má v krajine veľkú moc a ovplyvňuje vedenie krajiny a tak vzniká prenasledovanie protestantských pastorov. Do Etiópie sú transportované Biblie. Existuje tréningový biblický program pre bývalých moslimov, ktorí konvertovali na kresťanstvo, ako aj materiály pre učeníctvo. Dievčina Sube uverila v Ježiša ako tínedžerka, po čom musela čeliť značnej persekúcii. Aj napriek tomu pokračovala v nasledovaní Krista a rozprávala o ňom, k čomu jej pomohol aj teologický tréning. V súčasnosti je jej túžbou pomôcť ostatným získať úžitok z náhľadu na Božie slovo pomocou kurzu. Evangelikálni kresťania trpia fyzickými útokmi, izoláciou z komunity a odobraním určitých práv. Jej rodina bola v opozícii voči kresťanom, preto jej obrátenie bolo pre všetkých šokom. Otec ju vyhodil z domu a až do svojej smrti nechcel o jej viere nič počuť. Našťastie jej zvyšná rodina vďaka jej rozprávaniu postupne uverila. Sube bola hladná po Ježišovi a zúčastnila sa aj trojročného tréningu, ktorý jej pomohol čeliť všetkým ťažkostiam a prenasledovaniu. Tréningy v nej rovnako vyvolávali túžbu hovoriť viac o Bohu a vyučovať ostatných tomu, čo sa mohla naučiť z písma. Vo veľkých mestách majú kresťania prístup k učeniu, ale v odľahlých oblastiach ani pastori nemajú biblické vedomosti. Za posledných 5 rokov mohla vyučovať stovky evangelistov, kňazov a starších z rôznych cirkví. Milí priatelia, môžeme sa modliť za Sube a za jej túžbu pre otvorenie tréningových centier v oblastiach, kde byť kresťanom je ťažké. Vládnúca strana zablokovala všetky kanály pre slobodu vyjadrenia a tiež sa snaží ovládať kresťanské zariadenia. Môžeme prosiť, aby prostredníctvom jej námahy Etiópčania rástli a silnili v duchovnej ceste a naučili sa, ako robiť nasledovníkov, ktorí budú vyučovať ďalej. Môžeme sa modliť za múdrosť pre kresťanských lídrov v Afrike, ako reagovať na rastúci islám a jeho vplyv v Etiópii. Drahý Ocko, Chceme stáť pred tvojou tvárou, pane, a prihovárať sa za našu sestru Sube v Etiópii. Ďakujem za to, akým spôsobom si ju používaš. Ako nebojacne hovorí o tebe, pane. Ako má takú odvahu viery, Bože, svedčiť o tebe, lebo sa stretla s tebou. Dal si jej milosť poznať ťa, pane. A ja sa tak modlím, pane, za všetkých, ktorí počujú jej svedectvo, aby mali milosť poznať ťa, pane. Aby mali milosť byť v tvojich rukách, prežiť to, že sú v tvojich rukách, pane. Prežiť to, že sú milovaní tebou. A prežiť to, že keď vydajú svoj život tebe, pane, že je to najlepšia vec, ktorú mohli urobiť v svojom živote. A súčasne aj najdôležitejšia. Ja ťa chválim, Bože. Ďakujem, že si ten istý, včera, dnes aj na veky, pane. Že si ten istý na Slovensku či v Etiópii. Ďakujem, si ten istý Boh Abraháma, Izáka, Jakoba. Ďakujem, pane, že dávaš nádej, ktorá je tá istá niekoľko tisíc ročí. Chválim ťa, pane, za to, že si poslal svojho jednorodeného syna, pána Ježiša, aby takí ľudia ako Sube, pane, mohla prijať a prijať záchranu z tvojich rúk, Bože. Tak ako ja, pane, tak ako aj vy pri rádiach ste mohli poznať tú milosť. Ďakujem, že sú nás milióny, pane. Ďakujem, že je nás nespočítateľný zástup, ktorý pre tvoju milosť, pane, smel poznať, že si živý Boh. Ďakujem za našich bratov a sestry v Etiópii, že mohli poznať tú istú milosť ako my, pane. Si ich nádejou, pane. Za to ti patrí chvála a česť, pane. Napriek všetkým tým prenasledovaniam a trápeniam, Bože, vedia, komu uverili. Vedia, že tá cena, ktorá bola za ich život zaplatená smrťou pána Ježiša na kríži, je dokonalá a dostačujúca. Ja ťa chválim za to, pane. Požehnaj našich bratov a sestry v Etiópii. Požehnaj všetkých lídrov v Afrike, pane. Všetkých tých, ktorí dali svoj život tebe a ktorých ty vedieš svojim drahým svätým duchom. Amen.

0: Počujeme sa na frekvenciách Rádia 7 v hudobnej relácii Srdce pre chválu a dnes k nám zavítal hudobník, ktorý je srdcom z Prešova, ale momentálne žije v Nitre a pôsobí tam. Je to hudobník, je to človek, ktorý prešiel rôznymi hudobnými zoskupeniami, o čom sa aj vlastne budeme rozprávať. A týmto človekom je Dušan Havrila. Vítaj, Dušan.
1: Ahojte, čau David. Ďakujem, že tu môžem byť.
0: Dušan, ak by si sa mal tak dopredstaviť, tak čo by si povedal, alebo čo zvykneš ľuďom, novým ľuďom, ktorých spoznáš, povedať, že kým je Dušan Havrila?
1: A kým je? Akože, kým je pre mňa taká otázka, že dočasná ako keby,
0: áno,
1: že ohraničuje nejaké obdobie toho, že kde sa nachádzam, čo robím. Keď sa ma pýtaš na to, že kto som, tak to je asi už taká hlbšia pre mňa otázka.
0: A nemusí. Môže, nemusí.
1: Hej, akože asi každý to nejakým spôsobom inak vníma. Pre mňa to je možno taká otázka, že identity, že kto som, že niečo, čo zostáva. Ja kým si, tak... No ale k veci. Kým som? Povedal by som, že momentálne človek, ktorý sa venuje muzike naplno, o čom som dlhšie sníval a stále som to robil, len tak viac okrajovo. A som manželom, čo je zároveň, verím, že aj vec, ktorá bude pretrvávať až dokým tu budeme s Dankou. Som priateľ, vlastne 3 roky žijeme v Nitre, je to pre nás stále taká trošku novinka, aj keď už sa tam cítime doma a tak, takže som Nitrančan najnovšie.
0: Nitrančan. Ako dlho ti to trvalo, aby si si tam urobil taký ten vlastný priestor alebo takú tú vlastnú subkultúru, že sa tam naozaj cítiš ako doma?
1: V Nitre to bolo oveľa jednoduchšie než v tom Mírsku, kvôli tomu, že ľudia boli otvorenejší a máme tam veľmi hlboké a dobré vzťahy.
0: Skvelé. Ja si myslím, že si veľmi taký vďačný materiál na rozhovor, pretože naozaj hudba je tvoja vášeň už dlhé roky. Ja ťa už nejaký ten rok poznám a vidím to na tebe, vidia to na tebe ľudia a začínaš aj v tomto období viacej solovo produkovať hudbu pod vlastným menom. Ono je nejak celkom také umelecké, Havrila. Dobre to znie? Dobre sa to píše?
1: Vieš čo, ono ma to celkom potešilo, že to dobre znie. Viacerí ľudia to povedali. Vlastne zmenilo sa to, až keď sme prišli do Nitry, lebo vieš, vlastne v tej domovine, kde žiješ, kde funguješ, na dedine Havrila, tam je skoro každý druhý.
0: To naozaj? Ja som to ešte nepočul.
1: Nitrančania boli takí, že wow, že Havrila, že to znie strašne dobre.
0: Tak záleží asi od končín.
1: Áno, áno. Tak som sa nejak stotožnil s tým môjim priezviskom.
0: Skvelé.
1: Po tých rokoch a povedal som si, že vlastne nechajme to takto. A hej, akože vlastne keď som bol v tom Írsku a keď som sa vrátil sem, tak moje nastavenie bolo také, že to bude solo. Keď sme prišli do Nitry, tam sa pridali ďalší muzikanti a skamarátili sme sa a vlastne otvoril som sa viac tomu, že poďme robiť znova kapelovú hudbu.
0: Ja si pamätám to obdobie, ako si hľadal parťakov do kapely. Bolo to ťažké obdobie nájsť niekoho, nájsť si vlastne tú kapelu a vyskladaciu?
1: Vieš čo, to obdobie bolo ešte pred Írskom. A vtedy sa uzatvárali veci okolo Out of Control, okolo EVS Band. Teda nebolo to úplne jasné, že ako to bude ďalej, či to bude fungovať, či nie. Asi skôr, že nie. Keď som išiel vlastne do Írska, tak už som bol taký nastavený, že no, neviem čo bude, neviem presne kam idem v zmysle, že kde budem bývať. A už keď sme sa vlastne rozhodli, že ideme žiť do Nitry, tak moje nastavenie bolo také, že idem vlastne solo, lebo nemyslel som si, že sa proste vyskladá kapela. V podstate netlačil som na to a udialo sa to v podstate samé, že možno taký mini príbeh, keď sme začali robiť jamky, kde ľudia...
0: Vedel by si to aj vysvetliť, jamky pre ľudí, ktorí nevedia, o čom hovoríš?
1: Vlastne, to už má nejakú dlhšiu históriu, nevymysleli sme to my, ale vlastne princíp je ten, že stretnú sa muzikanti, ktorí navzájom hrajú, improvizujú, skrátke povedané. A tam sme sa vlastne stretli s Matejom, s bubeníkom, s ktorým hrávame. A on dokonca on bol taký, že hej, poďme založiť kapelu. Hneď po prvom stretnutí, čo sme tam mali. A je taký, že tak to ešte nejak otestujme a zahrajeme si spolu. Tak sme hrali a strašne dobrá chémia hudobná vznikla, aj silné priateľstvo. Tak potom sa to už nabaľovalo a potom sme stretli Romana Rada.
0: Áno.
1: A už toho bola kapela. Výborné.
0: Čiže aby sme to možno časovo nejak zaramzovali, prvá tvoja kapela bola Out of Control, ak sa nemýlim.
1: Tak.
0: Je to tak?
1: Tak, to už je...
0: Vedel by si to nejak časovo vymedziť?
1: Ja a roky a časy. 10 rokov. Nejak to fungovalo spolu a skončilo to vlastne, nahrali sme album tesne predtým, než som odchádzal do Írska, čo bol rok, ktorý to bol rok? 2019, tuším. Aha. No potom sme boli tam a 2018-2019.
0: A vlastne po kapele Out of Control, alebo išlo to nejak súbežne, to EVS Band.
1: Áno.
0: A EVS Band bol v podstate o tom, že ste prerábali tie staré kancionálky, staré piesne zo spevníkov do takej modernejšej podoby. Išlo podľa mňa dosť aj o to, že ako sa vyslovujú tie piesne, nie? Že väčšinou tie evanjelické piesne majú tendenciu sa naťahovať.
1: Áno, áno, hej, tam sme s tým zapasili trochu. Ale hej, vlastne tam išlo v tom EVS Bande o tú takú prerábku starých tradičných piesní, ktoré mali pre nás tedy a stále majú hĺbku. Chceli sme ich viac dať do podoby, ktorá je nám blízka a ktorú by sme mohli vlastne aj hrávať v kostoloch. A vlastne to prerastlo až do toho, že skrz EVS prišli pozvania potom áno. do zborov.
0: Inak musím povedať, že veľmi radi by sme hrali tú vašu verziu Aký priateľ je náš Ježiš.
1: Áno, áno.
0: Ale normálne, že ľudia sú zvyknutí na tú zlú verziu. Takže je to veľmi, veľmi náročné, ale ja si vždy tak aj s manželkou, s Kikou povieme, že najradšej by sme zahrali túto.
1: Hej, vlastne s tou piesňou prišiel Dawson, ktorý je vlastne Američanom, ale
0: pozdravujeme.
1: Podľa mňa ju naspieval viac slovensky ako je, tá pôvodná
0: určite,
1: verzia.
0: Určite, určite. A potom ešte takú ďalšou tvojou tvárou je, že tým, že vlastne slúžiš aj v zbore, tak hrávaš vlastne chvály, tak takýmto spôsobom pomáhaš aj v zbore a slúžiš. Čo o tebe veľa ľudí nevie?
1: Myslíš ľudí, ktorí sú mimo zboru?
0: Alebo... Skúsi možno predstaviť ľudí, ktorí ťa už nejako tak poznajú, ale stále ich nejakým spôsobom môžeš prekvapiť, čo by ich mohlo šokovať.
1: Tak možno ľudia, ktorí u nás neboli, ktorí dúfam, že je málo, tak napríklad rád varím veľmi. To ma strašne baví a rád varím pre ľudí.
0: Máš aj nejaké konkrétne jedlo?
1: Tak ja mám obdobie, v ktorom proste robím istý druh jedla. Napríklad to je obdobie teraz, ktoré už trvá 3 roky a stále ma to jedlo baví. Je to pasta na rôzne spôsoby, no akože ten taliansky spôsob pripraviť cestovín, takto.
0: Skvelé. Posluchači Rádia 7, zostaňte s nami, budeme sa počuť aj o malú chvíľu.

chiameresti me? Gentleman odišiel potichu, dvere ostali otvorené. Múdrosť krokov je teraz tvojou, ošúchané listy bez okrajov. Na dne pohárame dostáva kráľ, ktorý sa rád podaným stal. Preráža chuť čierneho čaju, pieseň nádeje stále.

široký púštny otcov. Vnímaš len sucho, nočné blúdenie. Pamätáš si jeho myseľ, rozpínajúci sa sad v jablku. Heslovité sny poslednej noci, Gideon spí, rúno sa rosí. Mám zimu mriavky, znejú reálne, kvet s odkazom

deň, keď bude dobre. Vraj z druhej strany je nebo more. Objedná nám veľký stôl opäť. Sadneme si spolu všetci. Dovtedy dážď pomaly padá. Sneh si hľada tvoje viečka. Ponad chodník ticho sa nesie. Veď sa ťažké kroky zodvíja.

0: Sme tu opäť po piesni od Dušana Havrilu, ktorého tu v štúdiu Rádia 7 aj máme a dnes sa spolu rozprávame aj o jeho hudbe, o jeho živote. Vítaj, Dušan, ešte raz na našich frekvenciách.
1: Ahojte, čau David.
0: My sme spomenuli aj ten album Citadela, ktorý bol vlastne tvojim prvým takým počinom už Origo vlastne za Havrila, za toto autorské meno. Prečo tento názov? Prečo Citadela?
1: Ono sa to spája vlastne aj s knihou, ktorú som čítal od Exuperyho. Geniálna kniha. Zobral som si ju so sebou do Írska. Sa mi to tak pekne spájalo. Nevedel som nájsť iný lepší názov tomu ako Citadela, lebo vlastne aj to miesto, kde sme bývali na Blarney Street v Garzonke, to bola pre nás taká citadela. Taká sk-

0: My tu konec koncov vlastne máme aj takú knižku, ktorá sa viaže k tvojmu albumu. Sú v nej lyricsy, inými slovami texty. Veľmi pekná kniha. Myslíš si, že by sa mala ako keby tá forma a obsah doplňať?
1: Áno, to je vlastne taký spôsob vyjadrenia, do ktorého sme spolu s Tobiašom Cingelom obliekli ten album. Rozmýšľali sme, či CDčko alebo platňa, a platňa bola drahá, vydať to. A náročné a dlho sa v tom období čakalo za tým, kým by platňa vyšla. CDčko ako keby možno pre nás strácalo zmysel a hudobná kniha nám to prišlo veľmi niečím blízke, lebo mám rád poéziu a mám rád knihy, takže vlastne nakoniec to vznikla hudobná kniha, ktorá odkazuje na album, že vlastne na konci knihy je QR kód, ktorý vás presmeruje na album, ktorý si môžete potom vypočuť na streamovacích službách, alebo ak mi pošlete svoj e-mail na Instagram alebo na Facebook, tak vám pošlem album zadarmo.
0: Je to krásny počin. Ktorá doteraz s tebou zložená pieseň tvojim vnútrom rezonuje asi najviac?
1: Večný úsvit. Večný úsvit je pieseň, ktorá prišla veľmi prirodzene zo mňa. Je pre mňa silná, asi aj kvôli tomu odchodu, ktorý vlastne odchádzali sme vtedy z cudziny, z Írska, a vracali sme sa už domov na Slovensko. Nevedeli sme presne, čo nás čaká, a vlastne časť tej piesne vznikla nejakým spôsobom aj tesne pred vojnou. A vlastne keď tedy vojna vypukla, tak aj teraz mám zimomriaky z toho, že sa mi to tak silno spája vlastne s tým ťažkým a boľavým, čo sa tým nesie, a myslím, že to tak tá pieseň nejakým spôsobom pokrýva, alebo neviem to úplne presne vyjadriť.
0: Ak sa rozprávame o albume Citadela, tak vlastne inšpiráciou bola aj tá samotná krajina, ktorej ste sa ocitli, kde ste boli na 2 roky. Odráža sa v tomto albume aj iná inšpirácia, možno iné kapely? Ja viem o tom, že tvojou veľkou dlhoročnou inšpiráciou je aj kapela U2, ale určite sú tam aj mnohé iné veci, ktoré sa spájajú vlastne aj s tou tvojou tvorbou.
1: Čo sa týka inšpirácie, možno U2 to už nie je. Akože U2 je pre mňa taká kapela, ku ktorej sa stále budem vraciať, a mám ich veľmi rád a vyjadrujú nejakým spôsobom pekne to vykrytie toho, že mali presah ako keby do viacerých svetov, možno
0: Josiah 3,
1: to bolo napríklad taká pesnička I Still Haven't Found What I'm Looking For, že je to vlastne ako keby aj gospelová pieseň, a zároveň je to pieseň, ktorá je blízka človeku, ktorý možno nikdy s kresťanstvom nič nemal, ale vie sa v nej nájsť. To sa mi na nich páčilo, a to by som bol veľmi rád, keby nejakým spôsobom stále aj moja muzika mala presah nielen ako keby nejakej jednej bubline, ale aj vonku. No a vlastne ďalej k tej inšpirácii, tak lákal ma veľmi album, ktorý bude tým, že som ten album v podstate robil sám, a ten úvod toho albumu vznikal, keď sme boli preč v cudzine, možno vzdialení od toho, čo sme žili na Slovensku, a mal som čas viac ako reflektovať veci, tak ma lákali veľmi proste také tie, možno tých írskych pesničkárov je viacero, ktorí sú mi nejakým spôsobom blízki. Chcel som album, ktorý by proste vedel znieť sám o sebe s gitarou, tak preto vlastne tá podoba, a zároveň som chcel niečo, čo bude čisté, čo bude, nebude nejakým spôsobom doladzované umele. A vlastne dotiahlo sa to, keď sme sa vrátili na Slovensko. Ešte vlastne, keď som bol v Írsku, tak som volal Danielovi Špinerovi, že či mi vie s tým nejakým spôsobom pomôcť upratať to aranžersky, a on tým, že akurát začínal COVID a mal toho času, tak vedel so mnou proste do toho ísť. V podstate povedal hneď, že jasné, poďme do toho, poďme to skúsiť. A keď sme už vlastne boli na Slovensku, tak sme mali niekoľko stretnutí na chalupe, kde sa vlastne ten na Liptove, na chalupe, na Konskej, už z toho začína byť chalupa, kde sa nahrávajú albumy. Takže vlastne chcel som taký album, nejaký intimný, osobný, ktorý nebude nejak prešperkovaný, ktorý bude minimalistický.
0: Nie len, že to hrá vlastne s tou tvojou textovou knihou alebo knihou lyricsov, ale podľa mňa to ani inak dopadnúť nemohlo, pretože možno veľa ľudí o tom nevie, ale ty si vlastne v tom Írsku hrával aj v kluboch. O tomto by si nám mohol viacej povedať. Hrával si tam s gitárkou. Vlastne ty si tam len tak prišiel a povedal si, že by si sa chcel nejakým spôsobom zapojiť, a začal si hrať so skupinou domajších ľudí. Povedz nám o tom trošku viac.
1: Tak chvíľku som býval v takej časti. Bývali sme v časti v Black Rocku. A v podstate tam máš na každom kroku pub, kde sa hrá živá hudba.
0: A majú Black to Rock vo svojej kultúre asi.
1: Hej, to je
0: Íri.
1: Krásne, strašne mi to inak chýba. A

0: tejto časti boli viac takí tí pôvodní staručky obyvateľia, ktorí hrali tam v pube a oni boli takí veľmi otvorení tomu, že poď si s nami zahrať, tak som si šiel s nimi zahrať. A keď sme sa potom presťahovali do centra v Corku, tak tam to bolo viac, že tam to bolo nejakým spôsobom určené, kto kedy hrá. A potom, keď tí muzikanti vyšli vonku, potom čo dohrali, mali stále pauzy, tak som ich prenasledoval a snažil som s nimi nejak nadviazať konverzáciu. A potom som sa spoznal s Aileen, vlastne ona tam hrávala v Šine, v takom strašne kultovom klube v Corku. Tak s ňou som mával aj hodiny gitary a párkrát sme sa stretli a potom prišla korona, tak už sa nám nedávalo stretávať. Ale vlastne ešte predtým ona ma tiež párkrát zavolala, že poď si s nami zahrať, alebo mi dala priestor, že nech zahrám aj niečo slovenské. Tak som zahral.
1: Krásne, že si našiel takýto prienik.
0: Veľmi ďačný za to.
1: My si v tejto chvíli zahráme krásnu intimnú pieseň, už skôr spomenutú Večný úsvit od Dušana Havrilu. Zostaňte poslucháči Rádia 7 s nami.

cherry sú slané, chuť mora ostáva. Zažili sme holbín, stále nemáme dosť.

0: Počúvate reláciu Srdce pre chválu. Dnes sa rozprávam s Dušanom Haverilom. Má naozaj dôvod tu dnes byť, pretože je to hudobník, je to človek, ktorý hráva aj v zbore. Je to človek, s ktorým sa jednoducho hudba spája. Inak, Dušan, vždy keď si spomeniem na teba, tak akože fakt je tam vždy tá hudba. Neviem to od teba oddeliť. Neviem, či je to fajn, alebo...
1: Hej, akože čím stále ma to nejakým spôsobom vracia k tomu a robiť hudbu. A momentálne mám také obdobie, kedy veľmi silno zvažujem, že to risknem a budem robiť len hudbu, lebo stále, vieš, som to vlastne nejak plátal inými prácami a robotami, ale mám pocit, že už je obdobie, kedy to treba ísť do toho naplno a moja Danka ma v tom úplne podporuje a zdá sa mi, že aj okolie mi to komunikuje.
0: Áno. Tak... Nebude to ľahké, ale určite to bude krásne a my ťa do toho tiež podporujeme. Pre tebou je katedrála Tour. V komornej zostave budeš hrať a spájať koncerty s krásnymi miestami. Toto si napísal na svojom Instagrame. Kde vznikol tento projekt a čo to vlastne bude obnášať?
1: Kde to vzniklo? Celé to asi vzniklo, keď som bol malý chalan. A to je inak zvláštna vec, lebo v tom období som kostol asi nemal veľmi rád. Že to vo mne vyvolávalo takú, neviem, monotónnosť. Aha. A vlastne s odstupom rokov, keď som vlastne aj cestoval, keď sme cestovali, tak som si uvedomil, že vlastne vyhľadávam katedrály a kostoly a miesta, kde sa môžem zašiť a spraviť si stišenie a obdivovať to miesto. A vlastne rozmýšľať nad tým celým, že inak strašne zaujímavé sú vlastne skoro každé mesto je minimálne európske robené, takže v každom väčšom meste máš katedrálu, ktorá je nejakým spôsobom akoby stredom toho mesta. A vlastne keď rozmýšľaš nad tým, že čo je za tým, tak prídeš až k tomu, že Pán Boh. Že vlastne kvôli nemu boli stavané tie majestátne budovy a vlastne každá, skoro každá tela ti o tom nejakým spôsobom hovorí príbeh a na oknách to máš krásne nakreslené. Takže asi tam to celé vzniklo a úplne dorazila to vlastne Danka, moja manželka, vlastne načrtla, že nechceš spraviť koncert v kostole. A tam to asi celé začalo.
0: Keď som nad tým tak premýšľal, tak nedá mi nepovedať jednu myšlienku. Ano, veľa ľudí, aj ako kresťanských hudobníkov, sa ako keby snaží výjsť práve z tých katedrál a z tých kostolov a robiť to na ulici, robiť to pre ľudí. A ty práve, že ako keby opäť hľadaš tie krásne miesta, tie kostoly a snaží sa tam priviesť ľudí. Ako sa na to pozeráš v tomto slova zmysle?
1: Pozeral som nedávno, Peck mal vlastne koncert v katedrále. To bol silný vlastne moment, kedy som si povedal, že hej, že vlastne ako vravíš, že snažíme sa z tých kostolov nejakým spôsobom odísť a ísť do klubov, ísť vonku, ale myslím si, že to je úplne geniálny priestor. Zažil som pár takých koncertov, ktoré úplne na mňa silno zafungovali a paradoxne presne bol obdobie, kedy som chcel ujsť a teraz ma,
0: áno.
1: Ma to...
0: Áno, je to inak veľmi zaujímavá téma, už len tie kostoly, lebo napríklad, ja neviem, v západnej Európe, napríklad Nemecku, mnohé kostoly sa prestávali na plavárne alebo proste na nejaké kaviárne, že ten samotný priestor vyhľadávajú aj nejakí iní ľudia, možno pre niekoho je to dehonestujúce, vlastne to miesto nejakým spôsobom prestaviť, ale my kresťania vieme, že Pán Boh prebýva aj v nás samých, hej, že to miesto ako keby nevieme do neho zavrieť Pána Boha. Ako sa na toto pozeráš?
1: Áno, akože presne, možno aj keď som sa obrátil vlastne, tak to bol pre mňa čas, kedy ma to kuza iritovalo, že kostol, že vlastne ten kostol je v nás. A teraz sa možno kus inak na to pozerám v tom zmysle, že zamyslíme si sa nad tým, že prečo tu tá katedrála alebo ten kostol je.
0: Piesne budete hrať z albumu Citadela, predpokladám. Je to tak?
1: Väčšina bude z Citadely a budú aj nové piesne.
0: Wow, na to sa môžeme tešiť. Ešte viac o tom porozprávaš, upresníš, že možno na koľkých miestach a tak ďalej a tak ďalej. To, čo je podľa mňa veľmi dôležité pri tebe, je aj poetickosť textov, veršovanie a to, aby to bol naozaj taký zážitok, ten text musí byť silný. Mňa by zaujímalo, že či máš možno nejakého človeka, s ktorým to nejakým spôsobom sa rozprávaš o tých textoch, možno niekto, kto to vyštudoval, alebo či nejakým spôsobom zapájaš aj externých ľudí do tej tvojej tvorby.
1: V začiatku mi pomáhala silno Maruška, buď mi nejakým spôsobom komentovala texty, alebo teda väčšinou písala. Ona je
0: Maruška Skonc, aby
1: Maruška
0: sme vedeli.
1: Skonc, Maruška Kožlejová, predtým už momentálne Skonc. A vlastne Citadela je veľká pomoc Silvii Kaščakovej, textárky. Ona vlastne aj prispela niekoľkými textami. Takže hej, vlastne pri Citadele som si povedal, že chcem sa posúvať ďalej a že chcem rásť. Hej, vlastne Daniel Špiner mi dal vlastne tip na Silviu Kaščakovú, tak som vlastne hneď potom volal jej, že či mi nejakým spôsobom vie skomentovať tie veci a ma nejakým spôsobom v tom upratať, usmerniť. Tak niečo som jej dovolil, niečo nie.
0: Skvelé, že aj takýmto spôsobom spolupracuješ a posúvaš to vpred, lebo je to vidno. Je to zaujímavé, že Out of Control, jedna kapela, EVS Band, ďalšia, teraz ty sám za seba, album Citadela. Za každým je to iné, ale si v tom ty. Je to zaujímavé sledovať, že každý ten projekt má inú takú atmosféru, niečo iné sa v ňom deje. Ak sa pozeráme na Citadelu, tak nie je to úplne na prvú hovorené evanjelium, alebo možno ako si to možno niekto predstavuje, že ako by sa mal, ja neviem, nejaký kresťan, hudobník vyjadrovať. Je to poetické, je tam veľa obrazov, je to bohaté na predstavivosť. Máš priestor vo svojich piesňach hovoriť aj o svojej viere, alebo ako sa na to pozeráš z tohto uhlu pohľadu?
1: Citadela nie je gospelový album, worshipový. Piesne, tým, že som vlastne kresťan, že je to vlastne moja identita, tak tie piesne o tom hovoria. Nemám nejak potrebu v každej piesni používať meno Ježiš, alebo Boh, alebo Duch Svätý, aj keď sú súčasť toho.
0: Predsa len sa trošku dotkneme aj worshipu, uctievania, pretože v zbore vedieš chvály. O čom podľa teba uctievanie nie je? Uctievanie hudbou.
1: To je dobrá otázka. Myslím si, že v prvom rade nie je o nejakých silných pocitoch, alebo viem sám na sebe, že keď sme chodili na festivaly worshipové, alebo vlastne keď sme len hrávali na mládeži chvály, tak mal som silnú potrebu cítiť sa v tom dobre a zažívať nadšenie. Ale myslím si, že v prvom rade je to o tom, že sme nadšení z Pána Boha a že milujeme Ho. A aj keď to nejakým spôsobom tak necítime a nezažívame, tak nemusí to byť stále o tom, že málo by tam byť viac takej úprimnosti ako neúprimnosti.
0: Skvelé, že o tomto rozprávaš, je dobre si to pripomínať. Dušan, ako ťa ja poznám, tak ty si úprimne veriaci človek a veľakrát je to pre mňa obrovskou inšpiráciou, ako miluješ Pána Ježiša a ako miluješ aj ľudí, ktorých máš naokolo. My si v tejto chvíli pustíme tvoju ďalšiu pieseň zo tvojho počinu albumu Citadela, a to pieseň Kurs. Pár slov o tejto piesni.
1: Pieseň začína pevne, pri mne stoj, som krehký, cesta je široká, som chodec úzky. To je pieseň pre moju manželku. Myslím, že bez nej by som nevedel udržať ten kurz. Pevne, pri mne stoj.

0: My sme dnes toho veľa spomenuli v relácii Srdce pre chválu. Dnes aj pre vás, posluchači Rádia 7, rozprávam sa s hudobníkom Dušanom Havrilom o jeho autorskej tvorbe, o tom, ako sa pozerá aj na uctievanie. Spomenuli sme Katedrála Tour, spomenuli sme tvoj prvý solový počin Citadelu. Ale to, čo som sa ťa vlastne neopýtal, a je podľa mňa veľmi dôležité, že kde to vlastne v tebe splanulo, to, že máš rád tú hudbu. Že máš možno nejakú tú prvú iskru, ja neviem, počul si hrať svojho otca na gitare, alebo zahlásili ťa na nejakú zúšku, na klavír a tam si sa prvýkrát dostal k hudbe, že kde to prvýkrát začalo. Nemusí to byť nejak ďaleko siahle, ale...
1: Vieš čo, no vlastne bol som na základnej škole, naši ma prihlásili na klarinet. Chodil som 4 roky. Od začiatku som chcel chodiť na gitaru. A potom som klarinet predal a kúpil som si ladičku na gitaru. Lebo gitaru som mal vtedy požičanú z fary. A potom som chodil rok na jazzovú školu v Prešove. To bolo veľmi super, lebo tam som sa vlastne naučil rozmýšľať a improvizovať hudobne.
0: Wow, ten klarinet sa niekedy neocitne v nejakej piesni.
1: Vieš čo, chýbal mi a párkrát som to aj skúšal, ale... Treba mať vycvičené pľúca pri tom.
0: A máš nejaký doma? Vlastníš?
1: Požičiaval som si o chvíľu od kamaráta, ale potom som si povedal, že chcem sa naučiť hrať poriadne na tej gitare a nejak už som sa nevrátil ku klarinetu.
0: Ďalšiu otázku, ktorú som sa ťa ešte nespýtal, tak touto otázkou je, že ako vyzerá ten tvoj kreatívny postup. Najprv sa zrodí tá nejaká harmónia alebo melódia, asi predpokladám na gitare, a potom začneš tvoriť text, alebo najskôr je ten text, ako to vyzerá?
1: Ujúkam si, hrám na gitare a do toho si vymýšľam melódie, ale väčšinou, čo som sa odpozoroval, tak príde veta spolu s melódiou. Hrám si na gitare a do toho príde veta spolu s melódiou.
0: To je veľmi zaujímavé. Je to väčšinou takéto hlavné posolstvo tej piesne? Že príde vlastne tá hlavná myšlienka, možno, ja neviem, refrén, a okolo toho začneš stavať celú tú baštu a celú tú pieseň?
1: Vieš čo, napríklad pri piesni, aby sme boli konkrétni, Večný úsvit, tam prišiel refrén. Aspoň na chvíľu zazrieť Večný úsvit a prišlo to spolu s melódiou a potom som to vlastne rozvíjal. Slohy. Malo to konkrétny pocit, keď vlastne toho, že odchádzam, že nejaký smútok okolo toho odchodu, nejakej tej bolesti z toho, že čo bude s nami. A pri napríklad piesni Kurs, pevne pri mne stoj, som krehký, začalo to slohou. Som si len hral proste do toho akordy, tóny a išlo to so mnou. Pevne pri mne stoj.
0: Keď začne tento tvoj kreatívny postup, čo musíš spraviť ako prvé? Zapisuješ si to, nahrávaš si to, aby si zachytil tú emóciu, ten pocit a nechal si to pre ďalšie nejaké rozvíjanie tej myšlienky?
1: Myslím, že máme to v tom ľahšie, že máme vlastne mobily. Vyťahneš mobil z vrecka, položíš na stôl, zapneš nahrávanie a ide to. To je super vec, lebo sa nestracajú nápady. A potom idem si niekde sadnúť, alebo len proste v izbe a rozpisujem to. Väčšinou to potom vlastne rozpisujem slova, potom dotváram tú melódiu.
0: Na akom najviac odvecí mieste ťa napadla múza?
1: Na vecku.
0: Inak, to sa musím priznať, že aj ja väčšinou na vecku začínam tvoriť. Ja neviem, či to je. Asi tým, že človek tam nemá telefón.
1: Ale potom ešte sprche, vieš, tam si
0: sprcha, no.
1: Bejkaš, spievaš.
0: Ale to sa vlastne s tým aj spája, že človek si spieva v tej sprche, také stereotypy. Tak možno to nie je až tak od veci, ako si myslíme. Mohli by sme sa ešte takto ku koncu dnešnej relácie vrátiť aj ku Katedrála Tour. Čo by sme mali ešte vedieť o sérii koncertov v krásnych priestoroch kostolov katedrál?
1: Za každým to bude prekvapivé. Väčšinou budeme fungovať ako duo. Raz to bude violončelo, raz to teda budem ja, gitara, spev a violončelo. Inokedy na miesto violončelo bude bicie, inokedy to bude dvakrát gitara. Bude to pekné, akože už teraz, keď to chystáme a cvičíme, tak strašne sa na to teším, že to bude aj vizuálne zaujímavé a bude to aj vlastne, akože samozrejme primárne postavené na tom mieste, kde sa to bude odohrávať a bude to na viacerých miestach, bude ich okolo 20, tak len sledujte náš Instagram a môj Instagram a Facebook a tam sa dozviete, že kde, kedy. Vlastne začína sa to od septembra a bude to trvať zhruba do decembra.
0: Super, takže treba sledovať teba na sociálnych sieťach a na všetkých takýchto platformách a zrejme nikomu nič neunikne. Mohli by sme sa ešte posledný krát vrhnúť ešte do albumu Citadela a pozrieť sa ešte na pieseň Ísť domov. Mne to prišlo tak pekne to dať vlastne na koniec, lebo každý z nás hľadá asi ten domov a inklinujeme k tomu cítiť sa dobre niekde. Čo by si povedal o tejto piesni?
1: Príbehová pesnička. Bývali sme na ulici, ktorá bola rušná, bola medzi pubmi a často sme zažívali proste hluk tej ulice. To bola vlastne jedna z prvých vied, čo ma napadlo, že keď som pozeral na moju manželku, že z ulice hluk do izby prenika, teba sa zmocňuje panika. A vlastne nadväzovalo to aj na taký jeden incident, ktorý nastal, že niekto sa nám, keď ja som bol v práci, tak sa snažil cez okno niekto vlámať dovnútra. Akože bola to...
0: Snažil to znie, ako keby sa mu to nepodarilo.
1: Hej, lebo bola to kus taká sranda podnapitého chlapca, ktorý si myslel, že byt je prázdny. Bývali sme vlastne na prízemí a cez polootvorené okno sa snažil nejak otvoriť. Danka už proste chcela spať a strašne sa zľakla a v tej panike vlastne skočila k oknu, odsunula záves a skričala, čo robíš? A on odskočil. Chlapec bol ešte väčšom šoku než ona a všetko to dobre dopadlo.
0: Dušan, ešte jednu vec sa spýtam a nedá mi to. Tým, že si ten veriaci človek, úprimne veriaci človek, tak mal si niekedy skúsenosť, že nejaký človek sa cez aj piesne Citadely tohto tvojho albumu nejakým spôsobom pýtal aj na vieru, alebo duchovnú, alebo takéto veci?
1: Tak pre mňa je to duchovný album. Či som mal tie rozhovory, keď mám ňu úprimne, neviem si na žiadny spomenúť, či som taký mal... Ako ľudia mi hovorili o tom, čo to s nimi, alebo nejakým spôsobom, ako to v nich funguje, ten album. Ale akože vyslovene, aby tá pieseň viedla k takému rozhovoru, tak akože s chalanmi z kapely sa tom rozprávame. Oni keď vlastne prišli, tak mali otázky sami. Sú to ľudia, ktorí časť z nich nevyrastala nejak akože v cirkevnom prostredí, ale sú to veľmi akože duchovne otvorení ľudia. Tak často sa vlastne k tomu nejakým spôsobom. A neviem, či to môžem práve pripísať albumu, ale asi
0: jasné.
1: Áno, ale asi
0: a
1: áno.
0: Tak žiješ to, čo Hej. žiješ a dávaš to do rôznych oblastí svojho života. Áno. A ja som to raz tak počul, že vlastne asi tým jediným evanjeliom možno pre niektorých ľudí bude vlastne tvoj život. Hej, že ako sa dozvedeli o Bohu. A úplne na záver, čo možno ešte teraz tak žiješ, čo sa učíš aj s Bohom, čo ťa Pán Boh možno učí v tvojom živote, možno z čoho ťa usvedčuje?
1: Vybavuje sa mi včerajšie také zamyslenie, ktoré som čítal. Čítam teraz takú mini knihu posledných nejakých 20 dní. Ju čítam každý deň. Posledná vec, čo ma oslovila, bola vlastne Ježišova modlitba v Getsemanskej záhrade, keď vlastne vie, že sa blíži ten deň a modli sa, Otče, prosím, zober odo mňa tento kalich a vyslovuje tam vlastne jasne takú tú túžbu, a že nechce vlastne ísť na ten kríž, lebo vie, čo ho čaká. A potom následne druhá vec, čo hovorí, ale nech sa nestane moja vôľa, ale tvoja. Tak to mnou včera tak silno preniklo, že vlastne chcem byť tak nastavený, že chcem prosiť za veci s vierou a chcem s vierou proste veriť v to, že aj keď nedostanem, čo si pýtam, že Pán Boh vie a vidí ďalej, než ja vidím. A tak ma to tak upokojilo a zároveň mi dalo odvahu prosiť za veci s takým tým postojom, kým ale Ježiš, že nech sa nestane, ja chcem, ale ako ty chceš. To je strašne pekné, jasné, úprimné, že myslím, že každý z nás do toho úplne môže ísť, že proste pýtať si veci, ale byť aj tak nastavený, že nech sa nestane moja vôľa, ale tvoja.
0: Krásne. Ďakujem, Dušan, za dnešný rozhovor.
1: A ja ďakujem veľmi.
0: Poslucháči Rádia 7 s Dušanom sa ešte na frekvenciách Rádia 7 budeme počuť aj inokedy. Vy ste počúvali hudobnú reláciu Srdce pre chválu. Rozprával som sa s Dušanom Havrilom, hudobníkom, človekom milujúcim Pána Boha. A môžete sa pozrieť aj do nášho archívu, vypočuť si iné relácie s inými hudobníkmi. A to je z mojej strany už naozaj všetko. Dnešnou reláciou vás sprevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne. Do počutia. Z ulice.